0: Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö Direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!
1: Boy.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Cederoth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederoth First Aid. Alltid vid din sida.

0: Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang!
1: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
2: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
3: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
4: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Emil Hemdron.
2: Det här är Jalle Olsson från The Buckaroos.
3: Det här är Anders Berglund.
4: Det här är Kiana.
5: Det här är Signe
6: och Jördis Bornemark.
7: Det här är Jill Jonsson.
8: Det här är Axel Skylström.
9: Mitt namn är Frida Örn.
10: Hej mina vänner, det här är Loreen. Och ni

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

0: God morgon kära radiovänner, klockan är 7.
1: Här följer Malmö Direkt, ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

Malmökanalen, Malmös enda lokala radio. Det är morgon den 25 augusti och det är tisdag. Och Malmökanalen frestar då med stödmedlemsläcken i Malmö Direktstudion. Någon av våra stödmedlemmar får chansen att bli miljonär den här dagen. Men framförallt har vi superduper trevligt tillsammans fram till halv tolv.

0: Breakfast at in America heter den där låten. Supertramp var det som inledde Malmö direkt i den här tisdag morgonen. Har det blivit någon frukost, Kim?
1: Det har det.
0: Oh, vad blev det då?
1: Det blev två kokta ägg.
0: Två kokta ägg?
1: Ja.
0: Och that's it liksom?
1: Ja.
0: Ja, så kan det vara. Jag har med ett par koppar kaffe och ett par ostmackor så här på morgonkvisten. Och det kan bli en och annan macka ytterligare innan den här förmiddagen är till ända. Det är så frukostvanorna ser ut i den här redaktionen i alla fall för tillfället. Känner hjärtligt välkommen till en tisdag tillsammans med Malmökanalen, Malmös enda lokala radio. Malmö Direktstudion håller öppet fram till 11:30. Därefter får vi då se om det blir program från Skånepartiet idag. Det var ju inga program från dem igår. Och jag ska säga som jag brukar göra, nämligen att vi inte har fått några som helst rapporter om varför de inte sände under gårdagen. Om det inte blir några program från Skånepartiet så är det vikariemusik som gäller. Vi får se hur det blir efter 11:30. Radio Jalla sänder i alla fall från 14 och så Sverigedemokraterna från 17. Malmö-listan klockan 18 och 19:30 drar vi igång Lillarnes fanklubb och kvällens önskemusik då från 7:30 till 10:30. Och så ytterligare 2,5 timmar med Malmö direkt nonstop efter det hela vägen fram till klockan 1 i natt. Så du kan både somna och vakna tillsammans med Malmö direkt musiken. Det är så fint som det är ordnat. Ja, Malmö direkt studion idag kommer att fresta med stödmedlemsläken, sant eller falskt, så är det alltid på tisdagarna, nämligen vi har tagit fram de riktigt kluriga och knepiga påståendena igen. Och i samband med sommarfesten i lördags pratade jag med en del av våra fantastiska medlemmar om detta, och att det faktiskt i framförallt är en lek. Det handlar ju inte om någon slags kunskap alls, utan det, man kan chansa sig fram, eller det är det man oftast får lov att göra, använda sig av sin magkänsla. På det viset är det ju då ingen som gör bort sig i den här tävlingen, eftersom det då inte handlar om kunskap i första hand. Man kan då ringa hit och så kan man då få 3 stycken påstående. Klarar man 2 av dem går man till final, och det brukar fler än hälften göra. Det brukar vara supertrevligt. Dessutom önskar musik då löpande från er som deltar. Och så finalen kommer en kvart i 11. Då är det 2 skraplotter och 2 stycken bonuspriser som ska delas ut. Dessutom så kan man ju önska musik på annat sätt. Telefonsvararen till exempel, och 12 44 33 är telefonnumret dit. Man kan också skicka sms till Malmö Direktstudio med önskelåtar. Alla de önskelåtarna de spelas efter 10:30, det vill säga efter det att vår tävling är avslutad för dagen. Efter 10:30 alltså. Innan dess första tjing på er som är med och deltar. Ska jag säga att vi har en del önskelåtar kvar från gårdagen och som har kommit in under tiden sedan vi hördes senast. De kommer först. Alla låtarna spelas, men de kommer i tur och ordning, så man får ha lite tålamod om man då inte är med och leker. Det är förutsättningarna, och så ska vi presentera dagens Malmö direktartist också. Sigge Fürst är det som vi ska möta. Det är ingen människa som du känner till.
1: Nej.
0: Han var ju programledare för Fokusklubben en gång i tiden. Det passar bra nu när vi snackar om fokusmaten.
1: Det säger man ju heller.
0: Det säger
1: det
0: ingenting
1: heller.
0: Ja, det är det faktiskt. Det är ganska långt före din tid dessutom. Vi ska möta och presentera Sigge Fürst senare under den här morgonen. Ja, det är lite av förutsättningarna. Det kan väl bli en ganska bra dag det.
1: Ja.
0: Mm. Vi försöker så gott vi kan också i den här redaktionen att hämta oss efter gårdagen.
1: Ja, alltså, jag försöker bara glömma gårdagen.
0: Vi glömmer gårdagskvällen. Minnesgoda lyssnare vet ju att det var fotbollsallsvensk match i Malmö. Och det finns inte så mycket, om vi ska prata om positiva signaler, att plocka med från den matchen inte.
1: Nej, det kan jag väl inte riktigt.
0: Djurgården med 3-0, hur mycket det än smärtar.
2: Det här är morgonen för Malmökanalen.

0: Gonna find my angel heter låten Boppers var det. Och en nyhetsrubrik, uppdatering kommer här. En oljetanker utanför Omans kust har träffats av en okänd projektil under natten. Det uppger den brittiska marinens sjöövervakning. Attacken skadade fartygets maskinrum, men enligt övervakningen så ska besättningen vara i säkerhet. Om attacken har lett till några utsläpp är ännu så länge oklart. Attacken är den andra på kort tid i regionen. Men i söndags attackerades ett tankfartyg i Röda havet väster om Saudiarabien, något som Houthi-rebellerna har tagit på sig. USAs finansminister Scott Bessett varnar för sanktioner mot alla länder som vägrar att kapa sina ekonomiska band med Iran. Detta under en presskonferens. Flera analytiker säger att man inte riktigt vet vad som ligger bakom de här ganska stora orden. Det berättar flera analytiker i kommentarer. Iran och sin sida varnar nu för att man kommer att agera kraftfullt om USA genomför de här nya sanktionerna, både mot Iran och mot dess allierade. En tornado har orsakat stora skador i byn Pommas i södra Frankrike, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Över 40 personer skadades lindrigt och runt 100 bostäder tog skada enligt myndigheterna. Tusentals hushåll blev utan ström och flera vägar fick stängas av efter ovädret. Ett enormt isberg har brutits loss från glaciären Petermann på Grönland. Isblocket är 76 kvadratkilometer stort och 150 meter tjockt. Den europeiska rymdstyrelsen jämför storleken med Manhattan i New York. En isberg som alltså nu är på drift. Så blev det nog förlust i herrallsvenskan i fotboll igår för Malmö FF. Djurgården vann på Malmö stadion med 3-0. Och Malmö FF är nu på sjunde plats i herrallsvenskan. Väderprognosen kommer här. Det blir soligt, klart och 21 grader. Och mestadels svaga vindar som är sydvästliga i riktningen.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Är det det vi kallar för tuggummipopp?
1: Jag tror det.
0: Ja, vi kommer inte så mycket närmare det, tror jag bestämt. Det där var Donny Style, låten den nya heter Candy Shop. Så var det. Du, vi ska bjuda på Striplos alldeles strax på andra sidan hörnet, är det tänkt.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Hela familjens optiker.
4: Glasögonmagasinet.
5: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
6: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.

0: den. Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Cederroth hjälper om knivens slinter, om svetslågan svider eller sågklingans lirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Det är Striplos, låten Caroline är det vi lyssnar på. Tisdag morgon är den 25 augusti, vad betyder det?
1: Det betyder största medlemslek.
0: Ja, det betyder det, men det betyder också att det är löning idag.
1: Ja, just det.
0: Ja, det hade du missat.
1: Nej, det är för jag får inte pengar på hans 26 eller om det är 27.
0: Ah, okej, okay. Då är det det som är anledningen. Men de flesta kommer ihåg att den 25 är en viktig dag att ha med sig. Det kan göra att den här dagen blir ännu mer strålande än vad den faktiskt är utomhus. Det blir en sommardag idag faktiskt. 21 grader soligt och bara mestadels svaga vindar. Härligt, idag är det också Uruguays nationaldag, det kan vi också uppmärksamma. Men framförallt firar vi dagens namnsdagsfirare som är Lovisa och Louise.
1: Ja, men jag gick i samma klass som en som heter Louise när jag var liten.
0: Jo, bara en sån sak. Grattis särskilt henne då. Jag kände också en gång i tiden en Louise faktiskt. Men kommer faktiskt inte ihåg i vilket sammanhang. Hur som helst så är Louise en försvenskad form av namnet Louise som har sitt ursprung i namnet Ludvig och som har använts som dopnamn i Sverige sedan 1600-talet. Och Louise har alltså franskt ursprung. Stort grattis till alla er som heter Louise Lovisa. Hoppas att du får ett skönt och trevligt namnsdagsfirande idag. Och har du någonting annat att fira denna tisdag så ber vi att få gratulera till dig också här ifrån Malmö Direktstudion. Som tittar in i historieboken, hur historieintresserad är du, Kim?
1: Jo, men jag tycker att historia är intressant. Framförallt andra världskriget.
0: Ja, där finns det mycket att gräva i naturligtvis. Men vi ska börja 1875. För den här dagen då kapten Matthew Webb blir den första att simma över Engelska kanalen. Och det tog honom 22 timmar att simma på sträckan mellan Dover och Calais.
1: Oj.
0: Ja, låten Dover kan det handla om att segla där, men det går som sagt att simma också, även om det är inte gjort på en kafferast, så att säga. 1973 tar vi också då svenska damlandslaget i fotboll spelar sin allra första landskamp.
1: Så där, ja.
0: Den här dagen 1973 alltså. Och på den vägen är det, så jag har ju varit världsledande i damfotboll genom alla år fram till nu egentligen.
1: Ja.
0: 2003 också och ikonen Christian Olsson som tog VM-guld i tre steg samma dag, samma kväll som Stefan Holm tog VM-silver i höjdhopp i friidrotts-VM 2003. Det alltsammans skedde just denna dag. Detta från historieboken. Sällskapet i Malmö Direktstudion är vi. Kul att du gör oss sällskap.

0: Jag vill drömma heter låten, det där var Herreys.
1: Ja.
0: Mm, från tidigt 80-tal. Jag tittade, jag kunde inte låta bli. Utan lutade mig fram och tittade på temperaturmätaren. Och konstaterar att här utanför studiofönstret är det 13 grader i detta nu.
1: Ja, det är lite kyligt.
0: Ja, vi ska råda bot på det lite senare under dagen. Men det är sådär på kvällar och morgnar ganska kylslaget nu. Däremot är det ganska hett i trafiken.
2: Malmö direkt med trafik och service.
0: Om vi tar oss till Yttre Ringvägen då och mellan trafikplatsen Fredriksberg nummer 14 och Sällerup nummer 15. I båda körriktningarna så är det avstängt på grund av beläggningsarbete. Det är i samband med det där arbetet som har varit i trafikplatsen Sällerup ett tag. Ha med dig det. Fortsatt också avstängt på E22 mellan Lund Södra och Lund Norra. Trafiken leds om mellan Norra Ringen, Länsväg 103 och Länsväg 108. Sen har vi Hornsgatan i Malmö till vägarbete mellan Drottninggatan och Nobelvägen i båda körriktningarna. Det är ju då en mycket väl trafikerad sträcka det där. Vägarbete är det och det är nattetid till och med natten till fredag. Mycket trångt att passera och stor risk för köer kan ge förseningar som, även för bussar som kör på den där sträckan. Hornsgatan alltså mellan Drottninggatan och Nobelvägen, det är kvälls- och nattetid som det är avstängt där. Ja, det var det. Och sen har vi ju då Öresundsförbindelsen och mellan Kastrup och Köpenhamn. I riktning mot Köpenhamn så kan fordon över 4,3 meter inte passera på grund av ett vägarbete strax efter Öresundsbron. Vägen ska byggas ut de kommande åren och för att förbättra framkomligheten, och det kan ge köer ut på Öresundsbron om man kommer därifrån. Så var medveten om det, finns risk för köbildning där alltså. Sen ska vi då ta också en pollenprognos. Naturligtvis det är låga halter av gräs- och gråbopollen. Och det kan även förekomma då låga halter av malörtsambrosia i den malmitiska luften.
2: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.
0: Jenny Kim, det var en riktigt bra dag i år.
1: Ja, om man bortser från fotbollen då.
0: Ja, man bortser från det. Men just medlemsmässigt i det här programmet nämligen. Två helt nya stödmedlemmar.
1: Se där, ja.
0: De bara vräker in, det tycker vi är trevligt. Fortsätt att hålla kvar i den trenden.
1: Verkligen.
0: Det är en uppmaning. Ny stödmedlem 524 Eva har satt in 200 kronor till oss och blivit ny stödmedlem 524 alltså. Hjärtligt tack Eva, välkommen till Malmö direkt gemenskapen vill vi säga till dig. Sen har vi en ny stödmedlem ytterligare, den här gången då 525. Det är Claes som har satt in 200 kronor till oss. Tack så hjärtligt för det, Claes. Du är också varmt välkommen in i gemenskapen med stödmedlemsnumret 525. Vi, eller rättare sagt Pernilla, kommer att kontakta dig här under förmiddagen för att få alla dina uppgifter och så får du mer information och sådär. Men vi vill redan nu här på morgonkvisten säga stort och hjärtligt tack och välkommen in i gemenskapen. Alltså, det var väl här.

0: härligt.
1: Verkligen.
0: Du, en av Sveriges största sångerskor är lite hett just nu. Dels med ny musik, dels med ny musikplats. Det vill säga sin egen gård. Och jaha, dessutom med en alldeles egen biograffilm.
1: Så där, ja.
0: Vem kan vi då prata om, tror du? Du har gått lite förbi. Carola.
1: Ja.
0: Mm. Som ju skaffat egen gård också där utanför, ja, Ängelholm Höganäs där. Där ligger den. Och där har hon ju då musikfester. Jag vet att det började den gångna helgen. Ja. Hon är helt Carola. Vad gillar du henne?
1: Jag brukar inte lyssna på Carola så mycket.
0: Nej. Då ska du få chansen nu. Här är hon nämligen.

Slim Lee, what do you do for me?

0: Kjell Ole, var det där? Var det någon låt du kände igen?
1: Ja.
0: Ja, det var det. Allihopa kanske?
1: Ja.
0: Ja.
1: Även
0: om man inte lyssnar på Carola så ofta så har man ju hört låtarna vid något tillfälle. Ikonisk svensk sångerska som sagt var.
1: Verkligen.
0: Det får man väl säga. Jaha, vi är framme vid tidpunkten då vi ska sparka igång dagens stödmedlemslek. Som alltså i första hand är en lek, det är viktigt att tänka på det. Det blir ju en tävling så småningom i en final då. Och den finalen tar man sig till om man klarar två av våra tre mycket knepiga påståenden. Det är nämligen så att man som vanligt ringer till Malmö Direktstudion och förutsättningen är att man är stödmedlem i den här föreningen. För det är ni som får lov att vara med den här dagen. Man ringer du hit och så önskar man en låt och så plockar vi då fram de där påståendena från källarförrådet som är knepiga och kluriga. Du får gissa dig fram. Det är 50% chans för att det är sant eller falskt som gäller. Och klarar du två så går du alltså till final. Det är förutsättningarna. Vi har en telefonlinje in till studion. Det betyder att det kommer att vara upptaget om vi pratar i telefonen. Det är viktigt så då behöver du inte ringa. Utan ring när vi spelar musiken. Det är då som det är chans att komma fram nämligen. Och jag vet att det är många som brukar försöka komma fram men som får upptaget i luren. Och det beror ju på att det är många som brukar vilja vara med och leka. Det tycker vi är himla roligt. Men vi ska försöka få med så många som möjligt av er den här morgonen. Så ligg på för allt i världen. 040 390 500. Det är numret att vara med och leka via. Alltså 040 390 500. Det är bara att slå en signal. Och redan nu så har vi alltså dagens första samtal med oss. God morgon.
2: God morgon Peter och Kim. Här är det Gun på Järgåsfrivägen.
0: Det är Gun som är på tårna.
2: Absolut.
0: Ja, härligt. Sovit gott.
2: Ja då. Som en prinsessa på ärten.
0: Oj, på ärten också, ja.
2: Ja, där låg en hängarbete som jag hade ont i ryggen. Så tänkte jag, jo då, men det var inte en ärta utan det var en hängare.
0: Jesus, varför la du den där?
2: Ja, den har bara kommit av någon anledning. Ja,
0: men du tog bort den?
2: Ja, det är klart. Den gjorde sitt, man säger. Jag gjorde ju att det förstörde nattsömnen. Men vad gör det när man ska ringa till Malmökanalen? Då försvinner alla besvär.
0: Ja, alltså ibland är man så där himla trött så att även om det är någonting som stör så tänker man det får vara så.
2: Precis, så var jag och gärna i Lama på Veva på Simrishamn och vi köpte ål, ål, åh vad det är gott.
0: Är det din favorit?
2: Ja, men där fanns inte luar i nu, fanns att det är alldeles för tidigt, det får komma det i oktober, november, men då återvänder vi av vad det var vackert. Men det var kallt som att annan nere, det var så kallt.
0: Ja, så?
2: Här var det varmt och sånt. Det var väl sen eftermiddag och det var jättetrevligt.
0: Kan det vara att det blåser lite grann från det hållet, ja?
2: Ja, så blev det en riktig runda. Det var, ska vi säga, vad heter det? Ja, de med backarna upp och ner.
0: Backarna upp och ner, Brösarp, ja.
2: Ja, det kan vara backar. Vad man tycker.
0: Brösarpsbackar, ja.
2: Ja, när vi körde hem var det fruktansvärt som när vi fick sol i ögonen. Mm. Jättehemskt där vid Staffanstorp. Mm. Och det kvittar, vet du, om man tittar, för det var ju jätte, så ser man hur solen den vandrar. Det började besvara till när vi var inne i Malmö, så att jo då, vi var med om både
0: det
2: ena och
0: det andra. Det är viktigt att tänka på det att solen står mycket lägre nu.
2: Ja, jag vet.
0: Sådär, så när man är ute och kör så är det lätt att bli bländad, kan man säga. Jo, men jag tänkte på det med Brösarpsbackar, det är ju otroligt vackert.
2: Det är mycket, mycket. Och så folk säger, det är platt. Var skjuter ni det platt? Pannkakan är platt.
0: Det beror på var man kommer ifrån.
2: Ja, precis. Ja. Jag ska berätta en sak en dag med solen i ögonen. En gång för några år sedan så hände en fruktansvärd olycka i Furlund, en bit utanför Lund. Mm. Och då var det Sövjeprästen. Och så kommer en tjej gående med en barnvagn och en kille, han blir bländad. Majar ner båda två.
0: Ja, som sagt, man måste vara försiktig. Men nu, Brösarpsbacka, jag har cyklat där.
2: Åh, hallå.
0: Ja, det var en utmaning när man var yngre där.
2: Det kan jag tänka mig. Och ner på backen var väl...
0: Ja, det var trevligare, men det var lite tuffare upp för backen. Vi cyklade tandem dessutom.
2: Jag ser det framför mig. Oj.
0: Ja, tuffa pappor. Men det är fint här. Ja, härligt. Då har vi inmundigat lite ål.
2: Ja, och så var vi borta vid Mandelmann och det var helt annorlunda när man ser det på tv. Mm. För de har lite besök och sånt och säger någon så säger, varför tar de betalt? Ja, men har folk rusande där var dag? Och de är duktiga, Mandelmann.
0: Ja, det är de faktiskt.
2: Ja, jag beundrar dem. Ja. Jätteduktiga.
0: Vad gillar du, Ol, Kim?
1: Jag har inte ätit så mycket av
2: det i mitt liv. Så att jag kom på dig så ska jag bygga upp en bit.
0: Ja, du, vi ska ha lite musik. Det blir, kan det bli All of Me då?
2: Nej, jag ska berätta. Ol är väldigt bra för köper du den färsk så kan du stoppa den i frysboxen och så ta fram lite jul har du på bordet.
0: Vad har vi för önska musik?
2: Idag ska vi höra Paso Doble.
0: Jaha, Paso Doble.
2: Ja, La Comparsita eller någonting. Någonting spanskt liksom fladdrar riktigt med benen. Ledningarna och alltihopa. Du får välja med vem, men att jag har något som heter Paso Doble Bailar. Och det är en sån samlingsskiva som jag köpte när vi var i Barcelona för flera år sedan. Barcelona runt. Barcelona runt, förlåt, Spanien runt. Spanien runt. Barcelona tar man ju er, ja. Och det är liksom en La Comparsita. Ta någonting med, ja, någonting riktigt som det liksom svänger om att man känner att man är i Spanien.
0: Ja.
2: Jag börjar sakna värmen.
0: Ja, det kan man göra. Ja du, vad ska vi hitta på då för någonting?
2: La Comparsita, den har ju många väldigt instrumentalt och där finns ju sådana som står och gapar.
0: Ja, precis. Ja, men jag tar något i högen då bara.
2: Gör du det, det brukar bli bra.
0: Ja, jag tar inte ansvar. Det kan bli vad som helst av detta.
2: Det är bra. Du gör alltid saker som är bra, Peter. Du gör aldrig fel.
0: Vi får se vad det landar
2: igen. Jag gör aldrig fel, då jag är ofejt underrättad.
0: Ja. Nu ska vi tävla.
2: Tack så mycket.
0: Kim är laddad till tänderna med de här påståendena.
1: Yes.
2: Kan man få en till gängel?
0: Vi får se vad vi landar. Vi får väl göra oss förtjänt av den först kanske.
2: Absolut, jag bara skämtar.
0: Vi åker.
1: Jag påstår att huvuddelen av Colleen McCullochs, tror jag man talar, törnfåglar utspelades i Nya Zeeland.
0: Just det. Huvuddelen av törnfåglarna utspelades i Nya Zeeland.
2: Jag tror jag, för det var väldigt vackert. Det var mycket, mycket trevlig serie. Sen hoppas jag att det inte har blivit någon justering uppe i järnkontoret. Så att, jo, jag säger ja.
0: Du tittar på törnfåglarna med stort intresse.
2: Oj. Ja, och vi bodde grannen med en kille som var en kopia när vi bodde i Limhamn. Helt otroligt. Jag säger ja.
0: Du säger ja. Och det var inte så bra.
2: Australien.
0: Just det, i Australien är det ju.
2: Aj, jag säger blackout redan.
0: Det är lätt att blanda ihop Nya Zeeland och Australien förstås.
2: Jo. Med han brukar Chamberlain, han var bra.
0: Ja.
2: Det han jag ser framför mig. Okej. Vi kör vidare.
0: Chamberlain är förresten väldigt australiensiskt namn, det kan vi ta med oss.
2: Jaha,
0: okej. Då får vi ta oss lite närmare vår egen breddgrad.
1: Ja.
2: Jaha.
1: Det ska handla om olympiska spelen. Jag påstår att de olympiska spelen 1900 utspelades i Aten.
0: De olympiska spelen är 1900.
2: Ja, det man nu varit riktigt smart så man vet att när man startat, jag vet att grekerna var liksom med kransen i huvudet och alltihopa det.
0: Det är riktigt.
2: Ja, men det är nog en kok.
0: Det där är fan vi hittar en lager och kransen i den.
2: Precis, ja, lagerblå och allt det där andra till. Det är en kokfråga. Jag tycker ni verkar lite skumma.
0: Är hon 1900 i Aten?
2: Nej.
0: Säger hon magkänslan?
2: Ja.
0: Då kör vi på det och konstaterar att det var rätt. Därför det var ju 1896 som du drog igång.
2: Det vill jag minnas.
0: Just det.
2: Även om jag inte var med.
0: Oavsett dessförinnan så var jag att det andra olympiska spelet var i Paris.
2: Ja.
0: År 1900 ju. Ganska aktuellt eftersom Paris hade det senaste sommarolympiaden ju. Jaha, 1-1 står det nu och vi plockar fram en tredje och avgörande påstående.
1: Jag påstår att floden Indus gav namnet åt Indien.
2: Nej, det kan du dra något gammalt över då. Liksom längst ut på landet. Nej, det var nixpix. Nej, så lätt lurar det jag inte.
0: Floden Indus alltså.
2: Nej,
0: det
2: nej,
0: tror
2: nej,
0: du inte, inte, absolut inte på.
2: Nej, nej, nej.
0: Man blir lite förvånad själv ibland. Jo, man blir lite förvånad själv ibland.
2: Aj, ja.
0: Men så är det.
2: Jag ska inte ut idag, så jag behöver inte ha skruten på mig.
0: Men man behöver aldrig skämmas i det här programmet. Det är ju bara trevligt.
2: Nej, jag vet. Och jag har fått prata med er. Och det är ju huvudsaken.
0: Ja, och så blir det lite La Compasita.
2: Ja, och så är det någon annan som får min vinst. Så lycka till när så får den.
0: Det var det. Gun, tack för att du var med idag. Det var alltid lika roligt att prata med.
2: Tack, detsamma.
0: Kort om dig.
2: Ja, det ska jag göra.
0: Hej då.
2: Hej.

0: Juan de Americiano, minsann, så heter han, som bjöd på La Composita. Och Kim i lördags så sa ju vår stödmedlem Stefan att han ska lära dig dansa.
1: Ja.
0: Kanske det här är lite för avancerad nybörjardans,
1: tror jag. Ja, jag känner det också. Jag tänker, ja, det är nog, men jag ska försöka lära mig Special Olympics-dansen.
0: Just det, den jobbar du på.
1: Ja.
0: Ja, just det. Du, flyden Indus, som vi pratade om, den är 3200 kilometer lång.
1: Oj.
0: Och är livsnödvändig för Pakistan, för bevattning och liknande. Den rinner igenom hela där nämligen, och har sin ursprung, alltså den har sin liksom anlöp i Tibet på 6000 meters höjd, och så förser den stora delar av Asien med vatten, kan man säga. Det är en av Asiens allra största floder nämligen.
1: Så där,
0: var det med floden Indus. Vi lärde oss mycket på det, och så säger vi god morgon i telefonen.
2: Hallå och god morgon, jag får ett litet överhåll.
0: Ja, inte riktigt. Hur gör du med din flod?
2: Ja, vi var ner och tittade lite grann i ån, jag och vår lilla gycke, och där är faktiskt lite vatten. Var det har kommit från begriper vi inte. Kommit lite vatten var från ett möjligt.
0: Nej, men det är gott nog.
2: Ja, visst är det.
0: Ja, men i alla fall just nu kan man säga.
2: Jajamensan.
0: Ja. Men roligt att det har fyllt på sig, även om vi kanske inte kan kalla det för flod då.
2: Nej, vi kan ju inte kalla det för det, men det får väl gå det också.
0: Jag har en läget i Everöd, undrar vi.
2: Strålande solsken, klar blå himmel, 14 plusgrader.
0: Men det är gött.
2: Ja, det var jättebra kväder ute.
0: Har vi hämtat oss från lördagens kräftskiva?
2: Ja, det ska vi inte ha från på lördag.
0: Men det var väl på lördags, var det inte det?
2: Nej, 29.
0: Ja, det pratades ju om att det var i lördags, så att det var därför ni inte kunde komma till sommarfesten där.
2: Nej, vi hade annat för oss.
0: Ja.
2: Vi hade andra roliga grejer för oss, så det var därför inte vi kunde komma.
0: Ja, det var din hustru som sa att ni hade fullt upp med kräftskiva där i byn där.
2: Ja, vi har förberedelser för kräftskivan som vi ska nu den 29.
0: Ja.
2: Men vi hade en massa annat skit för oss ändå.
0: Ja. Var det gott med kräftor då?
2: Då får vi se om det var gott.
0: Ja, men är det gott?
2: Det är gott med kräftor.
0: Ja.
2: Det är fint. Det är, alltså, det är till och med så kräftorna går och räker.
0: Ja, till och med det.
2: Jajamän, så jag tycker det är skitans gott.
0: vi är väl inte några kräftfantaster här i studion, tror jag.
1: Nej, inte. Jag föredrar ju räkor då.
0: Ja.
2: Det är bara lite netta skål på en räka. Det är inte lika gott.
0: Ja, det är ju kräftskivetider, och på torsdag i matsvepet så ska vi prata mycket mer om detta med skaldjur och sånt.
2: Det är gott. Ja. Men hur den är, va, så... Bägge grejerna är ju jättegott egentligen. En god räkmacka finns ju godsaker på ju. Titta bort på Nydala. Och Lena gör sina goda räkmackor. Det är mumma det.
0: Det är mumma det. Mumma för själen, som vi brukar säga.
2: Jajamensan.
0: Jaha, vad ska vi hitta på fönska musik idag då?
2: Eftersom du börjar med Carola, så fick jag ju kalla rysningar. Och när hon... döna in där och skulle köra sin goda musik 83, då var jag inte så jättegammal, jag var väl 18 år gammal. Och Carola, hon ska ju också bli en 60-årig nu i september. Så att, varför kan vi inte köra Hey Mickey med henne då?
0: Hey Mickey, ja, men det kan vi göra. Det är väl också en klassisk Carola-låt.
2: Den gjorde hon bara för kanonbra. Jag kommer ihåg så väl när den kom ut och man hade sin berömda stereo på högsta volym. Då var det fullt ös i bjällde.
0: Och världens enklaste text, inte minst till refrängen.
2: Ja, den är jättelätt.
0: Ja, det kan vi komma ihåg till allsången.
2: Det är till och med till Kim Karungan nu.
1: Ja.
2: Den är lite lättare.
0: Du ser inte helt sugen ut, kan jag berätta.
2: Viktor, så mycket. Ja.
1: Alltså jag sjunger blir inte. Nej, det blir inte bra.
2: Hallå, det är bara en sak som besöker. Jag håller på mycket med musik och sådana grejer. Men alla kan sjunga. Oavsett om de sjunger bra eller lådigt, så kan alla sjunga.
1: Ja, kanske. Jag vet inte, jag tycker inte att jag har till en bra röst för att det ska...
2: Jag har definitivt ingen bra sån röst. Eller hur, Peter?
0: Jag har inga kommentarer kring detta alls faktiskt. Jag lämnar dig där hem och så kastar vi oss över lite tävling istället.
2: Jag tror det blir bättre, eller hur?
0: Just det. Här kommer dagens första påstående till Everöd.
2: Ja, tack så mycket.
1: Jag påstår att Klabbes riktiga namn är Claes Hederström.
2: Vad sa du han hette?
0: Klabbes riktiga namn. Claes Hederström. Klabbe, vet du vem det är?
2: Oh, jag måste tänka. Min favorit Klabbe. Ah.
0: Det är han som gjorde radioprogrammet Rakt över disk.
2: Jag känner igen det där med Klabbe.
0: Klassisk svensk radioshow. Där det begav sig.
2: Ja, och han har hört det också på musik. Hur håller han inte det?
0: Jajamensan. Han sitter i idoljuryn faktiskt i ursprungsutseendet.
2: Han heter ju Klaus, Klabbe Klaus, ja. Jag kommer fan heta han efter honom, du vet ju fassen.
0: Det är ju det som är påståendet här.
2: Ja, jo. Det var det som var kokset ju.
0: Ja.
2: Åh, Jesus, vad till det. Det är bara för att få säga efter honom, tänk om du sen vill klinga kanske.
1: Hederström.
2: Nej, det tror jag inte, men Klausen är det av någon. Nej, efternamnet är fel, det vill jag nog säga.
0: Det vill du säga, det känns så i magen.
2: Jag tror det, jag vet inte. Nej. Så rent. Ja.
0: Ska vi bestämma oss för något?
2: Ja, jag säger att det är falskt.
0: Vi säger att det är falskt.
2: Ja.
3: Ja! Ja, jättebra! Ja!
0: Nej, alltså vi försökte få dig att tänka på Claes-Göran Hederström ju.
2: Ja.
0: Det börjar verka kärlek banne mig.
2: Ja.
0: Det är inte han som är Klabbe, utan det är ju Claes av Geijerstam.
2: Ja, jag ser det, ja.
0: Det klingar ingenstans, det namnet, hörde jag.
2: Nej, det gjorde det inte. Men jag var inte med där ändå, så det såg samma.
0: Ja, så är det. Men rätt blev det, och det är ju det viktigaste.
2: Det var bra. Det var duktig pojke. Det var bra ostamad i morgon.
0: Ja. Då får vi se vad vi landar nu då.
2: Ja, nu gör det pipa mig och det känner vi till.
1: Jag påstår att USAs största företag är Walmart.
0: Walmart. Det har du hört talas om.
2: Ja. Nej, det är inte.
0: Walmart, en jättestor butikskedja eller köpcentrumkedja kan man säga runt om i hela USA. Jag har varit på Walmart.
1: Jag har varit på Walmart några gånger.
0: Ja, det är coolt.
1: Det är coolt. Det är stort.
0: Ja, det är stort är det. Alltså vi snackar om
2: Erik,
0: vi snackar om varuhus som är 7 våningar höga. Det är Walmart.
2: Du, det var lite inbeklat det här nu. Ja.
0: Och det är stigande prisklasser, så ju högre upp man kommer, ju dyrare är det.
2: Ja, du.
0: Det är i sig bra att de organiserat det så, men man vågar inte gå på de högsta våningarna, kan jag säga.
2: Nej, det tror jag inte.
0: Och när vi var där så hade vi besvär att komma fram till var vi skulle träffas.
2: Jag tror ni ljuger. Ni har inte varit där någon år.
1: Jo,
0: det har vi faktiskt. Det är helt sant.
2: Ja, jag säger något falskt för den ändå.
0: Du säger falskt ändå?
2: Ja.
0: Ja, då kör vi på det då.
3: Ja!
4: Ja, jättebra! Ja,
0: det var Erik, det gjorde du rätt i. Men Walmart är stort. Det kan jag faktiskt slå fast. Det är precis det som vi berättade om ju.
1: Ja, och du kan hitta allt från mat till liksom
0: till lyx.
1: Till lyxgrejer. Jag vet, jag har någon lyxsäck som jag köpte på Walmart för några år sedan.
0: Ja.
1: Så det finns allt möjligt man kan köpa.
0: Och alla prisklasser. Men störst i USA är Exxon.
2: Ja, så är det, ja.
0: Ja. Så var det. Vad hemskt vad vi fick lära oss mycket på en gång igång nu.
2: Ja, nu var jag nästan duktig idag ju.
0: Japp, finalplats blev det. Det blev dessutom veckans första.
2: Ja, det var ju rent otroligt. Jag tror lyckades så bra.
0: Vi önskar lycka till i finalen som kommer så småningom.
2: låter säkerligen bra. Och så önskar vi nu att min kärlek också är på toppen här, för jag tror hon är på hugget idag också.
0: Ja, det ser vi fram emot att få höra om en liten stund. Carola kommer också.
2: Jättebra.
0: Molly, ha så bra.
2: Ja då, hej.
0: Hej då, hej.

0: Vi har en nyhetsuppdatering 7 minuter efter 8. En oljetanker utanför Omans kust har under natten träffats av en okänd projektil. Det uppger den brittiska marinens sjöövervakning. Attacken skadade fartygets maskinrum, men enligt sjöövervakningen så ska besättningen vara i säkerhet. Om attacken har lett till några utsläpp är ännu oklart. Attacken är den andra på kort tid i den här regionen. I söndag så attackerades en oljetanker i Röda havet väster om Saudiarabien, och det var Houthi-rebellerna som låg bakom den. Åtminstone har de tagit på sig ansvaret. USAs finansminister Scott Bessett varnar för att sanktioner ska införas mot alla länder som vägrar att kapa sina ekonomiska band med Iran. Under en presskonferens sa han detta. Flera analytiker säger nu att man inte riktigt vet vad som ligger bakom den här ganska stora och intensiva ordern. Och Iran å sin sida varnar för att man kommer att agera kraftfullt om USA genomför de här nya sanktionerna mot vare sig Iran eller mot dess allierade. En tornado orsakar stora skador i byn Pommas i södra Frankrike, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Över 40 personer skadades lindrigt och runt 100 bostäder tog skada enligt myndigheterna. Tusentals hushåll blev strömlösa och flera vägar fick stängas av efter ovädret. Ett enormt stort isberg har brutits loss från glaciären Petermann på Grönland. Isblocket är 76 kvadratkilometer stort och 150 meter tjockt. Den europeiska rymdstyrelsen jämför storleken med Manhattan i New York. Och så blev det förlust i herrallsvenskan i fotboll igår för Malmö FF. Med matchen mot Djurgården på Malmö stadion slutade 0-3, och Djurgården var faktiskt helt överlägsna. Väderprognosen, soligt och klart och 21 grader. Vindarna, de är svaga till måttliga och sydvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Hej Mickey, det där är Carola som spelar för Erik. Jag tänkte på det här med Walmart alltså, det finns ju överallt. Världens största kedja i sin bransch kan man säga. De är experter på detta vi kallar för shoppingcenter. De har en omsättning på cirka 681 miljarder amerikanska dollar varje år. Och cirka 2,1 miljoner anställda fördelat på omkring, hör här, 11 400 köpcenter i 26 länder i världen.
1: Ja.
0: Exxon är större, men Walmart är den amerikanska kontinentens näst största företag. Så vad är det med dig? God morgon i telefonen.
2: God morgon, god morgon. Det är Luma City som talar.
0: God morgon, Luma City. Det är Ingmar som är med.
2: Ja, och vi tackar för en lördag.
0: Det är vi som tackar.
2: Det var trevligt.
0: Ja, visst var det trevligt?
2: Ja.
0: Fick du med dig någonting riktigt trevligt hem?
2: Ja, det fick jag.
0: Ja, det blev någon...
2: Jag fick en glasskål med film... Med
0: sådana geléhallon. Jo, geléhallon är aldrig fel.
2: Nej.
0: Nej. God saker, ja. Yeah.
2: Och så fick Kristina, hon fick något låta med orngåt i tiderna och satina och var fram.
0: Mm. Fint ska det vara.
2: Mm.
0: Ja, men härligt med lite vinster i alla fall, hemtagna ja. Och hemplockare i lotteriet där. Ja, men det var ja. Väl trevligt, vi hade väl supertrevligt.
2: Ja.
0: Ja.
3: Det var jätteroligt.
0: Ja, det är bra. Du, Ingmar, vi pratar lite om shoppingcenter, är det din grej?
2: Nej, det är inte.
0: Nej, du är inte mycket för att shoppa alls.
2: Jo, alltså, jag kan få upp över nätet så gör det, men alltså, jag går inte och drar i sådana butiker, det gör jag inte bara.
0: Nej, där protesterar du.
2: Ja, det gör jag.
0: Ja, det händer inte så ofta.
2: Ja, jag går till någon butik någon gång, men det är inte ofta. Mm. Alltså sådana, men man har, snackar vi stora varor.
0: Ja, de stora shoppingcentrarna, ja.
2: Ja.
0: Och då är det ju ingenting mot de där Walmarts som vi pratade om här.
2: Nej.
0: I USA, som sagt. Man kan gå där en hel dag. Det är ungefär som det där, du vet, Mola Red och sånt.
2: Ja, ja, jag vet.
0: Mm. Fast det är på en våning. Det här är 7 lika stora våningar.
2: Mm.
0: Hör, det är en utmaning att vara med dem. Du, ska vi händer ju lite underhållning i afton.
2: Ja, det är ett önskat program med Hans och Stenåke.
0: Trevligt. Från 7:30 ikväll, Lille Arnes ja. Fanklubb.
2: Ja.
0: Mm, det ska vi lyssna med stor...
2: 7:30 till 22:30.
0: Just det. Ska vi lyssna med stort intresse på?
2: Ja, det är vanligt önskat program idag. Så det är lyssnarnas mål som kommer fram idag.
0: En bra önskemusik blir det. Och sen efter 10:30 när du knallar hemåt så är det ju också god musikunderhållning här på kanalen.
2: Ja, det är det.
0: Mm. Så är det. Du, på tal om det kan jag ge lite programinformation. Det blir inga program från Musikpoolen på torsdag.
2: Nej.
0: Och det är ju för att det är kommunfullmäktige dag.
2: Ja.
0: Och det fullmäktige mötet sägs hålla på mellan 13 och 21:30 ungefär.
2: Mm.
0: Det är rejält det. Men ja. Så är det också sista fullmäktige mötet innan det är val.
2: Mm.
0: Så det ska väl samlas ihop och fixas och donas inför det, kan jag tro.
2: Ja.
0: Så därför så blir det ingen musik på det. Men däremot lovar jag att bjuda på musik efter det att fullmäktige mötet är avslutat.
2: Ja, det blir bra.
0: Det blir bra, då har vi det
2: kort. Det är jättebra, för vi ska egentligen bo på torsdag.
0: Sida, ja.
2: Och då behöver vi inte bry oss på det. Ja.
0: Nej, för du får jättegärna lyssna efter 9:30 där.
2: Ja, men det är torsdag kväll här vi ska bo.
0: Ja, så får jag lite sällskap där på kvällskröken.
2: Ja, jag brukar lyssna på det ibland.
0: Det är bra. Vad ska vi hitta på för musik idag då?
2: Ja, vi tar och sluter ögonen med Robert Nilsson Torkett.
0: Jag sluter ögonen, ja. Det fixar vi till. Jaha du, då ska det tävlas.
2: Ja, det vet jag då. Vi klarar en. Det ska nog ske.
0: Ja, det tror jag.
1: Ja, då.
0: Du verkar, brukar alltid vara lite skeptisk och så brukar det gå bra ändå.
2: Ja.
0: Ja, det är bra. Det är så man sätter tonen för det hela. Vi har plockat fram de svåra påståendena. De kommer nu.
2: Ja.
1: Jag påstår att i frysdisken i en livsmedelsaffär måste det alltid vara minst minus 20 grader.
0: Då var vi tillbaka.
2: Det var igen här. Jag är inte mer riktigt.
0: Då var vi tillbaka i livsmedelsaffärerna. Alltså i en frysdisk i en livsmedelsaffär.
2: Mm.
0: Så måste det enligt reglerna alltid vara minus 20.
2: Jag måste säga till att jag tror det är falskt. För det ska vara 19 grader minus.
0: Det ska vara 19 grader minus.
2: Ja.
0: Ja. Då ska vi se.
2: Det vet jag.
0: Du, ja, just det. Ja, då kör vi på det då.
2: Mm.
0: Ja.
4: Nej, du kommer igen. Nej,
0: minus 20 ska det vara.
2: Ja, vi hade på krav minus 19 när jag jobbade på.
0: Ja, men det är bra om det är 20 för att man öppnar ju frysen ibland.
2: Ja, ja.
0: Och då kommer man i så fall komma under 19, så det är väl en...
2: Ja, jag jobbade i fryshus först, så jag visste någonting att jag lever där. Jag
0: det är lite småkyligt att jobba där, du.
2: Ja, det är det.
0: Ja.
2: Jag var truck.
0: Kör du truck där?
2: Ja, så står det vid en kille och blir lite mer arter, sådana gröna arter, du vet.
0: Ja, ja.
2: Och där kom vi och körde på dem där. De gick inte sönder arterna, men vi föll lugnt. Vi föll och sånt.
0: Ja, men det måste ju vara rätt så, heter det, tufft för kroppen.
2: Ja, det var det också.
0: Belastande för kroppen att jobba där allt för länge.
2: Ja, alltså.
0: Men vi får ta lite nya tag.
2: Ja, det gör vi.
1: Jag påstår att Luleå har en garnison. Sen ligger vi i med älv.
0: Luleå har en garnison vid Umeälven.
2: Sköna
0: frågor. Ja, nu är det geografi och lite militär känsla på det hela också.
2: Jag kan inte garnison.
0: Viktigt att ha koll på det svenska försvaret. Eller kanske är det viktigast att de själva har koll på det trots allt.
2: Ja, vi har ju flyget har vi i alla fall. Och vad har vi mer? Jag sa ju att det är sant.
0: Vi säger att det är sant.
2: Mm.
0: Ja, som sagt, viktigt att hålla koll på försvaret. Det är en bra idé att ha med sig efter MFF-förlusten igår. Att det är bra att ha koll på försvaret. Ja, så här blir det. Inte Luleå, Boden.
2: Boden, ja. Jag kan inte
0: det riktigt. Nej, vem ska kunna sånt?
2: Nej.
0: Jag tyckte det var bra jobbat ändå.
2: Och ändå så har man ju upprätt med mig när det är Boden.
0: Har du det?
2: Ja, jag jobbar för Boden vid risken som har gjort
0: Boden. Ja, just det. Har du varit i Boden när du sett Umeälven?
2: Mm.
0: Ja. Ja, men jag tycker att du klarar det med hedern i behåll.
2: Ja, vi får chansen.
0: Ja, det är bra. Vi tar Robert Nilssons orkester då.
2: Ja, det gör vi.
0: Det gör vi. För då är det så bra att hälsa till Kristina.
2: Kristina hälsar till er också.
0: Ja, vi hälsar tillbaka.
2: Vi är alla i studion.
0: Det är bra. Sköt om er.
2: Samma.
0: Hej då.
2: Hej då.

0: Jons Lutz av ögonen, Robert Nilssons orkester. Kim, så här är det. Umeå älv är en av de stora Norrlandsälvarna.
1: Yes.
0: Den är 470 kilometer lång, sträcker sig från norska gränsen där i fjällen och hela vägen ut i havet. Det man kallar för avvattningsområdet är cirka 29 300 kvadratkilometer stort. Och vid vattenmynningen, för det får sig ju de här älvarna, va? Ja. Så vid vattenmynningen då är medelvattenföringen 450 kubikmeter vatten per sekund.
1: Oj då.
0: Det är inte undra på att man använder det till vattenkraften. Umeå älv, var det där? Hallå i telefonen!
2: Hallå, hallå Peter, det är Bengt.
0: Hallå Bengt! Välkommen hallå, till hallå. Programmet.
2: Ja, tack så mycket.
0: Har du varit i Umeå någon gång?
2: Nej, jag har aldrig varit så långt. Göteborg är längst, det har
0: varit. Ja, då är det en bit kvar. Liten bit outforskad svensk mark.
2: Ja, men det är vackert där uppe i Dalarna och sånt där uppe i Umeå och sånt där. Det är vackert där uppe.
0: Ja, alltså Sverige är ju ett vackert land.
2: Ja, det är skogarna. Oj.
0: Ja.
2: Alla djurarna där.
0: Men det är fint med skogen och sen det här fjälllandskapet. Ja. Och mitt i alltihopa det så hittar vi ju så de här breda, forsande älvarna.
2: Ja, oj. Man vill gärna åka upp.
0: Ja, det är väldigt vackert. Det står en fråga här också där jag kollade nu om man kan bada i Umeåälven.
2: Ja.
0: Det står att det kan man göra på egen risk för det är kallt.
2: Ja.
0: Då är det ingenting för Kim.
2: Nej, man gör det. Det ska vara varmt.
0: Ja, vi stannar inomhus istället. Så var det om Umeå. Ja, du gillar ju att gå på shoppingcenter.
2: Ja, jag tycker om att gå. Jag tycker om att gå och handla lite grann. Nu ska jag ut på torsdag igen och köpa Radio Syd-tröja. Och Radio Nord. Jag ska köpa 3 tröjor.
0: Ja.
2: Ja.
0: Men vad är det du tycker om att gå, varför tycker du om att gå på de här shoppingcentrarna?
2: Jag tycker om att få riktigt att äta lite och titta med människor och sånt.
0: Ja just det, det är där att få komma ut och träffa folk.
2: Ja, bara sitta i gymmet, det går inte Peter, det går inte.
0: Nej men det är väl kanske en viktig del att tänka på att även om man går på de där shoppingcentrarna så gör ju inte alla det för att shoppa.
2: Nej, de går.
0: Det finns ju väldigt många som går dit bara för att umgås med människor.
2: Ja, ja, de har rätt.
0: Kolla på folkmyllret och så vidare.
2: Ja, de har rätt. Det tycker jag också.
0: Det kan ju vara en bra plats om man vill ha ett socialt sammanhang.
2: Ja, men här Peter, här jag bor, det är så innestängt och sånt. Nej, nu idag är det bättre.
0: Jag vet att du längtar dit igen.
2: Ja, jag gör det. Jag hoppas att jag kommer.
0: Men det tar en tid. Kim, hur ofta går du i shoppingcenter?
1: Men det händer ibland.
0: Ja, för att...
1: Ja. Men oftast är det att jag behöver någonting. Nu har jag ju behövt rensa ut min garderob. Där majoriteten och allting är för stort.
0: Ja.
2: Ja då.
0: Men du går inte dit bara för att umgås eller sådär?
1: Nej.
0: Utan det är så. När jag går och shoppar så är det väldigt kort. För jag har alltid tagit reda på vad saker och ting är innan så jag kan bara springa snabbt in och ut.
2: Ja, så det ser.
0: Jag är ingen shoppande människa, det kan jag säga dig.
2: Nej, det är olika med dig Peter, vi är olika människor.
0: Så är det. Du, Bengt, vi ska försöka reda ut gårdagen lite grann.
2: Ja.
0: Ja, för du önskade ju en låt då som jag inte lyckades hitta.
2: Ja. Det.
0: Vi tror att det kan vara Om hela världen sjöng en sång.
2: Ja. Marianne Kock. Men
0: Marianne Kock, ja.
2: Marianne Kock, ja.
0: Ja. För det är lätt att blanda ihop Marianne Kock med Elinor Bodel. De var ju framgångsrika samtidigt.
2: Ja, det var de.
0: Ska vi ta den idag då?
2: Va?
0: Ska vi ta den idag då? Så vi gjort oss
2: ta den idag.
0: Har vi gjort oss oskyldiga på den.
2: Ja då.
0: Bra, då har vi rätt ut det. Och så ska vi ta en liten frågesport.
2: Ja.
1: Ja.
0: Det handlar om film.
1: Det gör det.
2: Ja.
1: Jag påstår att i filmen Mandumsprovet spelades Mrs. Robinson av Anne Bancroft.
2: Ja, vad ska man säga?
0: Har du sett mandomsprovet?
2: Nej, jag har inte sett det.
0: Nej, klassiskt.

0: Det diktar vi in i radio här också.
1: En diktor om Arendorfs tid.
0: Ja.
1: Det är en riktiga klassiska diktor. Ja. Om, som beskriver Arendorfs tid. Vi påstår att de skrevs av Nils Ferlin.
0: Ferlin, ja.
1: Det är en riktig...
0: Ja,
1: en riktig... Oh,
0: ja.
1: Nils Ferlin känner du till.
0: Ja.
1: Riktig nationalskald.
0: Ja då. Ja, jag säger ja till den då.
1: Vi säger ja på den.
0: Ja.
1: Ja, han är i alla fall duktig på det.
2: Ja!
1: Och jajamensan då.
0: Nu kom igen. Nu kom igen, Peter.
1: Två stycken påstående som du inte hade någon som helst aning om.
0: Aning, så jag hade rätt på det.
1: Och ändå så är det rakt in i finalen.
0: Ja, tack så mycket.
1: Där ser man.
0: Tur, Peter.
1: Nej, det var inte tur. Det är känslningar och en slags magkänsla.
0: Ja, magkänsla. Okej.
1: Okay. Men det är ju storheten i den här tävlingen att man behöver inte ha koll. Du visar på att det faktiskt är så.
0: Ja, då, det är det, Peter. Så hoppas att vi får mer medierna nu, Peter. Jag hoppas
1: Jag glädjer inte en dag när vi har fått två nya.
0: Ja, men vi ska ha mycket, Peter. Vi måste ha mycket. Jag blir aldrig som vi lyssnar på önskar musik. Gå med mig med räknet. Så får vi ha det här fina programmet kvar många år till.
1: Nej,
0: jag önskar det här, Peter.
1: Vi tackar för det, Bengt. Och så ska vi bjuda på Marianne Kock. Och så önskar jag lycka till i finalen så som en gång då.
0: Ja, tack så mycket. Tack.
1: Sköt om dig.
0: Ja,
1: hej då.
3: Malmökanalen med den bästa och mesta musikmixen.

0: Om hela världen sjöng en sång. Det där är Marianne Cocteau. Mandonsprovet, ja, är det en film du har sett?
1: Nej.
0: Nej, 1967, en dramakomedi som blev genombrottet för stjärnskådisen Dustin Hoffman, som du har talat om.
1: Nej.
0: Dustin Hoffman spelar den unge och dessutom desillusionerade college utexaminerade Benjamin Braddock, och är även känd för sin komiska musik utav just Simon & Garfunkel. Det kan man ju räkna ut då, eftersom en av huvudfigurerna heter Mrs. Robinson.
1: Ja.
0: Där knöt vi ju på den säcken.
1: Ja, men exakt.
0: Ja, då är vi redo att ta emot nästa samtal. God morgon.
2: God morgon, Peter och Kim.
0: Ja, god morgon.
2: 200

0: 67, Christer.
1: Du är hjärtligt välkommen, Christer.
0: Ja, det är jag verkligen. Det var det.
2: Ja, hur ser det till idag?
1: Varför låter du så förvånad?
0: Ibland när man ringer någon så är man ju inte alltid önskad ju.
1: Ja, men det är alla i det här programmet.
0: Ja, jag tror det också. Det var därför jag ringde.
1: Ja, det är bra det. Det är bra det. Ja, Kim undrade hur det står till idag.
0: Hur det står till med mig?
1: Ja. Yeah. Eller mer?
0: Ja, jag har ju haft bättre dagar. Jag har ju ett knä som krånglar, så det stör mig ohyggligt mycket.
1: Aha.
0: Men jag hoppas jag ska få någon rättfärdare på det så småningom. Jag har sökt min fysioterapeut, så får vi se vad han har att säga om det.
1: Ja, då får vi hoppas att det blir bättre snabbt.
0: Ja, det är ju värdelöst att gå, va? För man, det gör ju ont bara man tar ett steg, så det är ju inget vidare.
1: Nej, det förstår jag.
0: Så att, nej, vi får se vad som händer.
1: Ja, det får vi göra. Jaha, du, mästarnas mästare.
0: Ja, det är ett fint program, det gillar jag.
1: Ja, visst är det.
0: Det gillar ju Marianne också, så vi brukar titta på det.
1: Ja, och det, man håller ju på, vi berättade ju om det igår då, att det ska nu spelas in den nya säsongen.
0: Ja, just det.
1: Men mycket spännande idrottare ju på startlinjen som vanligt. Förra året var det ju en OS-omgång.
0: Men det ska väl bli annorlunda i år.
1: Just det. Fotbollsspelaren Jimmy Domas.
0: Ja, känner vi till.
1: Ja, han känner vi till, ja. Tidigare MFF-spelare bland annat. Nathalie Hagman, handbollsstjärnan.
0: Ja, hon är inte dålig hon heller.
1: Ja, just det. Alexander Galante Karlström, världens bästa innebandyspelare genom alla tider.
0: Ja, det är krabben med choklad i.
1: Just det. Fotbollsmålvakten Hedvig Lindahl.
0: Ja.
1: Mm. Ja. Och så friidrottaren, vet, Mustafa Mohammed kommer att vara med.
0: Ja, just det.
1: Vass på 3000 meter hinder en gång i tiden. Och så skidskytte Mona Brorsson.
0: Ja.
1: Och sen har vi dessutom Sverre Liljekvist som är utförsåkning. Han är sån här freestylare ju.
0: Ja, just det.
1: Ja. Det var några av dem där. Ja, så har vi Sofia Arvidsson också, tennisspelare med skånsk anknytning till Helsingborg.
0: Ja, det är en bra blandning här.
1: Ja. Vem tror du vinner?
0: Det är alltid Peter Melling. Hon är en tumme för.
1: Just det, som jag inte nämnde, men som ju är kanotstjärna.
0: Ja, men han är nog duktig på en hel del grejer.
1: Ja, det tror jag. Man måste vara lite allround.
0: Ja, jag tror det.
1: Ja. Och därför så undrar jag om inte någon av dem, om det inte är tjejernas tur.
0: Ja, varför inte?
1: Alltså Nathalie Hagman går inte av för hackor när det gäller tävlingsinstinkt. Och Hedvig Lindahl vet ju själv att hon blir ju rätt förbannad om hon inte vinner.
0: Ja, men det är en bra inställning.
1: Ja, jag har en lagom dos kan man säga. Vi hade hoppats att det skulle vara lite mer sådana här blåa spelare som var lite förbannade också.
0: Yeah. Ja, det förstår jag.
1: Ja, en dag som denna kan man säga.
0: Yeah.
1: Du, vad ska vi ha för musik idag, Christer?
0: Jo, jag tänkte mig en låt med Lars Berghagen.
1: Jaha, trevligt.
0: Ja, vi hörde den i helgen. Den heter Sländans sång.
1: Sländans sång, ja.
0: Sländans sång, ja.
1: Mm.
0: Men jag hittar inte mycket. Jag har försökt att hitta och läsa någonting om den, men...
1: Ja. Och vi ska se om vi kan fixa fram den då. Här i skivarkivet. Vi letar febrilt, kan jag säga. vi får hoppas att vi kan hitta den. Kanske. Jo, här har vi den.
0: Ja?
1: Man får ha lite tålamod så grejer man det.
0: Ja, det förstår jag. Jag förstår att det är lite problematiskt. För jag letade på nätet och jag kunde inte liksom läsa någonting om den och sånt. Så den verkar väldigt anonym.
1: Ja, det är den. Det är nog inte en av hans mest kända. Det tror jag inte.
0: Nej.
1: Ja, vi ska se om vi kan hitta någon mer information om den så småningom.
0: Ja, då. Ola.
1: Jaha, ska vi ta och tävla lite grann då?
0: Ja, vi får väl göra ett försök.
1: Ja. Kim är ledad.
0: Ja, ja vad bra. Då är det bara jag som ska vara laddad också.
1: Ja, tack.
2: Det kommer att handla om en vätebomb.
1: Vätebomb?
0: Vätebomb?
2: Ja.
0: Oj då.
1: Ja. Ja. Det är inte när man släpper väder det, utan det är andra typer av bomber.
0: Ja, jag får se.
1: Det är bra.
2: Jag påstår att Edward Teller kallas också för vätebombens fader.
0: Vad heter han, sa du?
2: Edward Teller.
1: Teller. Yes. Mm. T-E-L-L-E-R.
2: Teller. Och att han kallas för vätebombens fader.
1: Jaha.
0: Jag har ingen anknytning till vätebomber.
1: Nej, men känner att man är ganska långt ifrån det,
0: ja. Men jag tror att det kan vara sant, men jag vet inte. Vi kör på sant.
1: Vi kör på sant, det har vi landat i. Jajamensan, så är det. Och jag är glad att du inte har någon anknytning dit.
0: Nej, jag är du, ganska långt.
1: Om du hade haft det, vet jag inte om du hade varit välkommen faktiskt.
0: Nej, jag förstår dig.
1: Jaha, vad härligt start.
0: Ja.
2: Det ska handla om tävling.
1: En tävling?
2: Mm. Ja.
0: Ha,
2: okay. Jag påstår att på Brands Hatch tävlar man med hästar.
1: Brands Hatch.
0: Ja, just det.
1: I den tävlingen tävlar man med hästar.
0: Nej, det gör man inte.
1: Nej, det gör man inte. Du var helt säker på detta.
0: Ja.
1: Ja, vad är det för en tävling då?
0: Det är väl, är det inte bilar? Är det inte F1?
1: Ja, det är kanske det. Eller jag vet inte.
3: Ja, jättebra!
1: Vet inte om det är F1, men bilar och motorcyklar är det i alla fall.
0: Ja, jag vet att det är... Jag trodde det var att det var F1-lopp de hade där också, men det är det kanske.
1: Kan vara, ja. Alltså jag har inte, säger varken bul och berg i den frågan, för jag vet faktiskt inte.
0: Nej.
1: Om det är ett F1-lopp. Jag brukar ha koll på F1-loppen, men jag vet faktiskt inte om detta. Det kan vi väl ta reda på vid något tillfälle.
0: Ja, absolut.
1: Här kommer... Det var väl bra. Just det.
0: Ja.
1: Just det.
2: Just det.
0: Tävlingen är slut för min del.
1: Så blev det. Och den var framgångsrik dessutom.
0: Ja, det gick ju riktigt bra idag.
1: Ja, då gratulerar vi till detta.
2: Stort
0: tack. Tack så mycket.
2: Och lycka till
0: tack
2: i finalen.
0: Tack så mycket. Jag hoppas det går bra. Det har inte varit så särskilt bra på den sista tiden, men det kommer kanske.
1: Just det, man kan inte ha tur alltid.
0: Nej, det kan man inte, jag vet.
1: Så är det. Ja, men härligt. Vi ska se om vi kan ta reda på lite mer om den här Formel 1-tävling som vi pratar om, och se om vi kan reda ut något mer om det. Under tiden så ska vi lyssna på Sländans sång.
0: Ja, jättebra.
1: Det gör vi. Sköt om er. En kopp kaffe anmodas.
0: Ja, det är fixat.
1: Det är bra det. Det är ordning på torpet.
0: Alltså Marianne är snabb när det gäller kaffe.
1: Ja, det, vem är inte det? Ja. Ha det så bra.
2: Det handlar med.
0: Ja.
1: Hallå.
0: Radio
1: för alla.
4: Ja, det här är Tanna Brådig.
5: Det här är Motorboy.
6: Det här är John från Jonossi.
7: Det här är Christer Lindar från After Dark.
8: Mitt namn är Dan
9: Hylando. Det är Pontus Smith här från Bonafide.
10: Det här är Steffi Sundgren. Du lyssnar på Malmö-kanalen. Kanalen för Sveriges bästa stad.

0: Ländans sång. Just det, Lasse Berghagen då för Lundagänget, Christer och Marianne där. För 1976 hämtar vi den där låten, det har jag lyckats ta reda på. Och jag vet också att just den där låten faktiskt också ligger på Svensktoppen då 1976. Låg på Svensktoppen och den låg också på radions försäljningslistor under mitten av 70-talet. Så där anonym var den inte, men man har inte hört den. Jag hade aldrig hört den tidigare till exempel. Lasse Berghagen. Och sen var det ju den där med rallybanan. Så vet den heter Kim.
1: Brands Hatch.
0: Just det. Som finns i London. Och som har stått där för Formel 1 vid 12 olika tillfällen i Kristus. Så är det. Det är en Formel 1-bana. Men senaste gången den gjorde det var 1986.
1: Oj.
0: Så det är ett tag sedan, så numera är det inte en Formel 1-bana. Så alla hade rätt hela tiden. Det är väl skönt när det är på det viset. Se hur det blir med antalet rätt nu när vi säger god morgon i telefonen.
2: Kalimera.
0: Kalimera säger vi till Gösta.
2: Jajamän.
0: Hjärtligt välkommen Gösta.
2: Tack ska du ha.
0: Hur är läget med en sån man?
2: Ja du, jag vill inte börja precis som Christer börja upprepa saker och ting, för då ta programtiden inte. Jag vill, det finns x antal punkter på min kropp som ständigt gör ont, va? Ja. Mer eller mindre. Men jag får stå ut med det.
0: Just det. Men man blir van också.
2: Ja, jag får tacka för senast. Det var trevligt.
0: Tack så mycket själv. Det är vi som tackar.
2: Ja, vad bra. Alltså, jag satt ju och snackade med Pernilla. Där har du märken en juvel, Peter.
0: En riktig juvel, ja. Absolut, ja. Är det så.
2: Verkligen.
0: Ja, just det. Hade ni några trevliga samtal?
2: Oh ja. Vi snackade bläckfisk och allt möjligt.
0: Oj då.
2: Och Grekland och, ja, du vet. När vi väl kommer in på Grekland och liknande, det var intressant.
0: Ja, jag ser. Du har ju en fascination från Italien i första hand, men det, även för Grekland alltså.
2: Oh, ja. Ja. Och sen nu fick jag höra att ni ska med mig, så tänkte jag att du börjar friska upp din grekiska.
0: Ja, jag ser. Är du duktig på grekiska, Gösta?
2: Ja, delvis. Alltså vissa saker. Va? Till exempel, jag nu vet att jo, jag kan väl säga, jassas hade jag sagt också då om jag hade känt. Så det är nämligen, säger man hej när det är fler än en person. För är det en person så säger man jasso, hej. Och sen säger man jassas, då säger man hej då till flertalet så att säga.
0: Ja, ja, ja.
2: Sen är det då kalimera på morgon, kalispera på eftermiddagen och kalinichta på natten.
0: Ja, just det.
2: Och sen heter det faktiskt okej, heter en tax eller taxi till och med.
0: Taxi?
2: Jo, det är så.
0: Hur mår du? Har vi lärt oss detta också? Vad är det som fascinerar dig med Grekland?
2: Ja, det är kulturen faktiskt, måste jag säga. Och det fantastiskt rena salta havet och den färgen havet har, med havet har en speciell. I alla fall där jag var. I Egeiska havet. Jag tror att ni badar i Joniska havet. Det finns olika delar av det grekiska medelhavet.
0: Så är det ju verkligen. Men gillar du framförallt öarna eller är du fastlandsmänniskan?
2: Nej, öarna är ju absolut det bästa. Det är ju renaste vattnet och liknande. För att, nu tänker jag när jävla person när rent vatten kommer in och passerar då Marokko och Tunisien och liknande. Och sen börjar det bara få samla på sig skit hela vägen efter alla kuster. Så att när du är uppe i Marseille och Barcelona, då är det ju nästintill rena bajsvattnet. Och så åker det ner till Costa del Sol och där badar de med hjärtans lust. Va? De vet ju inte. Vet du hur många miljoner ton bara vi från Marseille som räcks ut i havet varje år. Fy. Ja, och ja, man, det är därför man ska vara på en ö.
0: Just det. Ja, men jag har varit på fastlandsgrekland också i Thessaloniki nämligen. Det är ju men det är en annan typ av upplevelse kan man säga.
2: Absolut, absolut. Det är en viss skillnad för att Folket också har en egen stolthet och karaktär som är helt annorlunda jämfört med fastlandsgrekland.
0: Och sen är det ju fastlandsgrekland är ju mer historia, alltså historiskt bevandrat kan man säga.
2: Ja, man tycker det, men å andra sidan ska det vara klart för att på långt tillbaka så hade ju varje ö en liten olympiad på sin ö.
0: Ja, det är väl en trevlig uppfinning.
2: Ja, och sen var fjärde år så åkte de alla till Aten och hade den riktiga olympiaden.
0: Ja, vi ser. Som var 1896, det lärde vi prata om innan.
2: Ja, 1896, det är när vi talar tusen år bakåt i tiden.
0: Då snackar vi om tidigare än den första, alltså de här gamla grekiska olympiaderna egentligen.
2: Ja, de riktigt gamla alltså.
0: Ja, vi ser. Jaha, ja men vad härligt. Vad ska vi ha för musik idag, Gösta?
2: Jo, en italiensk inte den du var, men nu får du bara leta, tror jag. Den heter La più bella del mondo. Det vill säga, du är den vackraste i världen på svenska. La più bella del mondo.
0: Ja, med vem då, sa du?
2: Ja, det sa jag inte.
0: Nej.
2: Utan det finns inspelat av alla möjliga. Du kanske till och med kan hitta Domenico Modonico.
0: Domenico, ja. Det är inte omöjligt.
2: Nej, det är inte omöjligt.
0: Ja, men vi ska väl kunna hitta någonting i alla fall.
2: Ja, det finns ju definitivt på någon samlingsserie om italienska populära. Tu sei per me la più bella del mondo.
0: Ja, det är bra.
2: Ja, men den...
0: Vi är tacksamma för denna sång.
2: Ja. Men jag vill höra den i italiensk version sedan.
0: Vi ska se vad vi kan återkomma. Men vi kan väl ta lite tävling först.
2: Absolut.
1: Yes. Jag kommer nog behöva hjälp att uttala det här, va?
0: Det skulle man kunna tänka sig. Ska vi göra det då? Är du med, Jossa? I Ungern... Ja. I Ungern.
2: Förlåt?
0: I Ungern.
2: I Ungern, ja.
0: Ja, dansar man chardas.
2: Chardas för sina Ungern. Ja, det kan nog stämma.
0: Det kan nog stämma.
3: Ja! Ja, jättebra! Ja!
0: Jajamensan, så var det. Och nu, det var en bra start och nu blev det lite italienskt på det. Man ska ha flyt ibland. Alltså Giacomo Matteotti. Känner du den mannen?
2: Den enda jag känner till som har en sån förnamn, Giacomo Puccini. Men Matteotti sa du?
0: Matteotti.
2: Matteotti, ja, vad gäller
0: det? Giacomo Matteotti mördades 1924 och ersattes då av Mussolini.
2: Jaha, så det. Ja, det har jag ingen susning om, men ja, jag tror att det kan vara sant.
0: Vi tror att det kan vara sant det också.
3: Ja!
1: Ja, jättebra! Ja!
0: Sidaya.
2: Snacka om kantboll som går in, ja.
0: Det var bra jobbat.
2: Ja.
0: Det måste man säga.
2: Nu får vi se hur mycket har ni jobbat.
0: Vad sa du?
2: Ja, nu får jag se hur mycket någon har jobbat för att hitta en rätt melodi.
0: Jag jobbar för fullt på det här samtidigt.
2: Ja, så du har sånt split vision.
0: Ja, man får jobba lite med allt möjligt här.
2: Men har du ingen hjälp utav lärlingen där?
0: Kim, hon har fullt upp med sina frågor.
2: Jaha.
0: Men jag jobbar på i skivarkivet samtidigt här.
2: Ja, men Lasse Bella del Mondo. Du vet, en vinrig för sig på svenska med Lasse Lundholm. Men det är så jävla fattigt. Det går inte att jämföra.
0: Nej, precis. Nej, det förstår jag. Om man vill ha den på italienska så är det ju inte riktigt samma sak.
2: Nej, men alltså du vet, det är en väldigt väldigt tidigt, alltså 50-60-talet, så där var den ju stor som attan.
0: Alltså jag vet precis vilken låt det är.
2: Du menar det, ja.
0: Så, ibland är det där att man ska få fram det också bara.
2: Ja.
0: Men vi ska se, jag har en idé om vi ska göra detta.
2: Mm.
0: Så att vi borde kunna klara det. Du vet, jag ger mig ju aldrig riktigt.
2: Nej, det är det också. Det är samma här. Ja. Det är synd att du inte har Spotify, för då skulle du våga andra.
0: Ja, det är ju det där med rättigheter och sånt, du vet.
2: Ja.
0: Yeah, men vi ska se vad vi kan göra. Jag letar fortfarande febrilt.
2: Ja, men du, låt oss då säga så här att om du inte hittar den just nu, så tycker jag att om du spelar den efter programmet, så ska du få någonting som du hittar direkt.
0: Ja, kanske. Kan vi ta det? Ska vi göra det då?
2: Ja, så tar du den här Come Share the Wild med Al Martino.
0: Det kan vi fixa snabbt.
2: Ja, det är klart.
0: Så kan jag få leta på det andra i lugn och ro.
2: Ja, precis.
0: Då gör vi så.
2: Det gör vi så. Då ser jag fram emot en dubbelsång idag.
0: Ja, det är väl trevligt.
2: Ja.
0: Så får jag några minuter på mig, så ska vi greja det där så småningom. Vi tackar för hjälpen.
2: Tack ska du ha.
1: Ta hand om dig.
0: Då får du ta hand om dig och sen lycka till i finalen så småningom också.
2: Tack ska du ha.
0: Det var. Hej då.
2: Tack, hej. Hej.
0: Tänker vi just därför, så är det ibland med önskemusiken att det kan ta en stund innan vi kan få fram grejerna ju. Det finns rätt många låtar att välja på, kan man säga.
1: Ja.
0: Ja. Nu, vi ska rulla vidare med tävlingen alldeles strax också, men det är ju hög tid för en nyhetsuppdatering.

0: En minut efter 9 klockan, god morgon. I Haiti har minst 40 personer dödats i en gängattack mot ett jordbrukssamhälle utanför huvudstaden Port-au-Prince. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Regeringen fördömer attacken och säger att förstärkningar har skickats. Gängvåldet i Haiti har hittills tvingat 1,5 miljon människor på flykt från det där våldet. I Venezuela har nu dödssiffran efter de kraftiga jordskalven i slutet av juni i år nu stigit till över 6500 döda enligt landets regering. De dubbla skalven med magnituderna 7,2 respektive 7,5 på Richterskalan orsakade stor förstörelse i delstaten La Guaira där minst 190 byggnader rasade samman och lämnade tusentals människor hemlösa. Sökarbetet efter omkomna pågår fortfarande och det är inte känt hur många som fortfarande saknas efter dessa kraftiga jordskalv. Ett enormt isberg har brutits loss från glaciären Petterman på Grönland. Isblocket är 76 kvadratkilometer stort och 150 meter tjockt. Den europeiska rymdstyrelsen jämför storleken med Manhattan i New York. Och en ny studie visar att svår covid-19-infektion kan väcka vilande virus i kroppen. Något som kan kopplas till både svårare sjukdom och post-covid. Forskarna följde drygt 1000 sjukhusvårdade covid-patienter under pandemins första år. Och nästan hälften hade tecken på reaktiverade virus. Anello-viruset var ett av de mest intressanta fynden enligt virologen Niklas Arnberg. Viruset har tidigare inte kopplats till sjukdom, men i studien sågs en koppling till långvariga symptom i samband med post-covid. Väderprognosen, soligt och klart och 21 plusgrader. Vindarna, de är mestadels svaga sydvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Come Share the Wine heter den där låten. Al Martino.
1: Ja.
0: Mm. Vi letar vidare efter den där andra låten. Den djupdyker vi lite längre fram i skivarkivet med och löser det så småningom för Gösta. Vi är inne i en ny timme. Det är härligt att du följer med oss hela vägen fram till 11:30. Tävlingen i sig håller på fram till 10:30. Och här är nästa samtal. God morgon.
2: God morgon på er.
0: God dag, ja. Anita.
2: Yeah. Halvdöd, annars är det bra.
0: Ja, efter gårdagens shopping som där tar på krafterna.
2: Alltså, vi var i Åstorp. Alltså, det var ju, jag tror det där fanns, det var någon som bodde där. Var rent dött. Jag kan göra att ta mig inga människor på hela gatan. Ja, jag fattar inte. Jag var ingenting. Jag har aldrig varit där, så jag tänkte, nej, så jag sa till Frida, vad är detta?
0: Det är mer folk jag hör, menar du?
2: Ja, du, det är nästan till och med mer folk än här vi bor.
0: Oj då!
2: Det var så, ja, det var verkligen mycket dåligt.
0: Vad hände i Åstorp igår, undrar man ju.
2: Ja, jag handlade lite grann.
0: Ja, just det. Ja,
2: sen när vi skulle betala så sa hon, ja, jag kan bara ta pengar idag. Ja, det har inte jag. Jag har ju bara kort. Så sa Frida, ja, men precis, så vi fick betala det, så fick vi ta ut pengarna vi gick därifrån. Men det kunde de ju upplysa om innan man handlar ju.
0: Ja, det kan man ju tycka efters.
2: Nej, då hade vi, jag vet inte om det var fel på den här terminalen, vad Frankel och så. Men jag hade ju bara kort och jag tänkte, då får jag dra kläderna tillbaka. Men Frida fixade så länge.
0: Ja, det var ju skönt i alla fall, så du hittade en lösning på det.
2: Ja, ja. Och så åt vi hamburgare först, va? Och så var det vitlöks, så när man doppar pommes fritesen, så sa jag, vågar man gå? Det handlar om att stänga munnen när man äter vitlök.
0: Det är gott, ja. Med vitlök.
2: Ja, men det är hemskt, det är annat som har ätit bubbo. Ja, i alla fall så åt vi hamburgare där, och sen gick vi handla, och sen gick vi på ett konditori, och så var det stora sådana sockerbullar, så sa jag, ska vi ha varsin sån? Ja, det tog vi. Men herregud, alltså det var ju, vi fick lämna här halva.
0: Ja, var de så stora?
2: Ja, de var så stora, så var det sån kräm inne, så sa jag, jag kan inte äta, men nej, inte jag hellre. Så när vi gick ut så sa jag till hon på konditoriet att, nu är det inte så att vi inte tycker de var goda, men de var alldeles för stora.
0: Ja, men det är bra när det är på det hållet, så de inte är för små i alla fall.
2: Ja, det var jättevanligt sockerbulle, dessa var ju dubbelt så stora.
0: Ja.
2: Ja, ja, men nu var vi där i alla fall. Och så, ja, det tog väl 4 timmar och sen var, ja, han var ensam lite grann, och när vi kom hem så var han här utanför och undrar vad jag var ju, såklart. Han var ju bara ensam lite, men det räckte.
0: Ja. Fick du köpa det du ville då?
2: Ja, jag köpte ett par byxor och en snygg kofta. Så där. Ja, det var inte så dumt. Men så skulle jag ha haft någonting annat. Men, ja, nej, det var inte något som jag tyckte om. Så hon gav mig ett par byxor som jag tyckte var så jättesnygga. Men herregud, fick jag inte på det med hon på hälften. Så det var ju bara att lämna igen. Va?
0: Det är det som kan drabba oss alla.
2: Jag sa det till Frida. Så ser hon inte att jag hade med den storleken?
0: Ja, alltså,
2: ja, men det gick bra.
0: Så är det alltid när man är ute och shoppar.
2: Ja, sen den tröja jag köpte, det var för stor. Så det är antingen är det, antingen eller.
0: Ja.
2: Ja, ja. Det är för det.
0: Ja, men du är nöjd i alla fall.
2: Ja, ja, ja. Byxor var lite långa, så därför har jag sett, de hade ju ingen som skidde upp till en.
0: Nej. Man kan inte få allt här i världen.
2: Ja, det brukar de ju ha. Ja, nu får jag sen lägga ner här till förmånskan i hör och se om hon kan sy upp dem. För jag är inte så fiffig på det om det ska bli snyggt.
0: Nej, inte. Nej, jag hade inte kunnat hjälpa dig.
2: Inte. Det var därför jag sa det. Jag tänker, kan
0: men Kim är duktig på att trockla.
3: Nej, jag har ingen aning hur man gör.
0: Du har ingen aning heller? Nej. Vi var lika bra i syslöjd, jag och Kim.
2: Ja. Nej, jag var inte så där. Jag tyckte väl mål var inte att spika. Men nej, så är jag inte heller så glad på. Men nu blir det ingenting alls. Så vi får väl se hur det blir.
0: Ja, det blir nu varning på detta, ska du säga.
2: Ja, vi får hoppas det.
0: Vad ska vi hitta på för musik idag?
2: Ja, det var ju det. Jag skulle ha det med Stene Stanley och jag kom ihåg vad den hette, men nu har jag helt glömt det. Det var helt blås bort.
0: Typiskt.
2: Ja. Ja, du, jag kommer inte ihåg den. Ta någonting som är bra.
0: Någonting som är bra med Stene Stanley?
2: Ja, men de brukar vara bra. Men något lite lättsamt, för det behöver jag idag.
0: Någonting som är lite lättsamt, ja.
2: Ja.
0: Vi tar någonting så vi ser vad det blir för någonting.
2: Du hittar allt. Du är det bästa i världen.
0: Ja, och än så länge har jag inte löst Gösta Stvets. Men vi ska lösa det.
2: Ja, men du är ju... Alltså, jag fattar inte hur du klarar. Sätt inte mig där, för det blir ingen skiva alls då.
0: Ja, men vi kommer att hitta lösningar på det också. Men nu ska vi börja med att ta fram någonting trevligt till dig ju.
2: Ja, det var bra.
0: Ja. Ja, men under tiden så ska vi ha lite tävling.
2: Ja.
3: Ja, det ska det handla om en roman.
2: Om något?
3: Om en roman.
2: Jaha.
3: Jag påstår att romanen Pettersson och Bendel skrevs i den lilla skånska orten Hammenhög.
0: Ja då, den här har du inte läst.
2: Nej.
0: Romanen Pettersson och Bendel. Pettersson och Bendel skrevs i den lilla skånska orten Hammenhög.
2: Nej, jag sa nej på den.
0: Den ser vi nej på.
2: Ja.
0: Ja. Och då ska vi säga, här har vi svaret på detta då. Den kommer här.
1: Ja!
4: Ja, jättebra! Ja!
0: Nej, det skrevs inte i Hammenhög, men den skrevs...
2: Jag visste inte det, men jag tycker det hördes lite konstigt. Men det är klart, allting är ju konstigt.
0: Ja, det finns en koppling, för den skrevs nämligen av en man som hette Valdemar Hammenhög.
2: Ja, så, jaha. Ja. Det var ju kul.
0: Det var därför vi försökte klura till det.
2: Ja, ni är så kluriga så.
0: Ja, men rätt fick du.
2: Ja, det var ju bra.
0: Ja, då har vi påstående nummer två.
3: Ja, det kommer att handla om hörsel.
2: Herregud, vi hör inte någon ås här.
0: Nej, och det här är inte alls omöjligt att du därmed kan.
2: Jaha.
3: Jag påstår att normalt hör man bäst med det vänstra örat.
2: Alltså, det gör jag faktiskt nu. Men jag vet inte om
0: det är det.
2: Jag hör bäst med det vänstra.
0: Du hör bäst med det vänstra, ja.
2: Ja, jag säger nej. Jag säger nej.
0: Du säger nej ändå?
2: Ja, det gör jag.
0: Det är du som är annorlunda då, menar du?
2: Ja, jag får vara lite.
4: Ja!
2: Jag tänkte så här att det kan inte vara rätt att man hör bättre med det här vänstra. Nej, men jag gör det för tillfället.
0: Men hör normalt sett bättre med det högra?
2: Ja, så. Det hör jag inte alls med.
0: Nej, men normalt sett är det så. Att man ska, jag vet inte, jag har aldrig funderat på om det kan vara så. Kan det vara så? Men lägg örat på sned sådär för att höra. Kanske.
2: Ja, men det var ju bra. Då har vi kommit
0: till det är nog så när jag tänker efter. Jag sitter här och virrar på huvudet. Försöker känna om rörelsen. Du vet, när man ska höra någonting som är riktigt, riktigt tyst.
2: Ja.
0: Att man liksom, du vet, riktar höger öra dit. Det är inte alls omöjligt att det är så faktiskt.
3: Nej, nu
2: har jag säger inte med det. Men vi ska till hörselvården imorgon. Ja, man hör inte alls med sina hörapparater.
0: Jag sitter här, Anita, och funderar på hur många som nu testar detta hemma.
2: Vad sa du?
0: Hur många som nu sitter precis i detta nu och testar detta hemma.
2: Det är nog många. Det tror jag. Alltså när jag hörde ordentligt så tänkte man väl inte på vilket öra man hörde bäst med.
0: Nej, men det kan faktiskt vara så. Det är det i alla fall det högra enligt det som är giltigt sammanhanget.
2: Ja, men då vet vi det till en annan gång.
0: Final blev det i alla fall.
2: Ja, det var ju bra, men det blev väl ingenting idag heller, men det är roligt att vara med.
0: Ja, det är väl det roligaste.
2: Absolut.
0: Nu har jag tagit fram en lättsam låt med Sten och Stanley. Den kan spelas för Kim också, som är van vid där i Landskrona och har varit en läcker.
2: Ja, men då tar vi den.
0: Ja, det, vi tar det på det viset. Du, sköt om dig. Hälsa till John.
2: Detsamma. Ni får ha det så bra.
0: Ja, detsamma. Hej då.
2: Hej då.

0: Har man ju sett Karlsson, han som lägger ner rör, det är Landskrona det.
1: Ja.
0: Han är där, Karlsson. Sten och Stanley var det.
1: Det var det.
0: Det var det för Anita. Hör, vi har ledigt på telefonlinjen, det är ingen som har ringt. Och det är lite konstigt eftersom alla säger att allt är så svårt att komma fram. Och det är väl ungefär nu som det är då i läge att prova för att komma fram till det här programmet. Om man nu har väntat på det ett tag. Ledigt är det alltså 040-390-500. 040-390-500. Slå en signal och var med. Och lek. Vi kör leken fram till klockan 10:30. Du Kim, jag ska passa på och reda ut någonting annat. Det pågår en liten diskussion här om det här med frystemperaturen som vi pratade med Ingmar om tidigare.
1: Ja.
0: För det är lite förvirrat det här, men jag ska försöka reda ut det nu. Alltså standardtemperaturen för djupfrys med AT-18. Precis, ja. Så som Ingmar mycket riktigt konstaterade. Men det betyder inte att det är det för butiker.
1: Nej, men exakt.
0: Nej. Utan där rekommenderas till och med minus 20 till minus 22 för att hantera öppning och stängning av lock och dörrar oftare än i ett vanligt hushåll. Enligt branschmyndigheterna är temperaturen temperaturen inte överstiga minus 19 under längre tid för att maten ska behålla kvalitet, smak och säkerhet i butikerna. Så minst minus 20, mellan 20 och 22 i butiker, det kan jag konstatera det. Men det är två olika måttenheter.
1: Se där, ja.
0: För hemma i din frys har du minus 18, för där öppnar du ju inte den stup i kvarten heller.
1: Exakt.
0: Ja, då har vi rätt ut detta med frystemperaturerna. Och det är ju jättebra om vi kan, att vi får de här, ifall ni är så att ni är lite osäkra, så försöker vi ta reda på fakta. Vilket vi ju nu gjorde. Ja, det är fortfarande ingen som ringer.
1: Nej, det känns jätteskumt.
0: Ja, det är jättekonstigt. Vet inte om det kanske har blivit något fel på telefonlinjen eller något. Hur som helst så är det ingen som har kommit fram till oss. Numret till 040-390-500. Jaha, vad ska vi göra då istället?
1: Det var en väldigt bra fråga.
0: Ja, jag har en idé. Vi kan spela en annan önskelåt under tiden.
1: Ja.
0: Till exempel. Det kan vi göra. Nej, nu ringer det. Det var väldans vad man får tjata. Hallå i telefonen.
2: Ja, det får jag väl prova då.
0: Men det var ju inte fel på telefonen då, utan det var bara folk som är svårflörtade.
2: Ja, jag tänkte jag vänta här, för jag vill inte gärna komma fram för övrigt.
0: Ja, fast bättre tid sent än aldrig. Men du, det är just det där att folk säger alltid att det är svårt att komma fram och så är det ingen som ringer. Det är en jättekonstig grej. Ja, det går dåligt ihop sig. Men nu är du välkommen, Claes.
2: Vi tackar för det.
0: Ja, hur står det till med Claes?
2: Jo, jag har suttit och lyssnat och druckit kaffe och tittat på lite boxning.
0: Det vill man gärna göra till fokusen.
2: Plats?
0: Det vill man gärna göra till fokusen.
2: Ja, just nu tittar jag på det snokor.
0: Det snokor nu,
2: ja.
0: Det är en annan typ av idrott.
2: Ja.
1: Du har fått gjort mycket, hör jag.
2: Ja, jag vet inte var det är från. Jag är från Kina någonstans. Wuhan, det är det ifrån.
0: Wuhan, det är känt för någonting helt annat.
2: Ja, vilket jag inte heller vet.
0: Nej, Wuhan, det är ju där man tror att covid-viruset kom ifrån.
2: Ja, just det. Nu vaknar Claes.
0: Ja, vi ser. Men snokor är ju trevligare då.
2: Ja,
0: du har fullt upp med tvn på morgonen i alla fall.
2: Ja, jag brukar sätta mig i fåtöljen här och så kaffekannan och så. En snäckemörka med ost på.
0: Ja, det låter härligt. Det är det som är dina fokusvanor.
2: Ja, det blev väl lite koktid också.
0: Ja, bara en sån sak. Du, vad skulle du säga, Claes, är din största talang?
2: Min största talang, det är nog att när jag går och lägger mig för att sova, så lägger jag mig på höger sida, ska glasögon och följer in mig lite grann på nätradion. 5-10 minuter. Så vänder man på vänster sida. Så tänker jag, nej, det är obekvämt. Så vänder man tillbaka på höger. Sen sover jag.
0: Det är en helt vanlig tradition, ja.
2: Ja.
0: Ja, ja, det, alltså för mig tar det ungefär 30 sekunder att somna.
2: Jo,
0: det var uppe när inte en annan. Men jag har aldrig haft problem med sömnen, vare sig någonstans eller någon gång.
1: Det var så.
0: Man bara bestämmer sig för att nu är det dags att sova, så gör man det.
2: Ja, men då går
0: jag
2: upp
0: i 4:30 då. Ja, jag har alltid haft den, det kan man kalla talang ändå.
1: Ja.
2: Jag har ju hållit på med det här så många år. Jag vet inte hur jag och Kim. Det är bara så på vad man ska göra egentligen.
1: Ja, men jag har det generellt. Jag har det som problem sen jag var liten.
2: Ja.
1: Så för mig så är jag ju, ja, jag somnar någon gång. Jag får inte mycket sömn än, men det kommer.
2: Ja, men så, till exempel då när man gick i skolan och sådär var det. Då hade man det första tiden och egentligen då skulle man vara i skolan 8:00. Det var väl tidigaste lektionen egentligen.
1: Är det ju fördelen med när jag ska hit då att jag går upp 4:30 och åker hemifrån 5?
2: Ja. Men sen finns det ju något som heter sova i eftermiddag. Så.
0: Det är fint du.
2: Ja.
1: Det har jag gjort när jag inte haft någonting annat för dagen att göra.
0: Powernap är aldrig fel.
1: Nej.
0: Det kan jag säga.
1: Jo, om du råkar ta en lite för lång powernap, då blir det jobbigt.
0: Ja, nej, jag får vara lite disciplinerad. Ja. Klaus, vad ska vi ha för musik?
2: Ja, eftersom vi tävlar idag så får vi bli Sara Nordenberg.
0: Sara Nordenberg.
2: Parfait d'amour.
0: Ja, ja. Det ska vi väl kunna greja, tror jag, va?
2: Ja. Det är den av kanalkampen.
0: Ja, just det. Just det. Där har vi den. Där har vi den. Kanalkampen, ja. Det, då snackar vi Göta kanalfilmerna, va?
2: Ja, just det.
0: Just det. Det är den andra... Eva, andra Göta kanalfilmen, ja. Fick jag ransaka mitt filmminne?
2: Ja.
0: Ja. Har du sett de där filmerna, Kim?
1: Det har jag.
0: De är trevliga.
1: De är väldigt trevliga.
0: Mm. Nu får vi hoppas att de inte gör fler bara, för nu känns det som att nu är det uttömt.
2: Ja.
1: Ja. Den sista dagen kändes lite...
0: Ja, vi har sett det förut, liksom.
1: Ja, exakt.
0: Ja, så är det med dig, Claes. Nu har vi lite påståenden till dig.
2: Ja, det blev svårt och... Uppnå en succé 2 veckor på raken.
0: Det är det som kommer att visa sig alldeles strax.
2: Ja.
1: Men ska det handla om sport?
0: Ja, men han tittar på så mycket konstiga sporter så det här skulle mycket väl kunna funka.
1: Vi testar. Jag påstår att domslutet lätt i sporten squash betyder att man vunnit ett set.
2: Vad heter det så?
0: Domslutet lätt.
2: Lätt och squash.
1: Ja. Yeah. Det betyder att man har vunnit.
0: Om domaren säger lätt i squash, då har du vunnit ett set.
2: Inte någon.
0: Har du spelat squash?
2: Nej.
0: Det är riktigt jobbigt.
2: Ja.
1: Jag tror att jag vet vad det är.
0: Nej, det är när man spelar med tennis mot en vägg, kan man säga.
2: Ja.
0: Och så ska din polare springa bakom dig och ta bollen och sådär. Men är på samma plan halva liksom.
1: Ja.
0: Det är jättejobbigt.
2: Jag har inte en aning. Nej, jag tror du ljuger.
0: Du tror att vi ljuger?
2: Ja.
0: Ha, inte lätt i squash.
3: Ja! Ja, jättebra! Ja!
0: Nej, alltså squash är för det första inte lätt, ska jag säga. Men för det andra så är det så att om domaren säger lätt så betyder det att bollen ska spelas om.
2: Ja.
0: Det är väl så att man har kanske blivit screenad av sin motståndare eller något sånt där. Att man inte kommer fram till bollen eller något sånt.
2: Okej.
0: Okay. Då får bollen spelas om.
2: Ja, det har ingen aning, men det är bara en gissning.
0: Ja, och det räcker ju. För att få ett rätt i den här tävlingen. Nu kommer nästa påstående.
1: Och då ska det handla om musik.
2: Okej.
1: Okay. Jag påstår att låten Ain't Misbehaving skrevs av George Gershwin.
0: Ain't Misbehaving skrevs av George Gershwin.
2: Ja, han har ju skrivit mycket om den här musiklägen.
0: Ja, det finns många höjda låtar gjorda av Gershwin.
2: Ja.
0: Och Ain't Misbehaving är också en höjda låt.
2: Ja.
0: Den borde någon faktiskt önska i det här programmet, tycker jag.
2: Ja, tycker jag. Jag har skrivit en sån. Ja, det är möjligt.

0: Det var
1: han. Inte Fats Domino.
0: Nej, inte Fats Domino utan Fats Waller. Och så skrev det jättemånga höjda låtar ju.
1: Ja. Ja, jag har ingen aning.
0: Nej, men det blev två gissningar och två rätt och en finalplats.
1: I bögar och bokar.
0: Det var inte illa jobbat, ska jag säga dig.
1: Ja.
0: Och nu ska det bli lite parfait d'amour på det.
1: Det kör
0: vi.
1: Ha
0: det
1: bra då.
0: Sköt om dig, det var kul att snacka med dig.
1: Ja, kul, kul.
0: Hej, hej.
2: Förmiddag.
0: Då ska vi se om ni är svårflörtade. 040 390 500 är numret.

0: Lovsönskade parfait d'amour, Sara Nordengren. Vad det vi hörde där. Mm. Jajamensan, vi lär oss mycket, Kim.
1: Ja.
0: I det här programmet vi har lärt oss om inte misbehaven om, och om squash. Och så fick vi lite snokokänsla också där på köpet, så att säga. Vad gillar du snoko?
1: Alltså, jag har inte kollat så mycket på det.
0: Nej. Är du duktig på biljard?
1: Nej, inte jätte.
0: Nej.
1: Men jag tycker det är rätt trevligt.
0: Ja, okej. Okay. Ja, det är ett trevligt sällskapsspel ju.
1: Ja.
0: Du kan dessutom hålla på hur länge som helst, men det kan också vara hur kort som helst. Det brukar det vara när jag spelar, för jag slår alltid ner den där svarta. Och sen är det kalkats.
1: Vet du, den ska i sist.
0: Vet du vad, men jag tycker det är jättekonstigt. Alltså, jag blir glad om jag slår ner i en boll. Och då ska de dessutom slås ner i en speciell ordning. Det är ju helt värdelöst.
1: Ja, jo. Jag alltså, kan ändå avstå den.
0: Nej, jag tycker det är roligare att bara slå ner bollen. Så ska man göra utom, och så slår man ner en boll och så gälls inte det då för att det är fel ordning. Jag begriper ingenting. Ja, hallå i telefonen.
2: Hallå.
0: Hallå, ja, välkommen.
2: Hej.
0: Välkommen till

0: i programmet.
1: Ja, tack så mycket. Tack, tack. Det är inte många som ringer.
0: Det var lite segt här ett tag, tyckte jag.
1: Ja. Nej, jag har ju hemtjänst. Jag kan inte ringa för de har varit där.
0: Nej, folk är lite svårflörtade ibland. Men framförallt är det konstigt när alla säger att de ringer hela tiden och sen så är det ändå så att det blir tomt på linjen.
1: Ja, men jag har inte ringt innan.
0: Nej, det är trevligt. Då kom du fram på en gång i gång.
1: Ja.
0: Hur duktig är du på biljard?
1: Biljard?
0: Ja.
1: Nej, jag kan inte.
0: Men du kan inte?
1: Nej, jag har tittat på det flera gånger, men... Och även på TV tycker jag det är intressant att de slår ner bollarna, men jag kan inte själv.
0: Nej, man måste träffa dem på precis rätt ställe och så vidare.
1: Ja, och så räknas det olika färger på bollarna.
0: Ja, och så ska de vara i rätt ordning.
1: Ja.
0: Just det, det är det som är värdelöst. Helt enkelt.
1: Ja, så är det.
0: Men då pratar vi inte mer om det helt enkelt.
1: Nej, jag är inte himma i det.
0: Nej, just det. Har du kollat på någon annan sport nu för tiden då?
1: Nej, det är mest friidrott jag är intresserad av.
0: Ja, men jag tycker och jag rekommenderar till och med att du kollar in volleyboll.
1: Volleyboll?
0: Ja, det spelas ju nu.
1: Jaha.
0: Volleyboll EM.
1: Jaha.
0: Det går bra för Sverige. Det är 2 segrar så här långt av 3 möjliga.
1: Sen... Är det de 2 pågarna som måste spela?
0: Nej, helt vanlig volleyboll.
1: Jaha. Ja, nej, det har inte.
0: Nej, det pågår just nu i Göteborg spelar de. Sveriges volleyboll tjejer. Två segrar så här långt. Sen blev det förlust mot Italien som ju är världens bästa lag.
1: Jaha.
0: Så det blir lite för svårt helt enkelt.
1: Vad är det för underlag där? Är det sand och
0: så? Nej, det är inomhus i sporthallen inomhus. Så att säga.
1: Ja. Du ser jag inte himma i det.
0: Ja, men det är därför. Du kan kolla på det ikväll i tv.
1: Ja.
0: Det ska nog jag göra. 19.00 så är det Sverige mot Kroatien.
1: Notera
0: det. Det sänds i Sveriges Television i alla fall. Det borde ju vara på 2:an då om det är klockan 19.
1: Ja, är det 19, ja.
0: Ja, jag tror det är 2:an då.
1: Ja.
0: Sverige, Kroatien i volleyboll. Alltså, kolla det går undan.
1: Ja, det får man göra.
0: De är jätteduktiga. Och så har vi ju en av världens bästa volleybolltjejer också i Isabelle Hock.
1: Ja,
0: det rekommenderas. Vad tycker du om volleyboll, Kim?
2: Men det är kul att spela.
0: Ja.
2: Jag vet inte om jag skulle kolla. Jag kommer inte kunna se matchen idag.
0: Nej.
2: För jag slutar träningen samtidigt som matchen börjar.
1: Men vad var det för match igår nu när jag tänker på det? Vad var det för match? Ja, nollåtorna kommer hit och tar vinst,
2: va? Ja, det var det för mig att tänka på det.
1: Det
2: ser ut som att jag slösade bort 2 timmar av mitt liv.
0: Jag lägger allt ansvar på Kim.
2: Nej. Det är inte jag som coachar det laget. Jag gjorde min del. Jag stod och skrek mig hes.
0: Ja,
2: jag gjorde min insats.
0: Vi gjorde vårt bästa, ja, men det hjälpte inte.
2: Nej.
1: De där nollåtorna, de kan leda upp med sig.
0: Ja, just det. Och nu, nästa gång, om 2 veckor, kommer nästa nollåtorlag.
2: Ja.
1: Är det Hammarby?
2: Nej, då är det AIK. De har inte vunnit i Malmö sedan 96. Men baserat på hur vi spelar så...
1: Det enda 08-laget jag håller på är Hammarby.
0: Nej, nu räcker det. Ja.
2: Nej. Nu vet vi samt oss ännu.
1: Det är ett arbetarlag.
0: Ja, du säger det. Ja. Innan Kim blir alldeles för irriterad på att du håller på ett Stockholmslag så får vi ta en önskelåt.
1: Ja, vet du vad jag tänkte? Från Dover till Calais.
0: Den passar bra nu när man, med en mannen som simmade.
1: Ja, du pratade om det så tänkte jag, det var länge sedan man hörde den biten.
0: Ja, det var det. Det är en gammal höjdare.
1: Men jag vet inte vem som sjunger den.
0: Style heter de.
1: Jaha.
0: Det var en vidareutveckling av gruppen Freestyle på sin tid.
1: Ja, den är gammal, det vet jag ju.
0: Ja, 80... Nu ska vi se, 86 ja. Kanske.
1: Ja, det är 48.
0: Någonting sånt, 86 tror jag.
1: Ja.
0: Vi spelar den på, som en minne av det som hände 1875 som vi pratade om i morse med kapten Matthew Webb som blev den första simmar över Engelska kanalen. Mellan
1: 22
0: mellan då vår kalender simmar på 22 timmar. Ja.
1: Så kan det vara. Jag hör ju alltid på programmet.
0: Det är bra att du har någon kväll, ja.
1: Det är det första jag gör som sitter på radio när jag kommer upp.
0: Ja. Du, Irene, nu ska vi ha lite tävling också.
1: Ja, men det är nog lite svårare, men vi får försöka.
0: Och så här i valtider så börjar det med lite svensk politik.
1: Oj, jag som inte är intresserad av politik.
0: Nej. Den första frågan tar dig tillbaka till 1978.
2: Ja.
1: 78.
2: Ja.
1: Ja.
0: Då påstår vi att Per Ahlmark avgick som ledare för Folkpartiet.
1: Ja, det kan det vara, för det är många år sedan.
0: Ja. Hur många folkpartiledare kan du?
1: Inte många. Vi har aldrig varit så där intresserade av politik egentligen.
0: Nej.
1: Jag vet inte vem som sitter där nu bara.
0: Det är Simona Mohamsson ju.
1: Ja, det är hon, den mörka.
0: Liberalerna. Så ni ser sig ganska illa ut i opinionen.
1: Jag vet inte, jag har aldrig varit så intresserad av politik.
0: Per Ahlmark avgick 1978.
1: Ja, det gjorde han.
0: Det bestämmer vi oss för.
1: Ja.
0: Ja, då gör vi det.
3: Ja!
1: Ja, jag visste det här.
0: Bra där.
1: Ja. Visste man länge sedan, men när det var det visste jag inte.
0: Nej, men bra. Då har vi klarat av dagens politikdos.
1: Ja.
0: Då får det bli lite
2: Nobelpris.
0: Lite Nobelpris istället.
1: Nobelpris, det är ännu värre.
2: Jag påstår att den första engelsmannen som fick Nobelpriset i litteratur hette Rudyard Kipling.
1: Nej, han är inte engelsman. Nej, det är fel.
0: Han är inte engelsman, säger vi.
1: Ja.
0: Ja, fel säger vi på den då. Ja, och då blir det så här.
4: Nej, inte du kommer igen.
0: Rudyard Kipling är visst engelsman.
1: Det hörs inte engelskt.
0: Nej, men det är så.
1: Ja.
0: Rudyard. Nej, Kipling låter vi kanske inte så engelskt när jag tänker på det.
1: Nej.
0: Det borde heta Kipling eller något sånt. Ja. Ja, men han var den första engelsmännen att vinna Nobelpriset i litteratur, helt enkelt.
1: Vilket det var det?
0: Ja, det är en bra fråga. Jag satt precis och tänkte på det och tog reda på det under tiden du svarar på det tredje.
1: Ja.
2: Jag påstår att Världsnaturfonden har en val som symbol.
1: Jag hör inte vad du sa här. En val.
2: Som symbol.
0: Just
1: det. Nej, det har den inte.
0: Det har den inte.
1: Nej.
0: Nej, det har den inte.
3: Ja, jättebra!
0: Så den har vad då?
1: Ja, det kommer jag inte hem. Men vet du varför jag visste? För min man, han var mycket intresserad. Han var med och stöttade Världsnaturfonden.
0: Ja, och den har ju en panda.
1: Ja, vad är det varför?
0: Det är en panda.
1: En panda. Ja, just det, panda.
0: Panda är det ju.
1: Och det har jag en i soffan här hemma.
0: Det var närmare svaret än du trodde. Ja, det var ju bra. Ja.
1: Det köpte vi när vi var i Australien, nämligen en panda.
0: Ja, just det. Ja, vi får be för gratulera till den här finalplatsen då.
1: Ja, tack så mycket.
0: Det var värst jobbat.
1: Ja, det är tur.
2: Lycka till i finalen.
1: Ja, tack. Det är många som har gått vidare egentligen.
0: Ja, det var en bra fråga. Jag håller på som bäst att leta efter din fråga om när han fick Nobelpriset i litteratur. Nobelpriset. 1907.
1: Ja, det är inte konstigt, man kunde det.
0: 1907, och han har ju dessutom skrivit Djungelboken ju.
1: Jaha.
0: med Baloo.
1: Jag lär så mycket, men jag känner inte igen det namnet.
0: Med Baloo och gänget. 3, 6, 7 är det nu när du är i finalen. 7 stycken finalister. Så förbi, nu lyssnar vi på Dove och Kalle. Tack för att du var med i dagens program.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det så bra.
1: Och det går så länge.
0: Ja.
1: Tack, hej då.
5: Vi sätter vardagspulsen med Malmös bästa musikmix.

0: Dover och Kalle, det är en resa däremellan kan man säga, från Frankrike till England, eller tvärtom.
1: Ja.
0: Ja, dessutom vet jag inte om man kan åka sådana snabbtåg under Engelska kanalen mellan dessa båda städer också. Det, varför är dessa så kända, dessa städer? Jo, för att där är det närmast. Mellan, alltså det är så smala sundet, Engelska kanalen där.
1: Ah.
0: Det är därför. Det är ungefär som Helsingborg och Helsingör.
1: Ah, okay.
0: Där det Öresund ju är så smalast. Fast Engelska kanalen är lite bredare. Så att säga. Ja, så är det med dig. God förmiddag i telefonen.
2: Ja, god förmiddag. Det var Elisa 502.
0: Välkommen Elisa.
2: Ja, tack så mycket. Ni är också välkomna.
0: Tackar så hjärtligt. Ja, hur står det till med dig idag?
2: Jo då, då är jag rätt så bra.
0: Ja, ja, det var roligt att höra.
2: Ja.
0: Vad ska hända hos Elisa?
2: Det är lite problem här, för detta det börjar de att borra.
0: Just det, du håller på med sånt där. Du är som en hos tandläkaren hela dagen. Det är som en hos tandläkaren hela dagen.
2: Ja, alltså farligt är det inte. Nej.
0: Ja, man slipper få ont i alla fall. Det är ju bra det.
2: Ja, det blir inte
0: så. Jobbigt att de håller på att borra så där hela tiden.
2: Ja, för då hör man inte så bra just i telefonen.
0: Just det. Just det. Ja. Hoppas att de snart blir färdiga.
2: Ja, jo, det är de
0: nu. Ja. Hemma i mitt hus där, i min trapp, då tycker de borrar också stup i kvarten där.
2: Ja, så
0: hela huset måste vara som en schweizerost.
2: Oj.
0: Det känns som alltså med allt det borrande så måste det vara jättemånga hål i hela huset.
2: Ja. Det är som de säger, tänker ni riva huset?
0: Ja, man undrar ju ibland.
2: Ja, det kan man undra.
0: Plockar isär det i sina beståndsdelar.
2: Ja, har de sådana ställningar utanför också?
0: Nej, utan det här är ju sån där, du vet, när man ska när det ska borras upp tavlor och sånt där, men alla gör det hela tiden, så det måste ju vara jättemycket hål, tänker jag.
2: Ja.
0: Men det gör mycket spackel, så löser man det.
2: Ja, det måste vara att det är betong just.
0: Exakt, det är det som är det svåra också ju.
2: Ja,
0: det är det. Gillar du att shoppa?
2: Nej, inte precis.
0: Nej. Det är inte din grej på shoppingcenter riktigt.
2: Nej.
0: Föredrar du mindre butiker? Föredrar du mindre butiker?
2: Då hör jag knappt. Vänta lite. Ja, vad sa du?
0: Jag sa, föredrar du mindre butiker?
2: Ja.
0: Ska vi göra så, Elisa, att du väljer en låt?
2: Vänta lite.
0: Ja, vi tar det lugnt.
2: Ja, vad sa du?
0: Ska vi göra så att du väljer en önskelåt?
2: Ja, jag kan ta den jag önskar igår. Sång, sång, blom med Neil Diamond.
0: Just det, den har vi här borta.
2: Ja, jag har inte önskat någon idag.
0: Den är redo här för att spela, så det kan vi ta fram.
2: Ja, den kan vi ta.
0: Då gör vi det. Ska vi passa på att tävla nu då när vi är tyst?
2: Ja, just nu, ja.
0: Just det. Du hade koll på det där med att det var pandan för Världsnaturfonden.
2: Ja, jag har
0: sådana böter,
2: ja.
0: Ja, det är bra att
2: du
0: hade koll.
2: Där är en
0: panda. Ja, det är bra att du hade koll på det, men det gör ju ingen nytta, för det var inte ditt påstående.
2: Nej,
0: men
2: jag får så svåra frågor, tycker jag själv.
0: Ja, det kan vara så. Det beror på om man kan dem.
2: Ja,
0: vi ska se var vi landar nu då.
2: Ja.
1: Jag påstår att ordet jökel betyder
0: jökel. G-Ö-K-E-L.
2: Ja,
0: G
2: som Gustav,
1: ja. Betyder också glaciär.
2: Glaciären. Ja, jag tycker jag har hört det. Faktiskt, det skulle jag göra. Ja, jag får nu svara ja där.
0: Vi kör på det,
2: ja.
0: Ja, nu gör vi det.
3: Ja, jättebra! Ja.
0: Just det. Du har hört talas om jökel säkert. Det är de isländska glaciärerna, alltså de här isländska vulkanerna.
2: Ja.
0: Det var ju en sån där som var aktuell för några år sedan som hade sån där utbrott ju, skapade askmoln och allt. Den hette någonting med jökel.
2: Ja, det har jag inte riktigt.
0: Kommer du ihåg vad den hette, Kim?
1: Nej, det står helt stilla.
2: Ja, det kan inte jag heller.
0: Ja, så kan det vara i alla fall. Jag kommer att komma på det precis lagom till viffan, jag tror jag. Under tiden så tar vi nästa påstående.
1: Ja, då kommer det handla om Disney.
2: Vad heter det?
1: Det ska handla om Disney.
2: Disney. Disney.
0: Ja, det är han som gjort Kalle Anka, du vet.
2: Ja, Kalle Anka.
0: Ja.
1: Ja. Jag påstår att seriefiguren Goofy heter i Sverige Pluto.
0: Goofy.
2: Goofy. Mm.
0: Goofy, ja. Seriefiguren Goofy. G-O-O-F-Y.
2: Ja, ja, ja.
0: Det är det svenska namnet för Goofy är Pluto.
2: Pluto. Ja, det vet ni faktiskt inte.
0: Nej.
2: Det är en ren gissning ju.
0: Gillar du Disney-film?
2: Ja, det gör jag. Ja, man läste ju de Kalle Anka-tidningarna när man var mindre såklart.
0: Ja, men inte på engelska?
2: Nej. Nej, jag kan inte det på engelska. Det
0: Pluto är den märkligaste hunden som finns i alla fall.
2: Ja. Goofy. Jag tycker det låter konstigt. Pluto är en hund. Alltså, på engelska?
0: Ja.
2: Ska man hitta Goofy på engelska?
0: Ja, då blir det Pluto på svenska.
2: Pluto på svenska. Ja. Ja, jag kan inte det, så jag får väl svara ja då.
0: Helt enkelt. Sådär, rätt upp och ner, ja.
2: Ja, för jag kan okay.
0: Inte Pluto, Janne Långben.
2: Jaså.
0: Långben heter på engelska Goofy.
2: Jaså, oj.
0: Ja, nu fick du lärt dig någonting nytt här.
2: Ja.
0: Ja. Det kommer du ha glömt lika snabbt.
2: Ja.
0: Här kommer avgörandet. Vi får ta fram ett sådant.
1: Ja. Jag påstår att den som hydratiserar salt blandar det med vatten.
0: Den som hydratiserar salt. Hydratiserar salt. Blandar det alltså med vatten.
2: Hydratiserar salt?
0: Ja.
2: Blandar med vatten?
0: Just det. Om man hydratiserar så blandar man alltså salt med vatten.
2: Oj. Ja.
0: Jag gör det då. Ja, under tiden kan jag berätta för dig om svaret på den andra frågan, så får du fundera lite grann. Nämligen, det jag letade efter innan var ju vattnajökull.
2: Vad sa du?
0: Det jag letade efter när det gällde den isländska glaciären innan var ju vattnajökull.
2: Ja.
0: Som var aktuell då för några år sedan.
2: Ja, så.
0: Ja. Det behöver du inte bry dig om nu egentligen, utan...
2: Ja. Alltså, det kan jag inte väl rösta ju, så att...
0: Hydratiserar salt.
2: Jag har aldrig hört talas om det överhuvudtaget.
0: Nej.
2: Ja, jag får säga ja.
0: Det är 50% chans, och det är en finalplats som står på spel.
2: Ja, jag får ju säga ja, för jag vet ingenting om
0: det. Då kör vi på det.
2: Ja.
3: Ja, jättebra.
2: Ja, tack.
0: Det är ju finoll.
2: Det var roligt.
0: Ja, det var himla roligt detta.
2: Ja, jag har inte klarat det de sista gångerna.
0: Nej, men nu gick det ju alldeles utmärkt när du inte hade någon aning.
2: Ja, det
0: är kanske
2: det man inte ska ha.
0: Exakt, det kan vara så. Det är det som är storheten med den här tävlingen ju.
2: Ja, just det. Ja. Nej, men det var kul. Då är jag med i finalen.
0: Vi gratulerar till dig och säger välkommen till final, ja.
2: Ja, då.
1: Stort lycka till.
0: Och Neil Diamond kommer till dig om en kort stund.
2: Ja, jag hälsar så gott till Pernilla och Steve också.
0: De lyssnar. Jajamensan, lyssnar.
2: Ja, det är jättefint. Tack så mycket.
0: Ha det så bra.
1: Ta hand om dig.
0: Hej då.

0: Dags för en nyhetsuppdatering när klockan är 10. Trafiksäkerhetsverkets säkerhetsavdelning formulerade allvarliga varningar kring amerikanska molntjänster i en promemoria som de inte diarieförde förrän efter 5 månader. Djupt problematiskt menar IT-forskare som själv försökt få ut stora mängder handlingar från myndigheten. Trafikverket uppger att man tagit hänsyn till varningarna och att en administrativ avvikelse gjort att rapporten inte diarieförts. Enligt uppgift så kunde man har man fått intern kritik från IT-avdelningen mot hur Trafikverket öppnat upp för att använda amerikanska molntjänster för delar av sin kommunikation. Och nu visar det sig alltså att också myndighetens säkerhetsavdelning reagerat i en kritisk promemoria där man bland annat varnar för att en angripare skulle kunna komma åt känslig data genom ett cyberangrepp och genom att sekretessbelagda uppgifter synkroniserar med molnet av misstag. IT-forskaren Björn Lundell förstår kritiken och menar att uppgifter kan ju då hamna i främmande maktskontroll. Det kan vara känsligt av många olika skäl, både säkerhetsmässigt, integritetsmässigt och affärsmässigt, säger han. I Haiti har minst 40 personer dödats i en gängattack mot ett jordbrukssamhälle utanför huvudstaden Port-au-Prince. Regeringen fördömer attacken och säger att förstärkningar har skickats. Gängvåldet i Haiti har hittills tvingat 1,5 miljon människor på flykt. I Venezuela har nu dödssiffran efter de kraftiga jordskalven i slutet av juni i år stigit till över 6500 döda, det säger landets regering. De dubbla skalven med magnituderna 7,2 respektive 7,5 på Richterskalan orsakade stor förstörelse i delstaten La Guaira, där minst 190 byggnader rasade samman och lämnade tusentals människor hemlösa. Sökarbetet pågår fortfarande och det är inte känt hur många som fortfarande saknas efter de här skalven. En ny studie visar att svår covid-19-infektion kan väcka vilande virus i kroppen. Något som kan kopplas till både svåra sjukdom och till post-covid. Forskarna följde drygt 1000 sjukhusvårdade covid-patienter under pandemins första år. Nästan hälften hade tecken på reaktiva virus. Anceloviruset var ett av de mest intressanta fynden enligt virologen Niklas Arnberg. Viruset har tidigare inte kopplats ihop med sjukdom, men i studien sågs en koppling till långvariga symptom vid post-covid. Väderprognosen, soligt och klart och 21 plusgrader. Vindarna, de är mestadels svaga sydvästliga. Det var väderprognosen som avslutar denna nyhetsuppdatering.
1: Det här är Malmö direkt.

25 minuters tävling återstår. 040 390 500 i numret. 040 390 500.

0: av Elisa Sung Sung Blue. Ja. Kim, vad skulle du säga är din största talang?
1: Ja, det var en bra fråga. Jag har faktiskt ingen aning.
0: Vad skulle du vilja ha för talang?
1: Ja, men det är väl sportmässigt. Fotboll.
0: Just det.
1: Att det blir ännu bättre än vad jag
0: hade. Världsstjärna hade varit bra, ja.
1: Det hade varit något.
0: Ja, just det. Ja, just det. Det är ju onekligen en talang. Vi kollar vad vi har för talang med oss nu närmast på telefonen. God förmiddag.
2: Ja, det här är ju just det.
0: Hallå, ja.
2: Hallå, hallå.
0: Hallå, ja.
2: Hej.
3: Hur är det läget?
2: Det är bra.
0: Vem är det?
2: Vem
0: är det?
2: 203.
0: Det var den, ja. Just det. Just det. Jag gissade nästan det. Den är med. Välkommen, välkommen. Det var ett tag sedan.
2: Ja, det var det.
0: Ja.
2: Men jag har lyssnat ändå.
0: Ja, oh, vad trevligt. Men ja. Kul att du är med och deltar också.
2: Precis.
0: Ja, just det. Vad skulle du säga där när är din stora talang?
2: Ja, det är musiken och DJ-andet och konferentiär.
0: Ja, just det. Den stora talangen är att vara utåtriktad alltså.
2: Precis.
0: Ja, just det. Och lite påhittig och fyndig och lite sånt där.
2: Precis.
0: Ja, ja. Har du haft mycket sådana uppdrag den senaste tiden?
2: Ja, och jag har en nu i helgen som kommer.
0: Ja.
2: Jag ska spela och spexa på ett 8-årsfest.
0: Jo, vad trevligt.
2: Så att det börjar redan vid 3-tiden på dagen och håller på till 01.
0: Oj. Det, ja, man får åka mycket när man blir 80, det hör jag ju. Kanske behövs en liten powernap där mitt på dagprogrammet.
2: Ja, det blir det.
0: Ja, det får det bli. Ja, nej, men får vi prata om talang, Danne? Det är ju att tv-programmet med samma namn ska komma tillbaka nu i TV4.
2: Ja, och det ska jag följa dig.
0: Ja, det har ju sänds i några säsonger och det har verkligen kommit fram några talanger den vägen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Jag har väl haft 2-3 kompisar som har varit med där också.
0: Dessutom, ja. Är det någon särskild som har liksom fastnat i ditt medvetande?
2: Ja, jag hejar ju fram lite av min kompis Daniel Stefan som var med där.
0: Okej, okay. Ja, såklart.
2: Det är väl, ja, nu var det högtare, men det är väl 4-5 år sedan han var med.
0: Ja, just det. Har du någon minne från talang, Kim?
3: Inte så mycket. Jag har inte följt det jättemycket tidigare. Men denna nu kommer jag göra det.
0: Ja, visst var det Anki och Pytte de hette?
3: Ja.
2: Ja.
0: Men den där... visst var det någon form av papegoj-variant, va? Eller var det en apa kanske till och med?
2: Det var nog en apa.
0: Var det en apa, ja, som var Pytte, ja. Så var ja. Det nu, va? Lite, vad heter sån där? Buktalning.
2: Ja, precis. Och
3: de... Då är det inte Anki och Pytte.
0: Nej, okej.
3: Okay. För att då är det en anka. Silla och Totte.
0: Silla och Totte
3: har du ju. Då är det en apa.
2: Ja, det.
0: Där ser du. Det är tur att vi har Kim där nu.
2: Ja,
0: Silla och Totte.
2: Ja.
0: Ja, ja. Ja, jag...
2: Den här ankan som vi pratar också om.
0: Det är barnprogram, va?
2: Aktuell nu också. Den är ju ute på... I olika sociala medier.
0: Ja, så är det. Dockor är av någon anledning väldigt intressant just nu. Tord, kommer du ihåg? Dockan Tord, han är dessutom programledare för Idol nu.
2: Ja, så. Ja, det har du rätt idag.
0: Ja. Ja. Nej, märkligt. Märkliga tider.
2: Sen har vi ju de här två strumporna också.
0: Ja, just det. Just det. Lillsyster, eller vad heter det?
2: Ja, syster,
0: ja, just det. Lillstrumpa och syster, så var det, ja. Ja. Du, nu kommer jag från ämnet för jag skulle prata om talang och talangjurin. Det är klart nu nämligen vem de blir.
2: Jaha.
0: Det är helt ny jury nämligen som ska trycka på de där knapparna och avgöra om saker och ting är bra eller inte.
2: Och vem är det?
0: Nästa ny i alla fall är den. Kristina Kejo Petrushima, alltså Kejo från Melodifestivalen, var programledare där ju. Molly Hammar, sångerska. Mikael Lindgren, som jag faktiskt inte vet vem det är. Och så David Batra.
2: Ja, men han kunde de väl byta ut.
0: Det kastar vi honom under bussen.
2: Det är en fin åsikt.
0: Väck med honom bara så blir det bra. Det är i alla fall årets och säsongens då återkommande jury i Talang. Så får det bli. Nu ska du önska musik, Danne.
2: Ja, nu ska jag sätta dig lite på prov här.
0: Jaha.
2: En gammal låt. Häng med på party.
0: Ja.
2: Men där är någon artist eller någon dansbandsgrupp som har gjort en lite mer
0: Titanics.
2: Då tar vi det.
0: Titanics är det du tänker på, gissar jag.
2: Ja, jag hoppas att det är den jag tänker.
0: Det är lite tryck i det hela.
2: Ja.
0: Så får du bli.
2: Tack för
0: idag. Det tänkte du, ja. Så lätt kommer man inte undan här inte. För nu ska vi ju tävla först.
2: Ja då.
0: Och det ska faktiskt bli musik.
3: Ja.
2: Jag
3: påstår att soulsångaren Otis Redding dödades i en hajattack 1967.
0: Otis Redding dödades i en hajattack 1967.
2: Det är just den musiken jag har inte riktigt inne på, men jag har...
0: Typiskt!
2: Jag har druckit rosa mjölk, så jag gissar nu.
0: Ja, gör det.
2: Då säger jag att det är falskt.
0: Du säger att det är falskt, inte en hajattack.
2: Nej.
0: Då kommer svaret...
4: Ja! Ja, jättebra! Ja!
0: Det är så sant, så sant. Otis Redding var med det där tillsammans med Buddy Holly och det gänget när de omkom i en flygolycka.
2: Ja.
0: Det var Buddy Holly, Otis Redding och Richie Valens, va?
2: Det kan inte jag.
0: Nu plockar jag från minnet, men det var i alla fall en sån flygolycka.
2: Ja, nu när du säger det så har jag nog hört talas om det i bakgrunden.
0: Ja, den har ju betraktats den här olyckan som att den amerikanska musiken dog den dagen.
2: Ja.
0: Så var det med detta, men vi är med i matchen.
2: Ja.
3: Ja.
0: Och det femte landet som skaffade sig kärnvapen var... Brasilien.
2: Det femte landet.
0: Ska vi se hur många vi kan som är kärnvapennationer då? Det får nästan bli så, va? För det är dessutom lite så nu när fler länder har skaffat sig kärnvapen senaste tiden.
2: Jag säger att det är falskt
0: det också. Vi säger att det är falskt det också.
2: Ja.
0: Då tar vi och kör på det då.
4: Ja, jättebra! Ja!
0: Falskt, ja. Inte Brasilien, men Kina. Kina. Tog dig till finalen, Danne.
2: Ja, det är härligt.
0: Trots att du hade stenkoll på detta.
2: vi säger
0: ja, det tycker jag vi kan göra nu. Ja, men vad härligt. Grattis och välkommen till finalen.
2: Tack, så hörs vi om.
0: Och så ska vi ta och lyssna på Titanics.
2: Tack så
0: mycket. Det är bra det.
3: Ta hand om dig.
0: Kul att snacka med dig.
2: Ja då.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Tackar vi Danny Staffanstorp för. Och nu är det så att vi ska ha plats för ytterligare tävlande. Ring 040 390 500 och var med och lek.

0: Häng med på party med Titonix var det för Danne. Ja, det är ledigt återigen på telefonlinjen 040-390-500 i numret. 040-390-500. Vi får plats med en tävlande till. Så vill du ha sista chansen så att säga att vara med och leka, så tycker jag att det är läge att ringa precis nu på 390-500. Så att vi får ut och in minst 12 tävlande idag. Det är 11 just nu nämligen. Och här är snabb fakta, Kim. Det är 9 finalister.
1: Men det är bra.
0: Vi skulle alltså kunna bli 10 om någon ringer.
1: Ja, men exakt.
0: Och det är rekordbra, för att vi är 8 i rad som har gått till final också.
1: Oj.
0: Ni har varit grymt duktiga den här morgonen och förmiddagen, ni som har varit med. Men jag vill som sagt ge en chans till ytterligare någon att vara med. Det var väldigt så det är svårflörtat den här morgonen.
1: Ja.
0: Men nu tror jag minst att det ringer och det säger plingeling i luren nämligen. Så vi kastar oss över det och säger god förmiddag.
2: God förmiddag.
0: Där var Kjell. Varför är du så svårflörtad, Kjell?
2: Jag var ute, så jag kom precis in.
0: Ja, men vilken tur.
2: Jag var ute i trädgården.
0: Vad tur att du förbarmar dig över det här programmet.
2: Jag var sist förra gången, jag var med oss.
0: Ja, det var bra att du förbarmar dig över oss.
2: Ja, visst var det.
0: Ja, du var saknad i lördags, kan jag berätta.
2: Ja, ja.
0: Det var väldigt många som frågade efter dig.
2: Ja.
0: Så är det, man blir populär.
2: Ja.
0: Och känd.
2: Ja, jag träffade en här förrum.
0: Ja, du ser.
2: Du ser. Andy,
0: Vem blev
2: han? Jag hörde du var med i radion. Och så sa han, ja, jag har också gått med nu.
0: Bra, så ska det låta. Man är världsberömd bara för sin röst.
2: Ja.
0: Mm. Ja, men nu noterar den 28 november, va?
2: Ja, jag ska göra det.
0: Det är bra det, för då kan vi ha julfest tillsammans.
2: Ja, ja.
0: Det blir roligt. Ja, vad har du för talang?
2: Jag vet, jag har ingen speciell
0: talang. Har du inte? Nej. Någonting?
2: Jag har aldrig sysslat med idrott och sånt.
0: Nej, okej, okay, men...
2: Inte mer än på motions.
0: Men motionsnivå, ja.
2: Ja, ja.
0: Har du spelat biljard?
2: Nej, det har jag inte gjort. Jag har provat, tror jag.
0: Ja, visst är det svårt.
2: Ja.
0: Ja, det tycker jag. Ja. Hur har du det med barngolf då?
2: Ja, det är sådär.
0: Ja.
2: Alltså, kan det gå.
0: Ja, alltså du vet att Kim har tävlat i detta?
2: Ja. Hon är jäklig på det här, kanske.
1: Nu är det ju länge sedan jag spelade.
2: Ja.
0: Jo, men du vet hur det är med att lära sig cykla.
1: Ja, ju.
0: Mm. Vi hade förlorat, Kjell.
2: Ja, det hade vi säkert.
0: Ja, det hade vi. Det är bara att acceptera.
2: Ja. Så är det. Man måste komma. Men man kan ju ändå göra det.
0: Eller så bara låter man bli då. Så slipper man förnedringen.
2: Ja.
0: Ja, vad ska du göra idag, Kjell?
2: Ja, jag håller på med i trädgården, så det är väl fortsatt.
0: Ja, det är lite att pyssla med fortsatt.
2: Ja. Och plocka upp äpple bara så det...
0: Du har stort äppleträd.
2: Ja, det är fler år sedan. Det gick jag förra året, jag var på bild på det.
0: Ja, just det har jag sett, ja. Ja, just det. Nu när du påminner mig om det. Ja, har du börjat fälla mycket nu då?
2: Ja, det är kattiga som ska, vara färdiga nu.
0: Ja, just det.
2: Jag har gjort äppelkakor.
0: Jo, ja, det är bra att du får jättemycket äppelkaka ju.
2: Ja, och sen kan man göra äppelmos.
0: Kan man göra?
2: Och sen kan man äta någon.
0: Ja.
2: De är goda att äta också.
0: Ja, just det. För att jag håller på äppelkakan,
2: ja.
0: Ja,
2: jag
0: är ju. Ja. Oj, oj, oj. Ja, nu blir jag ju lite sugen på det.
2: Ja.
0: Bara för det. Vi får ha lite musik då.
2: Nu blev det så snabbt så nu vet jag inte vad jag ska säga. Men jag kan ta något Cool Candies, sa vi.
0: Någonting med Cool Candies?
2: Ja.
0: Vad som helst?
2: Ja. Jag kan inte säga. Kalla gamla tuftan.
0: Tuff.
2: Nej, det är flamingo.
0: Nej, flamingo kvintetten, ja.
2: Nej, jag får, ni får ta vad ni vill.
0: Någonting med Cool Candies, vad som helst.
2: Ja.
0: Ja, det får bli en liten slump helt enkelt.
2: Ja, det får bli.
0: Det gör vi. Då ska vi ta och tävla. Det är ju dagens sista insats så du kan bli den 10:e finalisten.
2: Ja.
0: Idag har alla gått till finalen, känns det som.
2: Ja.
0: Inte för att jag vill att du ska känna pressen alltså, men det
2: nej, det
0: var inte heller.
2: Nej,
0: det var
2: jag
0: det. Jag
2: vann sist, så det...
0: Ja, det är bra.
2: Så.
0: Är du redo?
2: Ja.
0: Det är bra, då åker vi.
1: Jag påstår att den som arrangerade Gullivers resor hette Jonathan Swift.
0: Gullivers resor, det känner du till?
2: Ja.
0: Har du läst?
2: Nej, jag har hört på det kanske någon gång, men inte läst har jag inte gjort.
0: Nej.
2: Inte vad jag kommer ihåg, så fall har jag förträngt det.
0: Han som arrangerade dessa resor heter Jonathan Smith, Swift.
2: Ja, jag vet inte om jag har chans att det var sant.
0: Vi säger sant, ja.
3: Oh! Ja! Ja, jättebra! Ja!
0: Halvvägs i finalen.
2: Ja, nej, men då. Jag lite till.
0: Ja. Jag försökte bara ta ut lite glädje i förskott.
2: Nej, ja. Man ser nästan inte när det är direkt.
0: Ja, det är bra det. Vi ska se vad vi kan hitta på nu då.
1: Jag påstår att 90% av den näring som träd och växter tar upp kommer från jorden.
0: Ja, nu är det någonting för han trädgårdskäll.
2: Ja, det tror jag på.
0: 90% av näringen som tas upp av växter och träd kommer från jorden.
2: Ja.
0: Ja, det tror vi på. Ja, då gör vi så. Kommer från luften. Syre alltså.
2: Syre, ja, just det.
0: Annars blir det dåligt med klorofyll och då blir det inte mycket.
2: Nej, det blir inte grönt.
0: Nej, det är inte så roligt.
2: Ja, det var lite snabbt då.
0: Ja, det var lite snabbt och det var en liten kuggis.
2: Ja.
0: Men det gjorde vi bara för att nu så ska det bli spännande att avgöra detta, du vet. I en helt avgörande påstående. Och då blir det sport.
1: Ja, det handlar om boxning.
0: Ja, du hörde Claes tidigare tittade på boxning här på morgonkvisten.
2: Ja, han brukar titta på sådana spår.
0: Ja. Får se nu om detta är din grej också.
2: Nej, det vet jag inte. Men...
1: Jag påstår att tungviktsmästaren i boxning mellan 1892 och 1897 hette James John Corbett, men kallades också för Gentleman Jim.
0: Alltså detta, Kjell, du...
2: Nej,
0: vem var tungviktsmästare 1892 till 1897 alltså? Vi påstår att han kallades för Gentleman Jim, coolt med en gentleman som är boxare, tungviktsboxare dessutom. Det kunde dagens tungviktsboxare lära sig en del av.
2: Ja, jag tror det är sant.
0: Det skulle kunna vara så.
2: Ja.
0: Ja, då kör vi på detta helt enkelt och konstaterar då att visst är det så. På 1800-talet så var man så otroligt vänliga mot varandra även i boxningsringen.
2: Ja.
0: Det hade man velat säga då, du vet, man lyfter på hatten för sin motståndare och lite sånt.
2: Ja, det
0: kan
2: man säga till
0: dem. Jag inte numera byter de av örat på varandra och sådana grejer.
2: Ja, Det är inte
0: sport. Nej, det är inte så vettigt heller. Nej, faktiskt, skulle man kunna säga. Jaha nu, det betyder då att du blev den 10:e finalisten.
2: Ja.
0: Det var ju det var otroligt värst jobbat, du.
2: Ja,
0: Och det betyder också att vi har 9 raka finalister. Idag. Och 12 stycken tävlande och 10 stycken i final alltså. Det har varit en riktigt bra magkänsla för allesammans som har deltagit idag.
2: Det är bra. Kan man glädjas åt dig?
0: Ja, det får du göra.
2: Jag har ingen glädje genom allmänt vann.
0: Nej, det ska vi inte prata mer om, för Kim blir så upprörd. Hon blir rent svart i synen.
2: Ja, men jag vet inte vad de ska göra.
1: Nej.
2: Och så ska jag...
1: Nej.
0: Kim är uppgiven.
2: Ja, det är jag också.
1: Ja, det känns som att jag slösade bort 2 timmar av mitt liv.
0: Det var inget vidare, gjorde du?
2: Nej.
0: faktiskt.
2: Himlen var ju ljusblå ändå. Så det...
0: Ja, men så kändes det inte, i alla fall inte sista kvarten.
2: Ja, men det har inte känts på länge, tycker jag.
0: Sen kan man ju inte säga så mycket när man spelar med ett lag som består av 17, 18 och 19-åringar.
2: Nej.
0: Då ska vi kanske inte lägga allt för höga krav på dem, just på spelarna alltså.
2: Nej.
0: De gör nu så gott de kan i den åldern.
2: Ja,
0: ja. Det finns ju mer. Det finns ju mer ett övergripande strukturellt problem här.
2: Ja, det gör det.
0: Ja. Det kan vi fundera på, eller låta någon som faktiskt kan bestämma över det för att fundera över.
2: Ja, det kan vi göra.
0: Ja.
2: Vi får hoppas på bättre.
0: Så plockar jag fram spinrocken så länge.
2: Ja, gör det mig.
0: Med kul kändis. Det blev väl gött, va?
2: Tackar jag.
0: För någon som har Kjell, tack för att du var med och deltog.
2: Mm, hej då.
0: Hej med dig.
4: Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din

0: Det var de Cool Candies alltså med låten som heter Spinrocken för Kjell i Södra Sandby. 10 stycken finalister blev det, Kim.
1: Ja, det är bra.
0: När vi nu stänger igen telefonslussen för den här dagen i stödmedlemsleken. 10 av 12 i final, det är ju otroligt bra jobbat det.
1: Det är otroligt bra.
0: Ja. Vi ska lämna för finalen. Vi ska ju skriva 10 stycken lappar, så vi har en stund att jobba här med att göra det för att förbereda oss inför finalen som kommer om en liten stund. Men innan dess så tänkte vi att vi ska presentera dagens trippelartist. 1, 2, 3. För du var lite nyfiken på det här i morse.
1: Ja.
0: Ja. En kille som heter Carl Sigvard Ture Sigge Fürst. Och föddes den 3 november 1905 i Stockholm och gick ur tiden 1984. Han var en stor svensk skådespelare, sångare, underhållare och programledare som bland annat gjorde massor av filmer. Men han började livet som polis, vilket han också spelade i många filmer genom karriären. Han var den enda skådespelaren som var med i alla tre filmerna om Kalle Blomkvist från 1940- och 50-talen, där han spelade konstapel Björk. Sigge Fürst började 1930 på Oscarsteatern i Stockholm, men samtidigt så turnerade han i folkparkerna, vilket han höll på med i 30 glädjefyllda år. Sigge Fürst var en mycket uppskattad sångare och gav ut en lång rad grammofonskivor. Bland annat Samling vid pumpen, Moped Polska, Stadsbudsvisan och Vi har skjutit en gök. Han fick också programleda det mycket uppskattade radioprogrammet Fokusklubben under hela programseriens sändningstid från 1946 till 1949 och mellan 1955 och 1978. Sigge Fürst jobbade också på Dramaten dit han kom i början av 80-talet, anställd av Ingmar Bergman. Där spelade han skiftande roller, men samtidigt så jobbade han på nästan alla Stockholms privatteatrar med musikaler. Och bara några månader före sin bortgång 1984 så stod han på scenen som Bamsefar i Klas Klättermus. Sigge Fürst gick bort i lungcancer 1984. Under sin ungdom var han aktiv som fotbollsspelare och intresserad av idrott runt allmänt. Ja, det här handlar alltså om dagens fantastiska Malmö Direkt-artist. Här är han, Sigge Fürst.

De har kortklippt hår och deras kjol den går ju inte ens till knät i år. De röker cigarett och sportar har jag sett och målar sig var rött och violett. Och när de väl ser gift så går de ut på vift, men någon annan har jag läst i skrift.

0: Där var han, dagens Malmö direkta artist Sigge Fyrst alltså. Fick du lära känna honom lite närmare, Kim?
1: Ja.
0: Ja. Välkommen i det gröna heter den där avslutande melodin. Dessförinnan så hörde vi, nu ska vi se vad det var. Det var Rallajassen ju, och så var det Filosofisk Dixieland. Allsammans med Sigge Fyrst som var dagens Malmö direkta artist. Imorgon tänkte vi sådär en 20:20 presentera ytterligare en artist. Då är det en svensk sångerska som står på menyn, nämligen Anneli Ridé.
1: Ja.
0: Vad har du för koppling till henne då?
1: Ingen.
0: Ingen. Då kommer du att få lära känna Anneli Ridé lite närmare imorgon också. Vad härligt att vi kan bjuda på det. Du, ja, vi har ju haft stödmedlemslek den här förmiddagen. Det har varit himla trevligt.
1: Ja, verkligen.
0: Jag skulle vilja säga att det har varit full rulle, men det har det ju inte, för att det var en del tillfällen då det inte var någon som ringde. Det tar vi med oss till nästa vecka och hoppas på att vi fyller på då. För då skulle vi ju kunna komma till en situation där vi hade fyllt på i prisbordet lite grann. Vi har ju sagt att om det är fler än 10 så stoppar vi till ytterligare ett pris. Nu blev det precis 10 stycken finalister idag nämligen. Och då, dessa 10, de ska vi ta och presentera nu.
2: And now, ladies and gentlemen, the winner!
0: 10 av 12 alltså i finalen, och det är Erik, Bengt, Christer, Gösta. Det är Anita, Claes, Irja, Elise och Danne. Där har vi dem. Och alla har ni nu fått varsin lapp här i skålen. 10 stycken lappar för att vi ska nu ta och idka lite prisutdelning. Som vanligt 2 stycken skraplottar, lottor heter det va?
1: Exakt.
0: Förra veckan blev det ju succé. Någon gång slår det in alltså. Du hörde att Ulla vann 50 kronor på sin lott.
1: Ja, men exakt.
0: Ja. Ja, nu är 50 kronor kanske inte världens största vinst, men det är i alla fall en vinst.
1: Ja, många veckor små.
0: Ja, så kan man absolut se på det. Så det blev 2 skraplottor och så blev det 2 stycken bonuspriser också.
1: Yes.
0: Nu har vi blandat.
1: Ja, så där säger jag stopp.
0: Ja, nu är det stopp.
1: Nu sa du blandat.
0: Ja, man ska vara tydlig. Så är det. Här är dagens första skraplottsvinnare då. Vi tar den lappen. Och på den lappen läser jag Danne.
1: Grattis.
0: Grattis till Danne i Staffanstorp som har vunnit en skraplott som kommer hem på posten. Det var väl härligt?
1: Ja.
0: Mm. Ja, nu har jag blandat igen. Jag tar en kort blandning den här gången.
1: Det gör det.
0: Ja, för att nu plocka fram ytterligare en skraplottsvinnare bland er nu 9 som är kvar i själva utlottningen då. Vem ska det bli? Jag tar långt ner nu va?
1: Jag så.
0: Långt ner i skolan här. Och här hittar vi Christer.
1: Grattis.
0: Grattis till Christer som har vunnit en skraplott också. Även det kommer då hem på posten. Ja, dagens skraplottsvinnare, håller vi tummarna?
1: Ja.
0: För att det där ska bli en stor vinst. I alla fall någon form av vinst. Det var trevligt. Ja, då har vi 2 stycken bonuspriser också att leverera till er. Och det är ju då ifrån den där stora bonuslådan inne under Steves skrivbord. Ja, det är den du slår fötterna i där med jämna mellanrum.
1: Ja.
0: Redaktionen. Där finns lite allt möjligt i den bonuslådan. Det finns CD-skivor med musik. Det finns DVD-film. Det finns böcker av olika slag. Skönlitterära kokböcker. Det finns sudoku-böcker. Kursordstidningar. Sen finns det prydnadssaker, nyttoprylar, allt möjligt faktiskt man kan välja bland.
1: Ja,
0: det är fantastiskt. Man kan välja helt själv. Ja. Nu är det så att Steve är inte riktigt på redaktionen för tillfället, vilket betyder att Pernilla kommer här att höra av sig till dig som nu vinner. Alltså till dig som nu vinner så hör Pernilla av sig, så får du välja. Och så bestämmer ni hur det ska levereras och så vidare. Nu har jag blandat va?
1: Vi har blandat ordentligt.
0: Ja, okej.
1: Okay. Är det ordentligt blandat?
0: Tycker du jag blandar för mycket? Ja, jag ska tänka på det till nästa gång. Vi drar fram dagens första bonusvinnare. Jag tar här till vänster i skålen. Och här har vi en lapp och här står det Bengt.
1: Grattis.
0: Grattis Bengt, du har vunnit ett bonuspris som Pernilla hör av sig till dig om, så att ni kan bestämma exakt förutsättningarna kring det där. Ja, och så har vi blandat, nu tar jag det kort då.
1: Ja. Mm.
0: Så gör vi. Ja, nu har vi 7 stycken kvar som slås om ett bonuspris. Det är så förutsättningarna ser ut.
1: Ja, det är tuff konkurrens då.
0: Ja, det kan man säga. Vem blir dagens sista vinnare? Det är det som är frågan. Dramatiken ökar. Okej, ska vi ta en lapp då?
1: Ja.
0: Ja. Jag tar här precis underkant på skålen, va? Här bestämmer jag mig för den här lappen. Och på den står det Gösta.
1: Stort grattis.
0: Stort grattis till Gösta som också har vunnit ett bonuspris idag. Och därmed hör Pernilla av sig till dig också, Gösta. Och bestämmer all form av information kring detta. Jaha, därmed är det läge att sammanfatta.
1: Ja.
0: Ja, då vet vi att dagens skraplott vinnare, det är Danne och Christer. Och dagens bonusvinnare är Bengt och Gösta.
1: Ja.
0: Så är det. Vi säger grattis till er 4 och tack till er 12 som var med och lekte idag. Nästa tisdag blir det nya möjligheter att vara med i stödmedlemsleken. Då slår vi upp portarna igen för ännu härligare eller ännu mer kluriga påståenden. Vi har lärt oss en hel del idag, eller hur?
1: Verkligen.
0: Mm. Vi sätter punkt i och med det. Och rekommenderar att du också blir stödmedlem så du kan vara med och leka.
3: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
0: Så blir det mera önskemusik i det här programmet. Det spelar vi hela vägen fram till 11:30 nämligen. Och du kan önska din favoritmusik 040-12-44-33. Eller skicka ett sms om du är stödmedlem. Vi har en del önskelåtar att spela. Alla önskelåtarna är framplockade och spelas i den tur och ordning som de har kommit in till oss. Så fint är det ordnat. Men det är så att vi är skyldiga Gösta en låt.
1: Ja.
0: Det är vi, eller hur? För vi lyckades ju inte gräva fram hans önskelåt där på starten.
1: Ja, men exakt.
0: Nej, men nu har vi lyckats fram någonting åt det hållet i alla fall. Och vi hoppas att Gösta blir ganska nöjd med det här i alla fall.

Jamen, vi vidste, at det som den låten, som han var ute efter just der, va? La più bella del mondo. Han framförde av Umberto Marcato. Det var det bästa vi kunde åstadkomma idag. Ja, det var ju det där med önskemusiken då. Det spelas ju den turordning som den kommer in till oss. Det betyder också att vi är skyldiga några lite önskelåtar här. Det kan vara någon som redan har fått höra en önskelåt idag som var med i tävlingen som liksom för en låt till då. Det är för att den ligger då kvar och guppar lite grann i önskehöga, va? Det kan vi köpa. Till exempel för stödmedlem 230 Gun som i fredags, så lång tid har det blivit väntetid på den här. Önskade den här låten. Sebastian Lidman är det som ska sjunga. Och det handlar ju då om Fattig bonddräng. Den tar oss fram till 11. Ni heter.

0: Så var det med fattig bunddräng ju.
1: Ja.
0: Ja, den är mycket betänksam, den där låten faktiskt. Man kan lära sig mycket om att bara lyssna på den texten. Vi går in i...

0: Oni ho vieme nyhetsuppdatering. Två minuter efter 11 god förmiddag. Moderaterna vill slopa alla avgifter i förskolor och på fritids. Partiledare Ulf Kristersson presenterar den här planen tillsammans med partikollegan och finansminister Elisabeth Svantesson. Kostnaden för reformen beräknas vara 10 miljarder kronor om året, säger de på en pressträff nu under förmiddagen. Polisens nationella operativa avdelning NOA tar dagligen emot tips från allmänheten som rör oro för att nästa potentiella gärningsman kan finnas i deras omgivning när det gäller skolskjutningar. När skoldåd uppmärksammas så ökar de här anmälningarna enligt Kim Andelius som är verksamhetsexpert för ensam agerande våldsverkare på NOA. Går det inte att utesluta att ett hot är seriöst så sätts olika åtgärder in, konstaterar hon. 140 000 anställda inom tyska Volkswagen kan komma att drabbas av det stora nedskärningspaketet som företaget nu presenterar. Den varningen kommer från fackliga representanter inför att koncernchefen Oliver Blum idag ska komma med nya uttalanden om planerna för nedskärningar. Blum har tidigare flaggat för att omkring 100 000 anställda kan komma att drabbas. Tullkonflikten mellan USA och Kanada trappas nu upp ytterligare. Nu hotar Donald Trump med att höja tullarna på kanadensiska bilar, på lastbilar och på bildelar till 50% från och med den 1 januari. Utspelet kommer efter att handelssamtalen mellan länderna kollapsade i helgen och efter att USA infört nya 50-procentiga tullar på en rad kanadensiska varor, bland annat då på cement, vin och ishockey. Och utrustning. Kanada har svarat med att landet ska införa motåtgärder värda lika mycket dollar för dollar. Men det nya hotet är en tydlig upptrappning eftersom fordonsindustrin står för en viktig del av handeln mellan USA och Kanada. Väderprognosen, det blir soligt och klart idag uppemot 21 plusgrader och vindarna är mestadels svaga och sydvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: God förmiddag, Malmö Direkts avslutande halvtimme för dagen, Kim.
1: Ja.
0: Ja, just det. Sen blir det lunch.
1: Det blir det.
0: Vi pratade om frukostvanorna tidigare. Hur ser lunchvanorna ut då?
1: Jag brukar slava med lunch. Förutom när jag har träningen.
0: Ja.
1: Eller matchen.
0: Ja.
1: För att jag behöver ha energi.
0: Ja. Så vad blir det då?
1: Idag... vet jag inte riktigt. Kanske buffé.
0: Buffé?
1: Ja, för att jag skulle ju haft en intervju med Sydsvenskan som nu blev inställd. Eller ombokad. Så att då tänker jag att då har jag ju lite mer tid att äta än vad jag först hade planerat.
0: Buffé, fint ska det vara.
1: Ja.
0: Ja. Buffé i önskemusik kan vi också ju.
1: Ja, men exakt.
0: För 218 hjärt på Limhamn står det. Hej på er i studion. Önskar könvärdig tagge de rosen med Gitta Lind. Hälsar till Gullan Meili. Tackar för hälsningen från Bertil. Största hälsningen till er i studion. Alltihopa med stödmedlem 218 hjärt på Limhamns sigill. Vi ska plocka fram Gitta Lind. Mm.

0: Gitta Lind var det där för Hjärt på Limhamn. Trafikredaktionen sa
1: Malmö Direkt med trafik och service.
0: Ja, vi börjar med ett vägarbete som är kvälls- och nattetid. Det är med Fredriksberg nummer 14 och Sällerup nummer 15 på Yttre Ringvägen. Man ska jobba där ikväll och i natt mellan 19:06 med ett beläggningsarbete. Då kommer det vara helt avstängt på Yttre Ringvägen. Påminner om att det är helt avstängt också på E22 mellan Lund södra och Lund norra trafikplatser på grund av det stora arbetet där. Trafiken leds om via några ringen i Lund, länsväg 103 och länsväg 108. Ja, sen har vi riksväg 104. Det är i höjd med Gårdstånga. Det är ett vägarbete där hastigheten är sänkt till 30 km i timmen och det är begränsad framkomlighet som gäller på 104 vid Gårdstånga. Nytt vägarbete också på riksväg 17. Det är mellan trafikplatserna i Eslöv det i båda körriktningarna. Här är det bitvis trångt att passera på grund av att det är gräsklippning längs med vägen. Och det ska ju också skötas såklart. E6an, vägarbete mellan Maglarp och Petersborg. Det är alltså mellan Malmö och Vellinge. I båda körriktningarna är det trångt att passera på grund av ett vägarbete då, mellan Petersborg och Maglarps rondellen. Hornsgatan i Malmö, här arbetar vi också. Då kvälls- och nattetid är det som gäller när det alltså är mellan Drottninggatan och Nobelvägen. Väldigt väl trafikerat här. Kvällar och nätter jobbas det med start med trafikvakt förbi arbetet och med fram till och med natten mot fredag. Mycket trångt att passera är det. Stor risk för köer kan ge förseningar för bussar som kör på den här stadsbusssträckan också. Idag, just det, det förväntas alltså lite rätt mycket trafik och risk för köer. Ja, och så har vi vägarbetet på E20 mellan Kastrup och Köpenhamn i riktning mot Köpenhamn. Där är det så att fordon över 4,3 meter i bredd inte kan passera på grund av ett vägarbete strax efter Öresundsbron. Vägen ska byggas ut de kommande åren för att förbättra framkomligheten. Det kan då ge köer på sträckan, köer ut på Öresundsbron framförallt. Det är värt att ha med sig. Det var det vi hade från trafiken och så tar vi en pollenprognos som säger att det blir låga halter av gräs och gråbopollen och det kan även förekomma låga halter av malörtsambrosia i den malmytiska luften idag. Det händer idag. Evenemang kan man vara sugen på. Och idag är det brasilianska metalbandet The Troops of Doom. De heter så roligt, de här metalbanden.
2: Ja.
0: The Troops of Doom. Med dessutom Sepultura-gitarristen Tormentor som spelar på plan B i afton. Vill man höra någonting annat så kan man ju gå till Annelundsgården och lyssna på Susto String Band som är där. Och skulle du vara sugen på lite punk så kommer Paris-punk-duon Human Toys att spela på Medley. Det var också ett namn på en grupp.
2: Ja.
0: Mm. Förutom ska jag säga då på Annelundsgården med Susto String Band så kommer dessutom Leon Maiken och Judo Blank dit och spelar. Så blir det stand-up i Malmö idag tillsammans med Mac, Malmö Comedy Club. Det är på Ribbonsborgs kallbadhus som man bjuder in till lite sköj.
2: Ja.
0: Är det roligt med stand-up?
2: Ja, men jag älskar ju stand-up.
0: Ja, och idag blir det synnerligen roligt med Robin Paulsson och Lena Frisk på kallbadhuset Ribbersborg. Malmöbandet på tal om märkliga namn alltså. Malmöbandet Vältas stället. Det är bra, det är ett perfekt partyband skulle man kunna. Vältas stället. De spelar live idag i Far i hatten i Folkets park. Fantastiskt. Det var lite av evenemangen för dagen.
3: Det händer idag.
0: Och nu ska det läsas mejl till Malmö Direktstudion, för man kan mejla också på malmodirekt@malmokanalen.se. Hej Peter, tack för att du förra veckan fixade så att jag fick höra under vår gamla ek med Kajans. Idag så skulle jag bli så glad om du ville spela Nattens stjärna, också det med Kajans. Jag önskar er i studion en jättefin dag, med kramar från Karin. Och här är de, Kajans.

0: Cayennes alltså, Nattens stjärna heter den där låten som Karin då hade önskat utav oss den här förmiddagen. Malmö Direkt är sällskapet, vi är det fram till 11:30 och så får vi se då efter det om Skånepartiet sänder den här dagen. De sänder ju inte igår och vi har ingen uppgift om varför nämligen, men vi får helt enkelt avvakta och se då efter 11:30. Annars blir det vikariemusik under eftermiddagen. Vi har som sagt inga uppgifter om varför det inte blev några program där under dagen igår. Kim, på torsdag är det en stor utmaning.
1: Ja.
0: Då är det kommunfullmäktige debatt här på Malmökanalen nämligen. Då ska vi sända en timme extra du och jag dessutom mellan 12 och 13.
1: Ja, men exakt.
0: Ja, lite lunchtimme blir det mellan 12 och 13 och sen så drar kommunfullmäktige mötet igång mellan 13 och 21 och ja, i alla fall 21. Minst 21 har man sagt från fullmäktige. Det kommer att bli en halvtimmes paus där också vid 17:30 tiden där jag ska bjuda på musik sen. Men sen kör vi då fram till klockan 21, kanske till och med till 21:30 rent utav med torsdags underhållning. Detta betyder, och det flaggar upp för, att det inte blir några program från Musikpoolen, alltså från dansbandsprogrammet Musikpoolen. Inga program på torsdag från Musikpoolen. Det kan vara att notera redan nu. Kommunfullmäktige mötet då? Ja, det ska handla om en granskning av kostnadsökningen av Nya Malmö stadion som ju blivit dyrare än planerat. Revidering av avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Ändring av lokala miljöföreskrifter och så motioner då som bland annat handlar om att kartlägga barn som lever i osäkra bostadsförhållanden. Att ge stöd till Malmös äldre för att hantera omställningar, att inrätta ett företagsombud om nationella minoriteters kulturer, om att utreda införandet av trängselskatt, om nationella minoritetsspråk och om att skapa en bättre handläggning när det gäller skolskjutsärenden. Det är några av frågorna. När kommunfullmäktige alltså har sista debatten före valet. Direkt sänd här på Malmökanalen, som vanligt i samarbete med Malmö stad på torsdag med start klockan 13. Vi sänder mötet i sin helhet som vanligt. Och därmed heller då inga program från Musikpoolen. Det är förutsättningarna det är.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Hela familjens optiker.
4: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
5: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.

0: den.
1: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
2: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh.

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
1: Imorgon bitti blir det trädgårdssvep och sportssvep och musiksvep. Dessutom en koll på vår sommarföljetong i det här programmet. Vi startar som vanligt efter klockan 7.
4: Ja.
1: Imorgon bitti. Dagens vinnare i stödmedlemsleken tänkte jag berätta om en gång till då. Dagens skraplåtsvinnare blev Danne och Christer. Och så var det Bengt och Gösta som vann veckans bonuspris om. Vi ska avsluta med följande önskelåt. God förmiddag, önskar höra Someone Had to Teach You med George Strait. Hälsar till alla i en stödmedlem 445 som heter Eva. Det är som vi rullar ut. Steve Olsson, Pernilla Alvrud, Kim Wittgard och undertecknad Peter Björkstrand säger tack för sällskapet.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: tome.
1: Vill du lyssna på kristen radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik? Rata då in 89,2 fredagar 11:00 för Living Hope.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Malmö Direkt.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Ann Wilson.
2: Hallå, jag heter Jonas Berggren från Ace of Base.
3: Det här är Victoria.
4: Jag heter Thomas Andersson. Vi.
5: Mitt namn är Pelle Lindh. Och jag spelar i dansbandet Drivlusik från Kungen.
6: Det här är Sonja Aldén.
7: Det här är Jon.
8: Och det här är Fredrik.
9: Vi spelar i Top Cats.
10: Och du lyssnar på Malmökanalen.

0: reklam.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
5: Hela familjens optiker.

0: Kan Yang dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang! Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten. Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen. Mm.

Varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje! Radio för alla.
1: Hej allihopa, det här är Ida Redig.
2: Det här är Adam Woods.
3: Det här är Jessica Fall.
4: Mitt namn är Rebecca Molander.
5: Jag heter Anders Widmark.
6: Det här är Melina Borglov.
7: Jag heter Josefin Söderqvist.
8: Detta är Kent Hilton i Arlöfstorien. Du lyssnar just nu på Malmökanalen och fortsätt göra det.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
2: Inga stark kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
4: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
5: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
6: Hela familjens optiker.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgonen med start klockan 7.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9-11 och på fredagar 9:30-11:30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040-800-35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Ann Wilson.
2: Hallå, jag heter Jonas Berger från ASO Base.
3: Det här är Victoria.
4: Jag heter Thomas Andersson.
5: Mitt namn är Per Lundin.
6: Och jag spelar i dansbandet Drivkusik från Kungen.
7: Det här är Sonja Aldén.
8: Det här är Jon.
9: Och det här är Fredrik.
10: Vi spelar i Top Cats. Och du lyssnar på Malmökanalen.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit.

Sverigedemokraterna i Malmös närradio med mig Magnus Olsson, tillika kommunalråd för Sverigedemokraterna i Malmö. Jo, jag börjar med att säga att det här programmet spelas in fredagen den 21 augusti. Och för allmän kännedom så fyller undertecknade år den 23, alltså om ja, det blir om 2 dagar i detta fallet, fyller jag 50 bast. Det känns så riktigt, tycker det är skit. Men så är det. Programmet sänds då den 25 augusti och den 29 augusti är det repris. Och ni vet ju att vi är Sverigedemokrater i Malmö, vi sänder ju nära och vi är Malmökanalen 89,2 MHz. Vi finns också där poddar finns, vi finns ju på Spotify. Ja, och flera olika, man bara söker efter SD Malmös podd så hittar man oss. Men Spotify är väl det som är absolut lättast att hitta oss, eller via Acast. Så att vi sänder ju, och vi sänder idag på tisdagar mellan klockan 17-18.00 med repris lördagar 15-16.00. Var finns vi Sverigedemokrater och hur hittar man oss? Ja, bara googla efter Malmö eller Magnus Olsson så hittar ni både det ena och det andra. En del är bra och en del är mindre bra. Och framförallt är det Facebook som är väldigt bra, för, tycker jag, brukar jag säga. Det är jättebra, vi finns på Facebook, Instagram, TikTok, X är väl skit och mer. Men vi är där och vi har även en hemsida, Sverigedemokraterna Malmö. Och blir man medlem så finns det även möjlighet att besöka vår fantastiska partilokal. Helt underbart. Men vi får hålla det lite hemligt så inte vänstern spränger den. Jo, det var väl det var vi finns. Vi finns överallt. YouTube glömde jag att säga. Och just nu när det är valrörelse, det är mitt uppe i det, när det är som mest. Det är riktigt härligt faktiskt. Jag känner mig, alltså, jag vet inte vad det är, men det är någonting just nu i alla fall kan ändra sig till imorgon. Men just nu är någonting som känns jättebra faktiskt. Jag känner mycket glädje faktiskt över den här valrörelsen. Det är jättekul. För länge sedan jag känner att det var så roligt i valrörelse faktiskt. Det brukar vara mycket jobb, men nu känns det inte som jobb. Det är bara underbart. Härligt! Vad sa vi med? Ja, hur kommer man i kontakt med oss? Ja, många gör, flesta gör, de skriver till oss via Instagram eller Facebook, det är väl Messenger då gissar jag. Via vår hemsida finns där ju både mailadress och där finns ju även telefonnummer, mailadress till politiker och ett kontaktformulär skulle man väl kunna kalla det via hemsidan som man kan använda sig av, och en del vill även skriva brev till oss. Och det är ju Sverigedemokraterna Malmö, box 8022 241 i Malmö, om man nu då gillar det. Men det ringer ganska mycket och det är positivt, och ett annat mejl också. Och för allmän kändrum kan jag säga, glömde jag, vi har ju öppet våra valstugor nu på Gustav och Limhamn. På Limhamn är det RF Bergs plats, har jag lärt mig att det heter. Och de öppnar, har öppet mellan 10 och 17, om jag minns rätt, alla dagar utom söndag. Så där är ni mycket, mycket välkomna dit. Vi har haft stora utskick och utdelningar. Vi är vid valstugorna. Vi kommer snart på lördagar igen stå ute på olika platser i Malmö för att träffa er. Och det kan vara vid köpcentra, det kan vara vid Triangeln, det kan vara vid centralstationen, det kan vara ute på Jägersro, det kan vara ute i Bunker, ja, lite överallt. Va? Men just nu har jag ju liksom knappt att folk räcker till. Va? Men när ni lyssnar på detta så är det ju mindre än 3 veckor kvar till valet. Så att orkar man inte nu så orkar man väl aldrig. Och alla undrar hur går det och så vidare. Ja, ingen aning. Det enda jag kan säga är att den här gången har det startat väldigt sent med valrörelsen. Och det känns att nu först börjar det liksom riktigt ta fart, känner man. Så att det är väl jättebra. Vad ska jag prata om idag? Ja, lite musik, det blir lite SD-musik och lite Ultima Thule. Det var länge sedan jag lyssnade på det faktiskt själv. Jag har aldrig varit en jättestor fan av dem, men jag vet inte, det kanske håller på att radikaliseras. Jag vet inte, men skämtar jag lite. Men de är bra, jag har aldrig varit någon fan. Ska jag faktiskt prata lite om det sen, för jag växte upp på 90-talet när de här grupperna höll på och hur det var och så. Kan jag faktiskt lägga till här? Jag ska först prata lite om Åkesson och sen om en islamist igen.
igen inom kommunens verksamhet då. Vårt valmanifest, jätteviktigt, och tonårsutvisningar som media har lurat er om eller överdrivit till deras stora glädje. Vi ska säga, jag ska lägga till här, berätta om Ultima och sådär, 90-talet. Ja, nej men vi är igång. En gång som sagt, var hjärtligt välkomna. Första låten kommer här och det blir en SD-låt. Sol igen. Det är det hela tiden när det är SD. Varsågoda. Våra Sverige.

Ja, ni lyssnar på Sverigedemokraterna Malmös närradio med mig Magnus Olsson som är lite spidad av valrörelsen och valfebern har trätt in. Men jag försöker ändå hålla mig hyfsat nyanserad och balanserad och inte lova för mycket och så vidare. Man måste ju säga vad man vill och med sin politik och så vidare, men inte överdriva för mycket kan jag då tycka. Vad skulle vi prata om? Jo, Jimmie Åkesson, han var ju här i Malmö den 16 augusti på Limhamns torg. Helt underbart, ett av de bästa arrangemangen vi har haft här. Väldigt lite störande moment, det var väl en 5-6-7 stycken och jag tyckte de var söta så det var inga problem. Så det var någon idiot där som inte tillhörde oss men som sprang runt med någon sorts nasseskylt och det visade sig att det var en av de så kallade motdemonstranterna från vänstersidan som uppfattade. Lite märkligt. Men annars utöver de dårarna där som höll på med sånt så gick det jättebra och Jimmy var i form och var uppskattat. Mycket folk, 700-800 personer tror jag det kan ha varit. Så det var helt underbart. Det var Jimmy och Jessica Stegrud som var där och pratade. Så att det jag får bara säga valrörelsen är igång och det är jag som då är jag ska inte säga att jag är gammal men som har varit med, alltså jag något som oroar mig lite grann faktiskt, kanske nu när man är lite äldre, alltså som jag tycker jag ser, alltså just nu i alla fall kanske till och med, men jag känner någon form av lite strömningar i samhället som oavsett om man nu är vänster eller höger, det inte är särskilt bra. För det håller på att bli väldigt polariserat, väldigt uppdelat. Vänster, höger, antingen hatar man eller älskar man. Och det är, alltså det är, jag vet inte om det är någon som finns någon forskning på det, men finns det säkert. Men som jag kan referera till just nu, men det känns som att vårt samhälle liksom, vi har ju sagt tidigare, importerar man hela världen så får man hela världens problem. Och det börjar man nog få här för att, när jag då menar med slitning, att till exempel ut och träffa folk nu så pratar jag då med, jag vet inte, på Limhamn faktiskt när jag var där med Jimmy Åkesson, han hade sitt torgmöte. Några ungdomar då, som jag då brukar benämna, de har ju svensk mamma, svensk pappa och så länge man vet bakåt så har de då bott här och med släkten bakåt och så. Att de nu liksom, de när de går runt i skolor och så håller de lite grann ihop och sen kommer det ibland då oftast gäng från Mellanöstern som kanske också är 4-5 stycken. Och när de träffas, det är inte vänskapligt. Det är många gånger hat eller de tycker inte om varandra eller de pikar varandra, sykar varandra, tittar på varandra. Spänning. Nu ska vi inte överdriva det så, men det är ändå något underläggande som finns. Sen finns det också det här som det blandade så att säga, där det är en svenne banan och någon alban och någon, det finns det också va, så att det finns de nyanserna också. Men just det här att det börjar bli mer hat emellan, det, jag tycker det är någonting som, ja, det är ju de politiker, jag skulle vilja säga att det har skapat de problemen själva. Inte vi Sverigedemokrater har inget ansvar för man. Men det är vad jag har sagt, det här oroar mig någonting. För det är oavsett, liksom, det är inte bra för något land eller vårt samhälle om det drar för långt åt höger eller drar för långt åt vänster. Alltså man får nästan sån här liksom, hur var det till exempel i Spanien innan det blev inbördeskrig där mellan, jag kommer inte ihåg vad de kallade sig där. Det var, ja, i alla fall det var mellan socialister och jag vet inte om de var fascister eller kommunister. Ja, det var ytterligheter var det väl mot varandra som slogs i det kriget. Och där sen då Frank och sen ju blev någon form, han var väl diktator. Va? Ja, nåväl. Men alltså det känns som att det är på väg åt det hållet. Att Gud förbjuder, men att det ska gå så långt och bli inbördeskrig. Det vill man inte tro det, och det är kanske inte det närmsta. Men det, ja, jag vet att jag hoppas att ni förstår. Jag har det i mig. Det känns, och det oroar mig faktiskt lite grann. Det är inte alls bra. Och då är ju liksom frågan, hur ska man komma till rätta? Jag tror det är nästan på omöjligt, utan det är så olika, det är så splittrat, det finns, det är så många som är här som liksom känner kvar att de är det ena, de är här men de känner sig inte hemma och de vill inte vara här egentligen, de vill inte åka hem, men samtidigt så tycker de illa om de som är här, alltså ni förstår, det är en jävla kalabalik. Det är någonting som oroar mig som sagt.
sagt, det har jag sagt nu flera gånger, jag har ingen bra lösning på det. Men det är också en grej som jag har känt under valrörelsen. Men utöver det också, så än så länge vill jag också säga det, att det, vad vi vet och vi har sett och hört, har det inte varit några hot eller tråkigheter vid våra valstugor eller något annat sammanhang. Utan det var väl någon gång när vi stod vid triangeln och delade ut material som det var, jag tror det var kommunistpartiet här som då ville attackera oss. Jag vet inte om de spottade på någon och knuffade, sånt. Det var väldigt otrevligt. Men utöver det så är det ju lugnt. Men sen i alla fall vid Gustav så är det, om jag har förstått det rätt, så är det ju ordningsvakter hela tiden nu vid valstugorna när de nu har öppnat vid Gustav. Och i Limhamn är det ju lite lugnare. Så där tror jag inte man har. Men poliser kör runt hela tiden. Man får ju verkligen säga att allt är svårt att jämföra. Men jag tror det var länge sedan det var så mycket bevakning faktiskt kring valet som nu. Så det får man ändå ge en eloge till, både till kommunen här, men även polisen, att de tar ju detta verkligen på allvar. Så det är ju jättebra. Nej, så att jag hoppas att ni inte missade Åkessons besök, hans olika tal och så, vad han sa och så. Det finns ute på YouTube om man vill lyssna på det, om man hade förmån att vara med. Men för vår del så ser det bra ut. Jag skulle nog kunna påstå att vi kommer gå framåt i valet, i alla fall här i Malmö. Tror till och med vi kan ta tillbaka vårt mandat som vi förlorade i sämsta fall. I bästa fall kan det bli plus 2 mandat. Vi får se, men så känns det. Känns väldigt, väldigt positivt här, det måste jag säga. Värre på riksplanet, men jag vet inte, jag blev så tveksam till de borde stämma, de siffrorna som presenteras, men det känns verkligen annorlunda. Men man kan bara vända och vrida på, det kändes samma i EU-valet och det gick inte alls bra sen, va? Så att det börjar redan spekuleras de olika möjliga scenarier det kan bli, så vidare. Jag tycker det kan man nu diskutera efter. Just nu så hoppas jag verkligen att tider kan få fortsätta. För att många av de absolut bästa förslagen vi har ju läst upp här genom den tiden nu, och många av dem har kickat in nu i år, i maj, juni och augusti, kommer något nu och sådär, va, som är jätteviktiga, både kopplat till kriminalitet och migration och invandring och allt vad det är, för jätteviktiga förslag. Och risken är att sosseriet driver upp många av dem eftersom de är beroende av vänsterpartier, och det är ju inte alls bra. Så att nej, jag tycker tider är absolut värda 4 år till. Ni har ingenting att förlora. Det är väl ingen som kan påstå att det har blivit så mycket sämre. Jag skulle säga det. Den som kan säga att det har blivit sämre nu än när sossarna styrde i 4 år får gärna säga vad det skulle kunna vara i så fall. För det kan jag inte komma på, ska jag säga. Vad det skulle kunna vara för något. Så att kör på med tider. Jag hoppas ni tror på oss och vi får chansen till att få igenom ännu mer politik. För det är extremt, extremt viktigt. Vi ska köra en sverigedemokrat låt till här, tänkte jag. Sen blir det lite Ultima Thule, och då ska jag även berätta lite grann om min uppfattning hur det var på 90-talet, när det var lite annan tid, skulle man kunna säga, på gott och ont. Men vi bjuder på en nästa låt till, Så mycket starkare. Varsågoda.

Ni lyssnar på Sverigedemokraterna i Malmös närråd och det var mig Magnus Olsson, Sverigedemokraterna i Malmös oppositionsråd. Så vem vet, har ni en riktig otur på sig så blir jag kommunstyrelsens ordförande efter valet den 13 september. Det hade varit fantastiskt. Det är synd att jag tror aldrig får den chansen faktiskt. Men man vet aldrig och det hade varit helt underbart. Jag kan inte lova guld och gröna skor, men så fint det kunde bli. Och det är inte alls svårt egentligen. Det gäller bara att använda pengarna rätt. Så enkelt är det. Tänk om folk bara begriper det. Ändå röstar de på sossarna vissa. Alldeles för många i alla fall gör det. Men det finns ju ni vet det också, men ni måste bli fler. Det är, ja, jag hoppas vi får er denna gången. Jo, vi har ju blivit ännu en islamistskandal inom Malmö stad. Och... det här var ju, vi ska säga här, då ska vi säga det är massa olika tidningar som har rapporterat om detta. I det här fallet så kommer jag att citera från Sverigedemokratiska kopplade landknytningar Riks. Ni känner säkert till Riks, det är bara att googla dem och de finns ju även på YouTube. De har då varit i kontakt med undertecknad. Så jag kör den artikeln här rätt upp och ner för er. Malmö stads expert på islamofobi fördömde i starka ordalag L-ledaren Simona Mohamsson för hennes val att bära en davidsstjärna under partiledardebatten. Och det var väl en partiledardebatt med Expressen om jag minns rätt. Och nu reagerar Sverigedemokraterna Malmö på den kommunala tjänstemannens utspel. Det är skrämmande men inte oväntat att islamisterna skjuter fram sina åsikter och agenda i Malmö, skrev jag då på min Facebook-sida, Magnus Olssons Facebook-sida då. Ja, min då. Det var under partiledardebatten i Expressen på måndagen som Simona Mohamsson bar ett judiskt smycke för att visa sympati för offer för antisemitismen. Senare uppmärksammade då en dokujournalisten Sofie Lövenmark att Valley, tror hon heter Ghanem, som bland annat arbetat med att ta fram Malmö stads handlingsplan för islamofobi, skrivit ett aggressivt inlägg om Mohamssons ställningstagande. Smycket är ett verktyg för att signalera blind Israel-lojalitet och tummen upp till folkmordet mot hennes egna folk, palestinierna, skrev den här Gannen på Instagram. I ett svar på en instämmande kommentar på inlägget fortsätter hon, må hon brännas. Och då kommenterar jag då det att Sverigedemokraterna Malmö menar att sossarna här måste sluta leka med elden. Jag har då skrivit att nu visar det sig att islamisterna varit pådrivande i Malmö stad så kallad handlingsplan mot islamofobi. Malmö så kallad handlingsplan mot islamofobi antogs i mars i år av stadens kommunfullmäktige. Sverigedemokraterna sa nej till den kan jag säga. Idén föreskrivs att kommunen ska driva ett normkritiskt arbete mot islamofobi och antimuslimsk rasism. Jag ska säga, i det kan man läsa in att man får inte lov att ha kritik mot islam. Det är min tolkning av den jag precis läste. Där man får kommunens håll ska främja islam och muslimer genom att arbeta med synliggörandet och representation. Sossarna här och vänsterstyret här, de älskar ju islam och muslimer. Mer än sig själva. Jag förstår faktiskt inte varför. Sverigedemokraterna Malmö har då, som jag sa tidigare, har givetvis sagt nej till detta vänsterextremistiska påfund, skrev jag då i mitt inlägg. Det är dags att sluta dalta och skrota islamisternas påhitt om någon sorts utbredd islamofobi i Malmö. Och vi ska ju veta också det att Malmö är den staden procentuellt då som har den största andelen muslimsk befolkning. Så att, här, att det kunde finnas islamofobi, om man vill benämna det som det i Sjöbo eller Skurup, det hade nog tyckt vara omöjligt, men i Malmö, nada. Det som måste bekämpas är antisemitism och den fortsatta fientligheten mot Sverige och vårt öppna demokratiska samhälle, skrev jag då. Och jag efterlyser också att Socialdemokraterna Malmö agerar mot den här Valley Ghanem. Socialdemokraterna Malmö måste sluta leka med den och sluta inbilda sig att de kan kontrollera dessa extremistiska krafter. Ta nu chansen, Sosa, och gör om, men framförallt rätt, skrev jag då på min Facebook som då Riks har rapporterat om.
Ja, det finns ju mycket att säga om detta och jag har även gjort en inspelad intervju också med Riks som finns på Riks YouTube-kanal och det är bara att scrolla ner där bland videokanalerna om man vill veta mer. Och den här Valle också, hon har ju varit en del av det här samarbetet som numera är skrotat och nedlagt. För det var väl en person från Islamakademin som också var inblandad i detta som det hette Anama tror jag det var. Och det var ju då också var det någon, kommer inte ihåg vad han heter nu, men det var ju någon från judiska församlingen också som var inblandad. Men i alla fall, de skulle då jobba med att få samman judar och muslimer i Malmö. Kan tycka fint, men det har ju visat sig att det var ju bara ren trams. Så det är flera stycken som varit involverade som riktiga extremister. Då. Mer eller mindre islamister skulle jag vilja påstå. För min värld så är vänsterextremister, palestinaaktivister och islamister, de går hand i hand med varandra, enligt min uppfattning i alla fall. Och det är ju väldigt oroväckande, för det har ju provats tidigare, till exempel i Iran. Och där kan man ju fråga dem, det finns väl ingen kvar av dem, hur det gick för de vänstermänniskorna sen. För islamisterna, de blir nyttiga idioter åt islamisterna. De begriper inte det, vänstern. Man leker inte med islamister, det gör man verkligen inte. Men det fattar inte vänstern, de är väldigt dumma och korkade faktiskt. Och det vet vi. Men sen kan jag säga, jag ska inte gå för mycket in, men jag har ju själv faktiskt en liten annan uppfattning än mitt parti i den här Israel-Palestina-frågan. Men givetvis så står jag upp för Israel och de enda demokratin i området. Det är för jävligt att de blir så som de behandlade, attackerade och slaktade och så vidare. Men jag har ju också, jag menar ju på att man ska inte bara säga att det i det här fallet palestiniernas fel eller de andra länderna runt omkring, utan Israel är också skyldigt i mycket som man verkligen kan ifrågasätta. Så det är väl min ingång i det, utan att fördjupa mig för mycket i det faktiskt. Och jag lider ju med alla människor i Mellanöstern som har drabbats av de här fruktansvärda krigen. Många gånger helt meningslösa krig som i och för sig USA många gånger har varit involverade på grund av pengar och olja. Det är ju helt, det är fruktansvärt. Alltså jag hoppas ju verkligen att det inte blir fler krig i Mellanöstern och de får chansen. Sen vill jag ju inte ha hit Mellanöstern till Sverige. Jag vill inte ha hit dem i Europa. Jag vill inte ha dem här. Många av dem faktiskt, framförallt de väldigt religiösa. Men att kriga, skapa krig och elände i deras länder, nej, det är fruktansvärt. Alltså, tänkte jag har aldrig varit med om ett krig, men jag har ju sett lite grann nu med Ukraina eftersom jag har lite släktingar. Så det är bara, fan alltså, vem vill ha det? Det är helt meningslöst. Det är bättre att folk får leva i lugn och frihet och med sina egna liksom, som man känner sig hemma med. Det är så enkelt är det faktiskt för mig. Ja, nej, men det har ju varit en del sådana islamistskandaler. Det har ju varit i Malmö skolor och tidigare med lärare. Här var det en taliban och en, hon var väl mer eller mindre islamist, en kvinna, kommer inte ihåg namnet, hon var i en skola, var väl Bergaskolan, var det väl, nej, oh, nu tappar jag bort, men var en skola i Limhamn i alla fall, där hon då var anställd. Och det var ju ramaskri om det. Så det har varit alldeles för mycket sånt här. Och man känner ju när man är inom här kommunen att man vill gärna prata om, absolut man kan prata om högerextremism och nazism och absolut, det är klart det ska göra det. Men man nämner aldrig någonting om islamism eller vänsterextremism och sådana svenskfientlighet vill man inte ens prata om. Men jag skulle vilja påstå att den finns i Malmö. Hur stor och utbredande kan jag inte säga, men absolut finns den i högsta grad. Och vi har ju länge sagt att vi vill i alla fall börja med att undersöka om det finns, men inte ens det får vi sossarna till att släppa igenom. Ja, men vi släpper väl islamisterna för denna gången. De lär väl tyvärr återkomma. Men nu blir det lite mer min. Vi pratade tidigare om lite om Ultima Thule. Och det var ju livsfarligt att prata om för en 30 år sedan. Men det går väl lite lättare nu. Här kommer i alla fall min favorit. Låt med Ultima Thule, Fädernes land. Varsågoda.

lyssnar på Sverigedemokraterna i Malmös närradio med mig Magnus Olsson som precis spelade en av sina favoritlåtar med bandet Ultima Thule som väl då sysslar med vikingarock tror jag det var som man numera benämnar det som. Jag sa ju att jag skulle inte kunna ett helt program och berätta inte om Ultima Thule men hur det var, eller så var det som jag upplevde i slutet på 80-talet, början på 90-talet när den här typen av band och musik och när det var någon form av, vad ska vi kalla det, nationalistisk rörelse som växte fram i Sverige. Mycket på grund av då massinvandringen så tog fart där ju framförallt på slutet på 80-talet och samlade med Balkankriget. Mycket spännande tid på många olika sätt. Men Ultima Thule de fick väl en hel del oförtjänt skit faktiskt, vill jag minnas att det var. De har ju aldrig, vad jag vet, haft någon form av nazistisk uppfattning eller rasistiska, utan mer nationalistiska och vikingar. Och jag vet att finns något klipp med dem på när de hade någon spelning någonstans och det var någon som då skrek sådana här saker de vet, som man gjorde i Tyskland på 30-talet när de då stoppar och spelar liksom, och säger till dem. Så att de var ju viktigt för många ungdomar på den tiden när jag växte upp med deras låtar. Och jag tror inte någon har lyckats härleda bevis att de var någonting annat mer nationalister eller vikingarock eller vad man nu vill benämna dem som. Sen var det ju massa andra mycket märkliga band. Jag tror de hette Pluton Svea och allt möjligt. Och jag kommer ihåg, det var ju kompisar till mig som gick runt och hade sin plånbok där stod VAM. Jag tänkte, vad fan är VAM för någonting? Var det vitarisk motstånd och sånt? Och det var ju då BSS fanns ju mycket, man sprang runt och klottra. Jag tror faktiskt jag har gjort det en gång själv, tror jag, länge sedan. Men jag kan säga för min del i alla fall, jag har aldrig varit en del av det här. Liksom, jag tyckte aldrig om det här faktiskt, jag var framförallt i gymnasiet. Den som sprang runt med de här VAM och det var något med BSS. Och sen var det ju några som var skinnskallar och sånt. Jag har aldrig varit en del av det, för jag tyckte aldrig det var liksom någonting som tilltalade mig faktiskt. Den var för liksom, extremt och så. Men jag kommer ihåg många som liksom, som man kände så mycket klassen. Men sen är frågan egentligen, hur rasistiska var de egentligen? Eller hur nazistiska? Eller, de man träffade, det var många sådana som liksom, jag vet inte, det var någon sorts frustration som fanns över att som man upplevde då när man kände liksom hur snabbt det förändrades. Så det fanns ju spänningar. Jag kommer ihåg när jag bodde i Löddeköpingen på den tiden. Vi var på nattklubb i Landskrona strand, hette det, strandpaviljongen. Och där var ju ständiga bråk i Landskrona på den tiden mellan svenskar och invandrare. Det var väldigt hårt. Va? Och jag menar, vi var ju skyddade, eller levt i en skyddad verkstad här och var snälla och kleina och gulliga och sådär. Va? Och så kom det då stora, starka Zlatan, höll på sig, slog oss på truten ibland och sånt. Va? Så det var mycket speciell tid. Jag kommer ihåg att vi började styrketräna och höll på den tiden sådär, va? För att kunna ta för oss faktiskt. Och någon kompis som började boxas och sånt där. Så att jag har själv aldrig varit någon slags kämpe, kanske. Man ska inte blanda in mig i någonting sånt. Men jag hade kompisar som var tuffa killar faktiskt, som var bra att ha på den tiden för att man inte skulle bli helt förnedrad, höll jag på att säga, när man var ute på det. Så att det var en hård, trist tid faktiskt på så sätt. Men det fanns ju så många saker som var bra, va? Men sen var det också, man ska säga det också som jag uppfattade, det var också mycket extremism. Alltså det kunde vara, alltså nazism och sånt, det var ju, jag ska inte säga att det var liksom någonting som var på väg fram i Sverige, men det var en orolig tid. Det var, det kom hända med Lasermannen och sånt där, va? Så mycket av det här skitet har egentligen förstört sen, för efter det slog det över till andra sidan, press och media, etablissemanget, jag vet, man gjorde massa filmer och sånt där man mer och mer menar jag förlöjliga svenskar och svenskhet och sånt, och det har sen skapat det samhället vi har idag tyvärr, med massa problem och så vidare. Så att det finns mycket att säga om det där, men för min egen del, jag har alltid i skolan och under den tid jag är i min uppväxt och sånt, jag har alltid liksom haft kompisar och kamrater som har varit invandrare själv, någon från Sydamerika, någon har varit svart, alltså jag har alltid varit, för mig har det liksom aldrig varit konstigt att det finns olika människor och sådär, så jag har alltid tillåt mig hardcore, skulle jag säga, men jag har ju sett problemen.

Det är ju Mattias Karlssons älsklingslåt, kan jag säga. Och jag var med faktiskt på en fest en gång hemma hos Jimmy Åkesson innan jag stadgade mig och skaffade fru och barn. Och då var de där och spelade faktiskt. Det var lite speciellt. Ja, nåväl, vi ska inte prata. Vi ska ju få inte glömma valmanifestet. Det är jätteviktigt. Men vi får först en liten passande låt innan jag presenterar det för er med just Ultima Thule. Varsågoda!

Ni lyssnar på Sverigedemokraterna i Malmö nära och det här med Magnus Olsson som ska prata lite valmanifest och vi har gått under devisen välfärdens väktare, Sverigedemokraterna i Malmö. Vi vill sätta Malmöborna först och vi vill återupprätta ett samhälle som håller ihop här i Malmö. Det handlar om trygghet, det handlar om rättvisa, det handlar om framtiden, skriver vi i vårt valmanifest som nu finns ute på Sverigedemokraterna Malmös hemsida. Det är klurigt att hämta eller hitta det, men man får scrolla ner en bit ner till vänster på hemsidan så finns det. Eller så bara ringer man eller mejlar och så ska vi skicka ut det. Finns även i våra valstugor på Limhamn och på Gustav som är öppet mellan 10 och 17, inte söndagar. Där finns programmet om man vill läsa det. Jo, vi vill bland annat ha ett Malmö värdigt seniorerna så att de får det, de viktiga som har kämpat hela sitt liv. Vi vill bland annat avskaffa minutstyrning av hemtjänsten på riktigt. Det ska få ta den tiden tar helt enkelt. Det är klart det ska inte ta flera timmar, men ni fattar. Möjlighet till trygghetslarm som fungerar utanför bostaden vill vi ge till våra seniorer. Varm, näringsrik kost i hela äldreomsorgen, självklart. Garant för seniorer att ges rättigheten att välja personal av samma kön vid intimhygien. Vi sänker ålder på seniorbiljetten till 67, sossarna vill ge till 70. Vi vill göra det, lägga 5 miljoner till och få ner det till 67.

Och det är, ja, det är alla dagar numera. Satsningar på demensteam och specialister. Prioritet på arbetet mot ofrivillig ensamhet. Det vill vi ha mer verksamhet och mer mötesplatser till exempel. Och prioritera uppsökande också, de här som sitter ensamma. Det är fruktansvärt. Vi vill skydda äldre från bedrägeri och brott och trakasserier. Kommunen ska arbeta förebyggande mot äldres utsatthet. Och givetvis en värdig äldreomsorg. De ska mötas av respekt och trygghet och kvalitet. Och vi ska veta vem som jobbar med våra äldre. Inga kriminella ska givetvis jobba med våra äldre. Och begår man brott så ska man inte bara få sparken. Man ska givetvis polisanmälas också, dömas om man är skyldig. Färdtjänsten, givetvis, den ska komma i tid. Vi har ett tryggt Malmö. Viktig fråga för många. Vi vill ha fler ordningsvakter och trygghetsvärdar över hela Malmö, inte bara i problemområden utan även där det är lite lugnare kanske förvisso. Men det betyder inte att det är tryggare, man kan bli rånad där också. Och vi vet framförallt, det gäller både ungdomar men framförallt äldre, att bara de ser någon som går runt i området med en ordningsvakt eller en kamera så känner de sig tryggare bara av den anledningen. Jag menar, det är väl... kan väl vara bra. Kan väl vara värt lite pengar. Det är inga stora pengar vi pratar om. 50 miljoner kanske. Det är inga jättesummor. För Malmö som har en budget på, är det, 26 miljarder. Jo, vi vill ha utökad kameravakning och bättre belysning med trygga stråk. Och givetvis är vi inne på det tidigare att Malmö stad alltid ska polisanmäla brott inom verksamheten. Och det gäller ju allt då såklart. Vi vill ha nolltolerans mot hederskultur. Fortsatt att samverka med myndigheter mot brottslighet och välfärdsfusk finns ju redan inom Tryggare Malmö. Fantastisk verksamhet som skulle kunna göra ännu mer. Vi vill ha stopp för tvångsblandning. Sin fet i Limhamns sjöstad är väl det som sticker ut mest. Jag hörde någon som bodde på Belvigården där MKB hade tryckt in ett hus och förtätat och släppt in massa problem. Nej, säger vi. Vi vill återkrava bidrag och polisanmäl föreningar som fuskar med bidrag. Tyvärr, Flamman är väl kanske det mest konkreta exemplet där. Jättetråkigt. Vi trodde alla att de var vettiga. Så vi blev alla lurade faktiskt. Så där får man ändå ge media en eloge att de avslöjade det faktiskt. Vi vill ha starkt drogförebyggande arbete i skolorna. Skolan också, jätteviktigt, för vi vet ju om att våra barn, ja, mina barn och era barn och barnbarn och allt vad det är för någonting, det är ju vår framtid. Det låter så, det är ju så självklart, men man tänker inte det, ja, men vad fan, då måste få allt som det bara går i kunskap och trygghet för att det ska bli bättre. Alltså inte det blir det här samhället som jag pratade om tidigare, som jag kan ibland känna det med att det, till sist om 30-40 år, kanske inte tar så långt, till 20 år kanske, så blir det bråk och splittringar så pass hela Sverige och hela Europa så att det blir skit och bråk, inbördeskrig helt enkelt. Hoppas verkligen aldrig vi går så långt, men ibland får man de negativa känslorna, tyvärr. Men vi glömmer det nu. Vi har ordning och kunskap i skolan, ja. Flytt av elever som förstör studieron och prioritera skötsamma elever. Självklart, det är väl absolut det som ska göras. De ska också ha hjälp, de andra, men det får ju vara typ OPS-klasser, de som de ska gå i. Kränkningar och mobbning ska tas på allvar, självklart. En skola tillbaka till det traditionella, och det innebär att lärare ska vara lärare och elever, mindre skärmar och mer fysiska böcker och pennor och miniräknare tillbaka. I alla fall de första åren. Så man får den grunden, den kunskapen. Sen lever vi i ett modernt samhälle där AI snart bestämmer över oss alla, höll på sig. Så då måste man kunna det också. Men man ska också ha kontroll på det här basic. För vem vet, solstorm slår ut alla el och sen har vi inga datorer. Vad gör vi då? Höjda lärarlöner och fortbildning. Eleverna behöver skickliga lärare. Ja, och sen vill vi ha förberedelseskola för nya anlända elever innan vanliga klasser. Nu är det ju inte så mycket asylsökande som kommer till landet. Det är väl, snart kan man väl räkna dem på en tummöla på sig. Men skulle det dyka upp och få sossarna makten så vet vi att då kommer det öka igen, tyvärr. Så att det lär ju kunna, tyvärr, behövas om de vinner. Ingen dispens från undervisning av religiösa skäl. Självklart, vi lever i ett sekulärt samhälle. Vi har våra lagstadgade heldagar, röda dagar och så vidare. Det är det som gäller. Inget annat, tyvärr. Jag är ledsen, då får man bo någon annanstans i sitt hemland till exempel.
Trafikutbildning och utföra cykelbevis tillsammans med polisen. Många har inte koll på de cyklar eller de ska använda sin elskot. Och det är, då får ju skolan och samhället ta sitt ansvar, tyvärr, och hjälpa dem med det. Prioritera elevhälsa och särskilt stöd. Jätteviktigt. Och sen har vi också en välfärd att lita på. Och i det här fallet då så är det ju inom förskolan till exempel. Mindre barngrupper och klasser så givetvis, och hög lärartäthet. Nu har vi chansen att förbättra detta och ta igen många av de förlorade åren när det har varit väldigt många barn. Så vi ser ju inte liksom att nu ska vi säga upp massa personal ut på våra skolor och dagis och så vidare, utan se nu till att både barnskötare och förskollärare och lärare och fritidspersonal, alla de får vara kvar. Framförallt vill vi ju främja att de som är behöriga, riktigt ordentligt utbildade, att de främst, att vi behåller dem givetvis. Vi har bra kompetens i skolan, jätteviktigt. Rätt till 30 timmar per vecka förskola, det vill vi ha då för till arbetande föräldrar har möjligheten att ha den helt enkelt, även om de då blir föräldralediga. Men innan det görs samma sak, det är inte det vi ska göra förvärra för förskolepersonal, utan det måste som sagt finnas resurser, personal, de möjligheterna finns nu, pengarna finns i Malmö. Personal som talar svenska, självklart, men det är ingen självklarhet för sossarna, men för oss är det. Skärpta krav i anställningar, ja, det är helt enkelt att vi vill veta, vem tar vi in? Är de kriminella, är de vettiga, duger de till att jobba med människor? Sådana enkla basic-grejer som man slarvar med mycket inom kommunen idag, tyvärr. Snabba utredningar inom socialtjänsten. Barn ska få stöd och hjälp i tid. Jätteviktigt. Det är helt avgörande för att fånga upp barn i problem. Mer resurser till kärnverksamheten. Ja, det säger mindre pengar till att spela in ljud av träd och löv och allt vad det är för någonting. Till kärnverksamheten. Sen brukar folk media säga, ja, men det är inte mycket pengar. Nej, det är inte, men det sänder en signal. Och det är bara en liten del av slöseriet. Men det är de mest kanske som sticker ut allra mest. Gör ont i folk att de ligger och kanske inte har stressad hemtjänstpersonal. Sen har någon idiot sprungit in och lagt en halv miljon på att spela in, spela in ljud från träd eller någon släpper sig eller vad nu är för någonting. Den halva miljonen hade kanske varit i alla fall en och en halv tjänst till. Bara en sån enkel grej inom hemtjänst eller skolan. Ja, ni fattar. Utökat stöd till anhöriga som vårdar sina äldre anhöriga. Självklart, jätteviktigt. Vi vill ha stå på bidragsfusk. Vi vill ha prioriteringar på utbildningar mot bristyrken. Det finns många sådana bristyrken i Malmö. Satsning på kombinationsutbildningar. Och det är framförallt det som kombinerar svenska för invandrare med en gymnasieutbildning till exempel. Och det handlar om att de som vill anpassa sig ska ju få den hjälpen. Vill man inte anpassa sig så vet ni, då får man åka hem. Samverkan för fler jobb, och det är ju framförallt att matcha mot bristyrken och kommunen. Bättre samarbete med näringslivet, vad de vill och vad de behöver. Hur kan vi utbilda våra ungdomar tillsammans och mot bristyrken gärna. Och stöd åt människor att hitta jobb, inte bara i Malmö, utan vi ska även, tycker jag, kunna hjälpa människor att givetvis tvinga inte dem, inte första skäget, men framförallt menar jag de som lever i livslånga utanförskap, framförallt som även behöver bli en del av samhället, de ska göra sig redo att flytta dit det finns ännu mer jobb, höll jag på sig, uppe i Norrland framförallt. Särskilt stöd till utsatta grupper, psykisk ohälsa och så vidare. Massa människor har ju tyvärr problem, jättetråkigt. De måste kunna få riktig ordentlig hjälp. Bidraget ska vara ett minimum med krav. Man ska givetvis få bidrag om man behöver den hjälpen och stöd, självklart. Men det ska aldrig någonsin löna sig mer att gå hemma på bidrag än att den som arbetar. Och det här är framförallt kopplat till de som inte vill arbeta men som har arbetsförmåga, givetvis. Näringsliv och företagande. Vi vill ha ett näringslivsråd i Malmö. Bättre samverkan med näringslivs. De har ju lyft det flera gånger att de sossarna vill inte prata med dem ens. Samverkan med näringslivet är trygghetsfrågor. Jätteviktigt, för det lyfter de alltid när vi träffar dem. Att det är de som drar sig för att ha kontor och så vidare, för de upplever otrygghet. Ska vi se över Malmös lokala regelverk. Det ska vara enkelt att bedriva företag i Malmö och företagande. Mycket, mycket enklare än vad det är idag. Mycket byråkrati och så vidare. Har väl blivit lite bättre, men det finns fortfarande mer problem.
Mer mark för industrietableringar. Istället för att bygga sönder Malmö så är det kanske bättre att vi funderar lite noggrant på vad vi ska, vi bara ha bostäder eller ska vi ha lite arbetstillfällen också. Då väljer jag ju arbetstillfällen hellre än att bygga massa hyreslägenheter till sossarnas väljare. Va? Bekämpa kriminella oseriösa företag och ska vi stärka företagslotsen också som Malmö har. Det är ju ett verktyg som måste utvecklas, menar vi, och bli mer omfattande stöd till Malmös näringsidka. Och det är väl framförallt de som är i uppstartsskedet. Och sen vet ni här, vi vill sänka P-avgifter, vi vill öka användningen av P-skiva och helt enkelt stopp för den här bilfientliga politiken. Vi vill ha fler parkeringsplatser, bland annat underjordiska garage. Vi vill stoppa förtätningen, det har vi drivit länge och varit mot många förtätningsprojekt. Bevara jordbruksmark, bykänsla. Vi vill stärka renhållningen och bekämpa skadedjur, till exempel råttorna. Vi vill reglera hyrcykelsystemet, eller hyrcyklarna hårdare. Och vi vill bygga för Malmöbo, bygg för arbetare, pensionärer och studenter. Det är det vår prioritet. Sen vill vi ha, givetvis vad gäller kultur och fritid, vi vill ha stärkt svensk kultur i Malmö. Vi vill ha en kulturkanon i Malmö. Ingen finansiering till extremistiska eller odemokratiska organisationer, självklart. Kultur och fritidsstöd ska inte gå till politiserad verksamhet, utan det ska ligga på kvalitet och gemenskap. En måltidspolicy med fokus på husmanskost, jättebra, bra ordentlig mat, svensk matkultur, viktig. Vi vill höja konsulentstödet till Malmös idrottsrörelser, helt fantastisk ideella krafter, så därför vill vi höja konsulentstödet till idrottsföreningar. Sista, ansvar för skattepengar. När här i Malmö självklart stoppa slöseriet. Vi vill ha ett införande av en slöseriombudsman och det vill vi ha även om vi vinner valet, för att den personen ska ju gå igenom vad slöseriet tidigare, alla deras misstag, så vi kan rätta till dem. Vi vill ha prioritet av kärnverksamheter före prestigeprojekt, motverkande av korruption och maktmissbruk. Vi vill ha ett införande av välfärdsupproret, då vi vill låta Malmöborna, låta politiker och tjänstemän veta vad kommunen behöver prioritera istället för slöseriet. Det ska vara en direkt kontakt mellan Malmöbo politiker och tjänstemän. Ett skattekvitto till Malmöborna och ökad transparens. Vad används era skattepengar till? Det kunde vara bra att få veta. Och så självklart de här gamla frågorna. Vi vill ha ett införande av totalt flyktingstopp för Malmö. Och ni vet det att vi tycker att de som lever livslånga utanförskap ska uppmuntras att skickas hem så långt det är möjligt. Och det gör man lättast genom att skärpa bidragskrav till exempel. Och självklart stoppa stödet till illegala migranter. Vi kan inte ha ett parallellsamhälle i Malmö, inte i Sverige för den delen. Man vet inte hur många hundratusen som finns, inte i Malmö, de i hela landet som lever i utanförskap och är gömda under jorden. I Malmö ska jag tro det är ett par tusen i alla fall, säkert, som är i någon, står och gör en kebab i ett grannområde. Eller så jobbar de på någon av de här biltvättar. Så, ja, ni fattar. Jättepolisen gör ju massa insatser. Man hade önskat att de kunde göra sånt varenda dag i Malmö. Men det är kanske orimligt. Va? Men ni förstår vad jag menar. Det behövs mycket, mycket att göra inom det. Ja, det blev ett lite uppskruvat program här idag. Olsson, han var igång. Härligt, tycker kanske någon. Och med det sagt så ses vi ute på barrikaderna. Vi har ju valstugorna på Gustav och på Limhamn. Vi öppnar klockan 10 utom söndagar, för det har vi stängt. Så ni är hjärtligt välkomna dit där. Tack så mycket för att ni lyssnade på veckans program. Glöm nu inte, rösta på oss Sverigedemokrater. Vi behöver ert stöd. Vi hörs och ses. Och sista lilla grejen. Jag avslutar med sista Ultima Thule-låten, Fattig bonddräng. Varsågoda. Ta hand om er. Hej!

Det är Nils Littorin här på Malmölistan och Malmölistan Radio. Och nu är det inte långt kvar till att förtidsröstningen börjar och det är inte heller långt kvar till valdagen den 13 september. Jag hoppas att alla ni redan har bestämt er att ni ska rösta på den enda riktiga oppositionen i Malmö, det vill säga Malmölistan för Malmö kommun, och att få in mig, Nils Littorin, in i fullmäktige så att vi kan göra upp med de korrupta, lata och inkompetenta människor som styr denna kommun. De har fördärvat Malmö, och med de människor som har förstört staden kan man inte förändra den. De kan bara göra saken värre. Vi behöver ett nytt, fräscht alternativ underifrån som är beroende av gräsrötter, av ideellt engagemang och inte är en del av politikerklägget som käkar gratis för dina skattepengar, som åker jorden runt och predikar om klimatet samtidigt som Malmö brinner. Låt oss göra upp med den socialdemokratiska dominansen, den skönströmska diktaturen och den jammeska korruptionen i Malmö kommun. I det här avsnittet av Malmölistan Radio så kommer ni att få lyssna på två personer. För det första en anhörig till en man som var med om en allvarlig bilolycka och fick stora skador på kroppen, på sin rygg, och som är rullstolsbunden. Han kan inte prata själv, han är beroende av LSS, av LSS-assistenter dygnet runt, och de får inte den hjälp som de behöver. Hans mamma är förtvivlad, hon måste ringa till kommunen stup i kvarten för att det ska bli rätt med hennes son. Hon måste åka dit och kontrollera att assistenterna inte ligger och sover på jobbet eller att de missar eller inte misslyckas med att hjälpa hennes son. Hon önskar inget hellre naturligtvis än att hennes pojke ska få den omsorg och den rätt till ett värdigt liv som alla människor har, oavsett om de är friska, sjuka eller funktionshindrade, oavsett om de är svarta eller vita eller kvinnor eller män, så har vi alla ett människovärde, och det människovärdet inom LSS måste upprätthållas till varje pris. Därför att de här människorna är de svagaste, mest utsatta bland oss. Jag pratar om skadade människor som har varit med om olyckor, som har fötts med ett funktionshinder, som har fel i sitt DNA och har utvecklat till exempel Down syndrom. Det här är människor som behöver vår hjälp, och för det är jag villig att betala skatt, till och med en ganska hög skatt. Men då ska de pengarna också gå till de som inte klarar sig själva. Det ska inte gå till en massa trams i kommunen. Det ska inte gå till höga politikerlöner. Det ska inte gå till rosa enhörningar eller att fånga in koldioxid nere på Sysavs anläggning. Vi måste prioritera våra resurser till de områden där de behövs bäst. Till gamla, sjuka och svaga. Det är grupper som jag, Nils Littorin, partiledare för Malmölistan, aldrig någonsin kommer att svika. Däremot så kommer jag att jaga alla politiker, tjänstemän och chefer som vägrar tillgodose dessa människors grundläggande mänskliga behov. Låt oss ta en liten paus och sen kommer ni att få lyssna på Kristina Hansson, som är mamma och anhörig till en funktionshindrad son, och hennes upplevelser av Malmös
kommuns LSS-verksamhet.

0: mig igen. Så Cecilia Lind.
1: Och där är vi tillbaka och jag är som vanligt Nils Littorin här på Malmölistan Radio. Och jag är partiledare för Malmölistan som jag hoppas att ni vill rösta in i kommunfullmäktige. Och jag lovar att ta kampen för alla er där ute som lider av vanstyret, maktmissbruket i Malmö kommun, av att man stänger av gator helt i onödan, ständiga vägbyggen, ständiga förändringar av busstrafiken, ständiga nya parkeringsavgifter och böter och hyreshöjningar. En politikers uppgift ska vara att öka människors frihet, inte att inskränka den. Och lyssna gärna här på Kristina Hansson som är mamma och anhörig till en pojke, eller rättare sagt en man, men hennes lilla pojke som sitter i rullstol, kan inte prata själv, är svårt skadad sedan många år tillbaka när han var med om en fruktansvärd bilolycka. Så här låter min intervju med henne.
2: Varför tog du kontakt med mig egentligen?
3: Jag har ju en svårt trafikskadad son. Han blev skadad i en trafikolycka 95 och har haft assistans i många år. Och provat olika privata assistansbolag. Det har väl varit si och så med det. Och nu sen 2018 är det Malmö stads assistans. Varje sommar är det katastrof med assistenterna. Det är outbildat folk. Folk som inte kan prata svenska. Och min son kan inte prata själv, utan han behöver ha folk som förstår svenska språket. Sen har de ju inte någon medicinsk utbildning eller ens en undersköterskeutbildning. Som jag tycker man bör ha när man jobbar med en svårt sjuk människa. Och det blir ju att jag får köra dit. Var och varannan dag, morgon, kväll och natt. För att det inte fungerar. Min son, han behöver hjälp med allt. Att äta, dricka, komma ur sängen, gå på toaletten, kommunikation som jag anser är väldigt viktigt. Och jag tycker man går för lite bredvid innan man får ta ansvaret för honom. Han har en svår svalgproblematik, sätter lätt i halsen och det är där ingen förståelse för. Och då blir det att jag får köra hit, jag får visa hur man gör och jag får ta kontakt med logopeden så han stöttar mig i detta. Och det är mycket problem kan jag säga. Mycket problem, och jag sitter på telefonen stort sett varje förmiddag och ringer till assistansansvarig. Och man får inte alltid tag i folk. Och det är så frustrerande.
2: Mm. Men ni har beviljade insatser från Malmö kommun med LSS?
3: Ja, det är Försäkringskassan ju.
2: Mm.
3: Mm. Jo.
2: Men det är Malmö kommun som är utförare?
3: Utförare, ja. Och som det är nu så får han äta ett mål på eftermiddagen. Där de bara är en. Och skulle han sätta i halsen då? Då klarar man inte det själv. Man måste vara två. Någon måste larma. Någon måste hjälpa han så att han får luft.
2: Mm.
3: Så det är mycket andra problem också.
2: Mm.
3: Och jag ringer sjuksköterskorna. Jag ringer assistansen. Jag ringer LSS-handläggare, logopeder. Så hela mitt liv går jag till detta. Mm. Plus att jag ska vara här.
2: Varför måste du som, får jag fråga hur gammal du är?
3: 73.
2: Varför måste du som 73-årig mamma vara så engagerad nästan varje dag för att få detta att fungera med vården och omsorgen kring din son?
3: Jag måste. För att han ska få ett bättre liv.
2: Mm.
3: Jag kommer hit ett par gånger i veckan, tar ut han i bilen, kör iväg, hittar på. Han vill gärna åka till havet, han vill åka till Höllviken, Lomma, ut och äta glass, fika. Det blir mycket att man sitter här hemma vid tvn med han. Och det är inget liv.
2: Hur menar du att det blir? Alltså...
3: Första frågan han får är om han vill titta på tv.
2: Mm.
3: När han har stigit upp.
2: Frågan från?
3: Från assistenten.
2: Mm.
3: Under sommaren nu har det ju varit en massa nya assistenter. Som inte förstår han och som inte klarar av han, anser jag.
2: Mm.
3: De här basala... insatserna som han behöver ha hjälp med, det klarar de inte av.
2: Uppstår det några risker? Du nämnde svalgproblematik.
3: Mm.
2: Finns det, har det funnits några andra risker?
3: Ja, jag kan ju nämna det med svalgproblematiken. Det står på kylen att han inte får äta ris. Ändå har man köpt hem ris i frutti till honom.
2: Mm.
3: Och det tog jag ju direkt när jag såg den. Sen, man bör ju veta vad man ska göra om någon sätter i halsen. Det tror inte jag att de reder ut när de är själv.
2: Nej. Och du nämnde också att det fanns problem kopplat till urinering.
3: Ja, nu är det ju intim fråga, men... sköts inte det ordentligt, för det kommer ju lätt upp bakterier i urinblåsan och njurarna.
2: Mm.
3: Så kan han få blodförgiftning, och det har han fått 2 gånger.
2: Mm.
3: Inom 3 år tillbaka. Och får han en till så är njurarna slut.
2: Mm.
3: Och detta håller jag på med dagligen. Så fort jag kommer hit så kollar jag om det är urinkommen, och då ska man plocka bort det här hjälpmedlet, tvätta rent och lufta. Men det har jag upptäckt, jag har ju varit här varje dag under sommaren. Så att det funkar inte alltid. De vana assistenterna kan de, nu har alla de varit lediga i sommar.
2: Mm.
3: Så att... jag känner att jag måste ha kollen på detta.
2: Mm. Det låter som du känner en stor oro för din son under sommaren.
3: Ja, varje sommar är det likadant. Med alla vikarier som kommer hit har varit en del duktiga. Men har ju också varit andra som jag har skickat hem.
2: Mm. Vad heter det? Vad får du för svar från funktionsstödsförvaltningen i Malmö när du kontaktar dem om att det inte fungerar som det ska med assistansen?
3: Ja, vad ska jag säga? Jag tycker det är icke-svar. Det hjälper ju inte vad de säger eller svarar när de inte åtgärdar det som är fel.
2: Mm.
3: Det är ju ingen kompetens på de som de skickar hem till honom.
2: Mm.
3: Jag tycker man minst har en vårdbeträdesutbildning.
2: Mm.
3: Gärna undersköterskeutbildning som jag själv har.
2: Mm. Menar du att de inte har någon utbildning alls?
3: De är tagna från gatan många.
2: Mm.
3: Arbetsförmedlingen.
2: Mm. Och så rakt in till din svårt sjuka son.
3: Mm. Det är bedrövligt.
2: Får man göra så?
3: Det tycker jag inte. Jag har själv jobbat i sjukvården i många år och vet vad det handlar om. Han hade inte kunnat komma hem om inte jag hade kunnat ge sondmat, byta kateter eller sätta kateter med mera som behövdes efter denna svåra skada.
2: Mm.
3: Så att så länge jag orkar så kommer jag till att köra hit.
2: Mm.
3: Och jag, ibland kör jag bara hit rakt in och kollar.
2: Mm.
3: Det händer ju att någon ligger och sover.
2: Att assistenterna sover? Mm.
3: Jag säger inte alla, men...
2: Får de lov att komma hit och sova och få betalt?
3: Jag vet inte om de är anställda med de förmånerna.
2: Men tanken är att de ska vara vakna och hjälpa till?
3: Han har vaken tid, både hela dygnet.
2: Mm.
3: Men sen anser jag ju att han har för lite timmar med dubbelassistans.
2: Mm.
3: För han fikar en gång, i varje fall på eftermiddagen, där de är själv.
2: Mm.
3: Men sen vet de ju om att de kan ringa mig alltid om det är någonting. Om det händer någonting som de inte klarar av att reda ut.
2: Mm.
3: Nu häromdagen fick jag gå med han på vårdcentralen. Och nu har de med vårdcentralen... har börjat med att vi inte får lov att ringa dit. Jag får inte ringa som anhörig. Och assistenterna får inte ringa dit när det är någonting.

Och där är vi tillbaka, jag som vanligt Nils Littorin här på Malmölistan Radio. Och Malmölistan är partiet som vill röja upp i den korrupta kommunen Malmö. Och när jag säger korrupt så menar jag på högsta politiska nivå. Vi kan till exempel ta exemplet där Katrin Stjernfeldt-Jamme som är ledare för Socialdemokraterna ser till att hennes före detta man får hyra ut till kommunen för tiotusentals kronor sin ljudanläggning när Katrin Stjernfeldt-Jamme ska ut och hålla tal. Samma sak var det i Oxie där jag bor när fritidsgården helt plötsligt stod och propagerade för Socialdemokraterna på Oxie torg. Alltså en kommunal fritidsgård som används som megafon för Socialdemokraternas politik. Så ska det ju inte gå till. Inte i en demokrati i alla fall. Där får man ju skilja på vad som är partier och vad som är allmänna medel. Men det begriper inte Socialdemokraterna i ledningen för det partiet i alla fall. Och listan kan göras lång. Du har Sedat Arif som är ordförande för arbetsmarknads- och socialnämnden, också socialdemokrat. Han var ju bästa kompis med de här skojarna på fritidsgården Flamman som kommunen betalade ut mångmiljonbelopp till samtidigt som han satt och mässade, skickade sms till de här killarna eller till de här så kallade fritidsledarna att nu kommer snart pengarna brorsan. Du kan inte vara kompis med dem som du betalar ut pengar till. Inte när du använder skattemedel. Det kallas ju för jäv. Det kallas för vänskapskorruption. Men de här socialdemokraterna, de är precis som medborgare höjda över varje misstanke. De är som den här gamla adeln vi hade i Sverige. Som, eller värre än dem till och med. Eftersom de missbrukar ett förtroende som de har fått av folket i demokratiska val. De säger en sak före valet och sen så ser de till att roffa åt sig så mycket de kan efteråt. Och de gynnar sina egna. Det går liksom inte att skilja på ibland vad som är Malmö kommun och vad som är det socialdemokratiska partiet. Helt plötsligt när man ska gå och handla så står hela fritidsgården där och propagerar för sossarna. En fritidsgård som jag har betalat för med mina surt förvärvade skattekronor. Så att om ni också är trötta på det här fifflet och den här maktmissbruket, då ska ni rösta på mig, Malmölistan, Nils Littorin. Och det finns många andra bra anledningar. Kan nämna några bara. Vi vill ha fler lärare i skolan, fler utbildade lärare i skolan. Det finns skolor i Malmö där knappt hälften av lärarna har en utbildning. Vi vill ha fler förskolelärare och barnskötare i förskolan. Vi vill ha fler undersköterskor, utbildade svensktalande undersköterskor i äldreomsorgen. Och vi vill ha in mer utbildad, erfaren, duktig personal inom LSS. Vi vill ha stopp på det här ständiga personalombytena när en brukare, eller jag gillar inte det ordet brukare, jag tycker det låter konstigt, så jag brukar säga vårdtagare. När en vårdtagare väl har vant sig vid de anställda så slutar de, antingen på grund av arbetsmiljön eller på dåliga löner eller för att cheferna inte ser till att de får en känner sig uppskattade på jobbet. Så vi vill ha fler duktiga, utbildade, erfarna assistenter inom LSS. Malmölistan vill sänka politikerlönerna istället. Det är orimligt att kommunens politiker tror att de är några vd:ar för börsbolag och kammar in miljonbelopp och blir miljonärer när de blir valda. Alltså Katrin Stjernfeldt-Jamme och Schönström. De har ju en 130 000 kronor i månadslön. Det är fantasisummer. Finns ingen specialistläkare, professor
på varken Lunds eller Malmös universitet som kommer upp i de pengarna. Malmölistan vill sänka deras löner så att de har en genomsnittlig svensk lön. Mer förtjänar de inte. Vi vill ha fler ordningsvakter på gatorna som kan hålla ordning på gator och torg och göra att både gamla och unga kan känna sig trygga när de går ut. Och vi vill utvisa varenda kriminell migrant från Malmö och från Sverige. Helst så långt bort till andra sidan jorden, men vi nöjer oss med där de kommer ifrån. Det här måste stramas upp. Vi måste bli fullständigt stenhårda och hänsynslösa och totalt iskalla mot det kriminella packet i Malmö. Så ut med dem. Vi vill ha ett samarbete med polisen för att få ut kvarterspoliser ute i områdena som kan patrullera till fots och skänka trygghet och säkerhet till vålds- och kriminellt belastade områden. Vi vill ha gratis parkering, Malmölistan alltså. Vi vill ha gratis parkering. Vi vill att man ska ha P-skiva som norm istället för avgift. Och sen så måste kommunen sluta att ta bort parkeringsplatser på varenda jäkla gata. Så fort kommunen ska bygga om eller de ska sätta ut elsparkcyklar eller någonting annat så tar de bort parkeringsplatser. Det är helt ohållbart för vi är många som har bil i Malmö som vill kunna komma till jobbet, som vill kunna parkera utan att bli luspanka. Malmölistan vill införa en avgiftsfri förskola och fritids i Malmö. Vi vill ta bort de avgifterna från barnfamiljer. Därför att vi vill att fler som redan bor i Malmö ska ha råd och ska kunna skaffa barn och känna att de uppskattas. Inte bara att kommunen vill ha en massa avgifter från dem. Vi vill ha som sagt stenhårda straff för kriminella. Det är helt löjliga straff nu och de kriminella skrattar åt oss. De skrattar åt våra så kallade straff som egentligen bara är inte ens en örfil utan bara, och inte ens en knäpp på näsan. Det är bara ett kvitto på att varsågod, nu har du våldtagit igen, nu kan du sitta inne några månader, sen får du komma ut och härja igen. Vi hade ju de här nyligen ett fall med 4 stycken araber som kidnappade en gymnasieelev. Misshandlade honom, stampade på honom när han låg ner på marken. De hotade i meddelanden till varandra med att de skulle, jag vill helst inte säga det ordet, men hans mamma och hans syster. Alltså vilket språkbruk, vilka äckliga idioter till människor. Hur kan de få, och det värsta av allt är, de får bara 1 års fängelse. Med gott uppförande så kan de vara ute efter 8 månader igen. 8 månader för kidnappning, misshandel och mordhot. Det är ju sjukt. Det är ett sjukt system vi har. De skulle upp till Norrland och straffarbeta i arbetsläger. 10 år, så de lär sig något. Det är inte bråka med svenska medborgare. De ska ha respekt för oss som bor här. Och har de inte det så kan de åka rakt tillbaka dit de kom ifrån. Om du eller dina föräldrar har invandrat till Sverige så ska du väl vara tacksam. Och du ska hylla och vara glad att du har fått komma hit. Och visa uppskattning. Och du ska behandla framförallt de människor som bor här med respekt. Att du inte gör det säger så otroligt mycket om vad det är för fel på Sverige idag. Att människor som kommer hit inte respekterar oss som bor här. Det är ju helt sjukt. Malmölistan vill också att
politiker ska betala sina egna restaurangnotor och ska betala sin egen alkohol. Det är ingenting som ska belasta kommunens pengar. Det är inte vi som arbetar och sliter som ska betala för att politikerna ska festa. Men det gör de. Rådhuskällaren i Malmö fakturerar kommunen med mångmiljonbelopp varje år för olika tillställningar, jippon och politikerluncher och middagar och julbord. Det är väl inget som vi ska betala. De har så pass höga löner så det kan de betala själva. Malmölistan vill också ha mindre skolklasser. Vi vill ha bättre och närproducerad skolmat med skånskt kött från skånska gårdar. Malmölistan vill ha lägre hyror. MKB, Malmö kommunala bostadsbolag, skulle jag kunna säga mycket om. Men det räcker med att veta att det är kommunen som äger bolaget och det finns ingen anledning för ett kommunalt bolag att trissa upp hyrorna med sådana grova hyreshöjningar som de har haft de senaste åren. Så med 5% höjning, 4,5%, 5,5%, hyrorna höjs mycket mer än vad lönerna gör. Och det ska inte Malmö kommun bidra till. Tvärtom så borde MKB bidra till att hyrorna i Malmö hålls låga. Så att folk har råd att bo. Det är väl inte så jäkla kul att typ hela lönen går åt till hyra och parkering och då har ingenting kvar för att gå på restaurang själv eller gå och handla någonting speciellt till barnen eller till dina barnbarn. Därför att allting äts upp av hyran, parkeringen och alla andra avgifter. Så ska det inte vara i en kommun där man vill att medborgarna ska trivas. Malmölistan vill också ha öppna gator. Vi vill stoppa de onödiga vägbyggarna och monsterbussarna. Vi behöver inte 25 meter långa bussar i Malmö. Vi är ingen metropol, även om politikerna gärna vill tro det. Det funkar alldeles utmärkt med de bussar som vi hade tidigare. Det finns ingen som helst anledning med monsterbussar i Malmö. Malmölistan vill också ha mindre byråkratiskt krångel och minskade kostnader för bygglov. Det är helt sjukt att man ska behöva betala 6, 9, 15 000 kronor bara för att få ett bygglov på sin egen tomt. Kommunen bidrar inte med någonting mer än att komma med klagomål och synpunkter på det man vill sätta upp. Jag har själv personlig erfarenhet från detta i samband med en inglasad sån här veranda. Det skulle kosta om jag skulle begära bygglov för den. Jag tror det var 6 eller 9 000 kronor. Det är ju helt sjukt för att bygga någonting som de flesta bostadsrätter i mitt område redan hade. Att jag bara ska behöva ansöka om bygglov är ju idiotiskt. Men att dessutom betala flera tusen kronor, nästan 10 000 kronor för att få ett bygglov av kommunen. Som själv inte hjälper till att bygga den eller att göra någon ritning. De bara sitter där och ska godkänna. Ja, det är så jäkla fel. De pungar oss på pengar och de jagar oss för att få in pengar till alla Malmös konstiga och idiotiska projekt. Allt ifrån misslyckade så kallade

Ja, och detta var då Nils Littorin här från Malmölistan och Malmölistan Radio. Och vi fortsätter ända in i kaklet fram till valdagen den 13 september att informera er via radio, via flygblad på vår valstuga på Gustav Adolfs torg där ni är hemskt välkomna att besöka varje dag mellan klockan 12 och klockan 18 och på helgen mellan cirka 11 till 13. Vi kommer också att finnas ute i områdena och dela flygblad och informera Malmöborna om att det finns ett parti som bland annat vill ha avgiftsfri parkering i Malmö. Det ska vara P-skiva istället för avgift. Och vi vill att de som man ska ha gratis boendeparkering. Det ska vara avgiftsfritt att parkera bilen där man bor. Detta ska inte kosta tusentals kronor för människor varje år att bara parkera sin bil som man behöver till jobbet för att åka och storhandla och så vidare. Det säger sig självt att de skrämmer bort folk med den här politiken. Människor flyttar från Malmö på grund av parkeringsavgifter och trafikkaos och otryggheten på gatorna. Så att rösta på oss om ni vill ha betala mindre till Malmö kommun. Därför att kommunen drar in hundratals miljoner kronor på parkeringsavgifter och böter från Malmöborna.

Det är helt orimligt så mycket vi betalar till kommunen bara för att äga ett fordon. Till och med nere på ribban när man ska bada så tar de betalt. Men det är ju för tusan inte politikerna som äger stranden. Det är ju vi medborgare som äger stranden. Och det är vi som äger de allmänna områdena och parkeringsplatserna som tillhör kommunen. Vi betalar redan för skötseln och underhållet via skattsedeln. Det finns ingen anledning att lägga på oss ytterligare ekonomiska bördor. Så att rösta på Malmölistan så ser vi till att normen för parkering i Malmö kommun blir P-skiva, inte avgifter. Man kan tänka sig i centrum att man begränsar detta till P-skiva 2 timmar till exempel och sedan avgift. Men att de som bor i centrum ändå ska ha avgiftsfri boendeparkering, det vill säga bara de som bor i centrum får lov att parkera där avgiftsfritt i anslutning till sin bostad. Vi andra får använda P-skiva till exempel 2 timmar och sedan får vi betala en avgift. Det tycker jag är en rimlig kompromiss för att alla kan ju inte ha sin bil stående inne i centrum. Men det måste bli ett slut på jakten på bilister. Det är så himla tråkigt att kommunen inte kan hitta andra sätt att få in pengar. Hur vore det om vi istället försökte få folk i arbete? Malmö har Sveriges högsta arbetslöshet. Och då ska väl inte vår nationalsport här i Malmö var att jaga de som faktiskt har ett jobb och en bil. Man borde väl försöka få de här 12% att börja jobba istället. Vi måste skapa arbeten till ungdomar och då måste vi göra saker som faktiskt får hjulen att snurra i Malmö, till exempel bland småföretagare. Och då är det ju ganska bra om Malmö kommuns invånare har pengar att röra sig med så att de kan gå på restaurang, så att de kan gå och handla i de olika butikerna, kläder och prylar och vad det nu är. Men det kan man ju inte om kommunen tar alla pengarna i form av parkeringsavgifter och höjda hyror. Då är det ju liksom stopp för business. Om folk inte har några pengar på fickan, det säger ju sig självt. Så det ska vara billig parkering, det ska vara låga hyror, det lovar jag att jag kommer slåss för. Och detta är saker som är fullt möjliga att genomföra. Det är många kommuner som använder P-skiva istället för avgift. Och det är också många kommuner som har mycket lägre hyror än Malmö. Till exempel i Halmstads kommun så har det kommunala bostadsbolaget tillsammans med hyresgästföreningen och kommunen kommit överens om en modell där man höjer hyrorna väldigt försiktigt jämfört med Malmö. 1-2% om året mot Malmös då 5% om året. Det är ju en jäkla skillnad. Det är ju flera tusenlappar varje år för familjer som redan har det svårt att gå runt ekonomiskt. Så här måste vi göra någonting och jag vill återigen upprepa att vi vill också ta bort avgiften för barnomsorg och fritids. Vi ska uppmuntra barnfamiljer att stanna kvar i Malmö för att just nu så flyttar svenska familjer från Malmö på grund av otryggheten och på grund av de höga kostnaderna som är förknippade med att ha bil och att hyra lägenhet i Malmö. Det är helt orimligt att vi jagar bort arbetande, skattebetalande människor från kommunen. Vi kan ju inte alla arbeta som kommunikatörer hos Schönström och Jamme. Några måste ju faktiskt göra riktiga arbeten också. Men jag ska fråga Socialdemokraterna på torget, där vi har vår valstuga på Gustav Adolfs torg, varför Malmö kommun har Sveriges högsta arbetslöshet och vad de tänker göra åt det. För jag har inte hört ett förbannat ord om det hittills i
valrörelsen. Hade jag fått bestämma så hade man omedelbart stoppat nedskärningarna i äldreomsorgen, LSS och skolan till att börja med och istället anställa fler inom dessa viktiga områden där det behövs nya tjänster och där människor kan få jobb. Det är någonting som kommunen borde satsa på så att det blir värt att stanna kvar i Malmö oavsett om man är förälder eller pensionär. För det är ju det som kommunens uppgift är. Nämligen att tillhandahålla en god offentlig service. Inte att råna kommuninvånarna på allt de har. Men det har Malmö kommun inte fattat, utan de tror att det här med skola och barnomsorg och trygghet på gatorna, det är någon slags lyx som man ska kanske betala extra för. Men det har vi ju redan gjort via skattesedeln, och då är det kommunens uppgift att fixa det först innan de slösar bort våra pengar på en massa trams. Som till exempel det här med att vi betalar 30 miljoner kronor om året för tolkavgifter. Alltså, har ni hört något så idiotiskt? Du får väl för tusan lära dig svenska om du ska bo här. Komvux är gratis och SFI är gratis. In vid skolbänken och lär dig svenska. Ska för tusan inte betala någon förbannad tolk till folk. Jag får väl ingen tolk om jag åker ner till Spanien, vilket jag har gjort många gånger och också besökt sjukvården där ett par gånger. Om jag hade bett om en svensk tolk där, så tror jag de hade skrattat åt mig eller inte liksom förstått riktigt vad jag menade. För det bjuder de minsann inte på. Och det vet ju även ni som har varit utomlands, att man kan inte räkna med en tolk om man uppsöker sjukvården eller om man uppsöker någon annan offentlig institution. Så varför ska vi lägga 30 miljoner kronor på det, och varför ska vi betala 30 miljoner kronor till Pride? Ett sånt här HBTQ-festival. 30 miljoner kronor, det är ju helt absurt. De får väl betala sin festival själva. Det ska väl inte kommunen lägga en massa pengar på. När vi har massa andra saker som är mycket högre prioriterade. Som skolan och omsorgen. Och LSS. Nej, det här liknar ingenting, kan jag säga, vad Malmö kommuns politiker lägger pengar på. Alla de hundratals miljoner kronor som går till onödiga vägbyggen. Nu är de igång vid Mariedalsvägen igen. Det här måste få ett stopp. Vi måste prioritera våra skattepengar så att vi blir en kommun som är attraktiv att bo i. Alltså, det är säkert jättekul för studenter och unga människor att flytta till en lite större stad som Malmö. Men hur många av dem blir kvar här sen när de bildar familj? De flyttar ju ut till Staffanstorp, de flyttar till Vellinge, de flyttar till och med till Skurup och Svedala. Flyttlassen går ju från Malmö när man skaffar barn. Det är ju, vi förlorar ju skattekraft och vi förlorar en massa barn också. Och istället så tar man in folk från hela världen som ska fylla upp alla de här vakanserna på befolkningssidan. Det är ju ett sjukt system som de har byggt upp. Varför inte satsa på våra resurser på att göra Malmö till en barnvänlig kommun istället, med ordningsvakter på gatorna, kvarterspoliser, fungerande skolor, fler utbildade lärare i skolan, ha särskilda obsklasser för de som inte hänger med, där de får specialundervisning på skolan så att de kan ha kvar sina kamrater. Varför inte ha svenska krav i äldreomsorgen, att man får göra ett prov i svenska innan man kan börja jobba med äldre? Det hade varit en kvalitetskontroll på det vi faktiskt gör. Och det här provet, det kan ju vara muntligt. Och skriftligt också för den delen, men du märker ju ganska snabbt om du själv jobbar i vården, om den du pratar med förstår vad du pratar om. Om du pratar om insulinpumpar eller om mediciner, om doseringsschema, om du pratar om katetrar, om du pratar om blöjor och handdukar och tvättlappar och hygien.
Alltså om personen i fråga kan förstå detta och själv kan berätta hur man gör med olika saker som är vanligt förekommande i vården, ja då vet du ju om att den personen också förstår vad den ska göra när den kommer hem till en gammal och sjuk människa, i alla fall inte göra fel. Så att en undersköterskeutbildning och krav på svenska borde vara en förutsättning för att jobba i äldreomsorgen. Sen vet jag att det finns många duktiga människor där ute och kanske en del som lyssnar här som har jobbat länge och som är jätteduktiga men som saknar undersköterskeutbildningen. Och då tycker jag att eftersom vi då ska införa det som krav att de här människorna kan få göra den utbildningen på betald arbetstid. Så att vi höjer kompetensen i hela organisationen. Och då kommer ju att det yrket att bli mer attraktivt. Därför att du får en helt annan status när du faktiskt kan någonting. Du blir mer eftertraktad på arbetsmarknaden och ett sånt yrke kommer också uppleva löneförhöjningar. Och då är vi inne i en positiv spiral istället för en negativ. Att folk faktiskt, duktiga människor faktiskt söker sig till LSS och äldreomsorg och förskola. Därför att det finns en utveckling där. Därför att de ser det i lönekuvertet. Det är det jag vill bidra till, att man höjer statusen och höjer lönerna i de här yrkena som arbetar med våra barn och våra äldre. Det finns ju inget viktigare yrke, brukar man säga, än en vårdpersonal eller en lärare. Och det stämmer ju. Det finns inget viktigare yrke. Jag håller med om det. Kanske om vi hamnar i krig, Gud förbjude, då kanske det viktigaste yrket blir militär. Men förhoppningsvis har vi vid det laget en allmän värnplikt så att hela Sverige deltar i försvaret av vårt land. Vilket jag tycker är självklart. Även om jag själv var dum nog när jag var, vad var det, var man 18 år eller något sådant när man, då hade de hade ju i princip lagt ner den allmänna värnplikten då och då. Valde jag väl att tacka nej då och inte delta, men det var dumt av mig på den tiden, men då var jag ung och dum va. Men jag tycker att man ska ha allmän värnplikt för att det inte ska finnas några undantag, utan alla ska göra den, åtminstone alla män. Så att det är en skyldighet och en rättighet också samtidigt att delta i försvaret av din nation. I ett sånt läge kanske det viktigaste yrket blir militär, men fram tills dess. Och vi kommer inte befinna oss i något krig, hoppas jag, inom min livstid eller mina barns livstid. Men fram tills dess så är det ju viktigaste vi har, det är lärare, undersköterskor, sjuksköterskor, läkare som tar hand om våra gamla och sjuka i kommunen. Det finns en massa andra viktiga yrken också, jag vet. Chaufförer och busschaufförer. Jag vet, det finns det. Men jag pratar om Malmö kommun och de personer som anställs i kommunen. Det är klart som tusan att du vill ha en bra lärare till din son eller dotter. Det är klart som tusan att du vill ha kompetent personal som kan kommunicera på svenska på din mammas äldreboende. Det är väl självklarheter. Och jag vet hur mycket man värdesätter detta, för jag är själv pappa. Och jag värdesätter något oerhört. Alla nya resurser och satsningar som görs på skolan. När de får ett nytt pingisbord, eller när de ska göra en utflykt, eller när de har gjort någonting fint i skolan som de kommer hem med och visar. Sådant är så oerhört viktigt för oss föräldrar, så att Malmö kommun som skär ner på skolan och tar bort personal. De har tagit bort musikundervisningen som man hade på min sons förskola till exempel. Och sånt gör en ju bara förtvivlad. Vad tusan håller de på med? Malmö kommun får 7 miljarder kronor av resten av Sverige. Men alla de pengarna verkar ju ätas upp av onödiga vägbyggen, av trafikomläggningar och slöseri på en massa trams som kommunen håller på med.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten. Samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar. Uppblandat med klassiska svenska hits.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Hej, jag heter Karin.
2: Jag heter Göran och vi är från bandet Fyra.
3: Det här är Anders Holst.
4: Det här är Sofia Karlsson.
5: Hej, det här är Maria Rolstikalix.
6: Det här är Sarah Dawn Finer.
7: Det här är Victor och Samir.
8: Detta är Therese Sjögran.
9: Det här är Tova Karlsson.
10: Det är Siv Malmqvist. Och du lyssnar just nu på Malmökanalen.
11: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
12: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
13: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
14: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.

0: den.
1: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
2: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida.

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Välkomna till Lilla Åns Fängslubbsradio. Idag ska vi köra önskeprogram med Hans och Sten Åke. Vi kommer att hålla på till 22.30 ikväll. Så välkomna!
1: Programmet som följer presenteras av Café Nydala, Nydala-torget 1 i Malmö. Café Sommaren, Norra Grängesbergsgatan 42B, Malmö. Bilfixaren i Svedala, Industrigatan 10. Davids Halls begravningsbyrå i Malmö, Köpenhamnsvägen 40. Begravningar, bouppteckningar, gåvorbrev och testamenten. Hammargren stämplar, Östra Förstadsgatan 20 i Malmö. Stämplar för alla föreningar och företag. Hemköp i Svedala, Storgatan 17. Återbrukets hus i Svedala, Storgatan 42. Och Agera Industritillbehör AB i Malmö, Olsgårdsgatan 13B, www.agerab.se. Svedala Radio och TV AB, Storgatan 22, Svedala.
2: Hej alla som lyssnar på vårt radioprogram på frekvens 89,2. Jag heter Hasse.
3: Och jag heter Stenocke.
2: Och det är vi som spelar i Lilla Arnors Orkester. Bli medlem i Lilla Arnors fanklubb för endast
4: 150
2: kronor för ett helt år. Ring redan ikväll och anmäl dig på telefonnummer 390 500. Tack för ert stöd och vi önskar er en trevlig kväll.

0: allihopa. Jag heter Agneta och det är jag som svarar när du ringer på vår servicetelefon 040 390 500. Till mig kan du ringa om du har frågor om medlemskap, frågor som rör allt annat runt Lillarnes fanklubb och radio. Till mig ringer du också om du vill boka plats till våra danser. Du ringer under sändningstid tisdagar klockan 19.30 till 22.30 040 390 500. Och övrig tid på 0723 95 15 40.
1: God kväll och hjärtligt välkomna till Malmökanalen 89,2. Det är Lillarnes fanklubb som är i etern denna tisdag den 24 augusti 2026. Och kväll är det ett hälsningsprogram med Hasse och Sten-Åke. Hej Sten-Åke.
2: Hej Hasse.
1: Ska vi försöka göra ett trevligt program ikväll?
2: Absolut. Mm.
1: Vi har Roffe som sköter tekniken alldeles själv nu. Ingmar kommer lite senare.
2: Mm. Jag skulle på möte. Hallå Rolf, hur är läget?
3: Jo, det är bara bläckfisk här.
2: Ja, ja. Men det, sen det fixar vi... du.
1: Sen har vi chefen Agneta som sköter vårt register med medlemmar och mycket annat, telefoner och servicetelefonen bland annat. Och så Kalle, vårt alltiallo, och så Kristina som sköter telefonerna. Det är hela gänget. Ronny är ledig idag. Vi hälsar till Ronny naturligtvis. Han är tillbaka nästa tisdag, hoppas vi. Och ikväll så ska vi ha som sagt ett hälsningsprogram där man ska ringa hit och önska melodier och prata lite med Sten-Åke eller mig. Men vi har lite information innan Sten-Åke. Nu gäller det först och främst dansen på fredag. Vi har ju fanklubbsdansen 28. Och det finns några platser kvar, inte många.
2: Nej, alltså nu är det så här att egentligen är det ganska fullt. Men de har lyckats få fram lite platser till.
1: Just det, ja.
2: Så att ja, 7, 8, kanske 10 till kan vi få in på fredag.
1: Och vill ni hänga med så ringer ni servicetelefonen 390 500 och anmäler er till Agneta. Det var väl trevligt.
2: Mycket trevligt.
1: Att höra. Mm. Sen ska vi tacka då Lena på Nydala. Vi var ju där för 14 år sedan spelade den. Ja. Trevligt.
2: Mycket trevligt.
1: Och nu är det...
2: Fick lite haveri på datorn bara.
1: Ja, ja.
2: Med alla texterna, men det löste sig.
1: Ja, det är värmen. Mm.
2: Det var värmen,
1: ja. Till det, ja. Mm. Och nu är det den 29 augusti. Det är näst sista lördagen. Mm. Och då är det underhållning med Soundex mellan 11:30 och 13:00. Och Candice mellan 13:00 och 14:30. Mm. 13:00 och 14:30.
2: Det är nu på lördag.
1: Något på lördag, ja. Soundex och Candice. Sen är den stora sommarfinalen den 5 september. Och då är det Roffe som börjar. Och sen kommer Lill-Arnes. Sen får vi ha Soundex. Och till sist Benix. Det är 4 orkestrar. Mm. Det ska bli kul.
2: Jättekul.
1: Och då spelar varje gäng en timme ungefär. Det blir trevligt.
2: Jag hoppas på att det blir bra väder också.
1: Hjärtligt välkomna. Sen har vi då den 2 september. Mm. Då ska vi spela i Folkets Park i Trelleborg.
2: Just så.
1: Det är...
2: Det är mellan 16 och 20.
1: 16 och 20, ja. Mm. Hjärtligt välkomna, ni som kan ta er till Trelleborg. Ja.
2: Alltid mycket trevliga människor.
1: Mycket, mycket trevligt.
2: Det är ett trevligt ställe.
1: Och dansanta... människor som tycker om att dansa. Mm. Sen har vi en sak till, Sten-Åke. Det är den tredje september. Då ska vi spela var?
2: Jo, då ska vi spela på Motetten här i Malmö.
1: Motettens Folkets Hus.
2: Ja, just det. Motettens Folkets Hus är det. Och dit är faktiskt alla välkomna som vill komma dit. Men ni måste ringa dit innan. För att kunna få fri entré. Och så bjuder de tydligen på någonting också. Vad vet jag inte. Det blir säkert kanske någon kaffe och kakor eller någonting.
1: Jag tror det var oxylé.
2: Ja, det vet jag inte. Men man kan ju ringa dit. Och då är det telefonnummer så ni måste ringa dit. Vi kommer upprepa det här telefonnumret igen. Men ta fram penna och papper. Och då är det alltså 040 21 13 03. Alltså 040 21 13 03. Då ringer du dit där, i alla fall till dagen innan tycker jag, och senast. Och anmäler att ni vill komma dit den 3 september och lyssna till Lillarnas orkester. Då ska vi spela. Fri entré och så bjuder de på fika.
1: Ja,
2: någonting och det,
1: det båda är gott för att det ska bli fullt. Nej, men det är gratis.
2: Precis. Men det är mina 17:20. Och ni kan ringa till Agneta om ni vill ha mer uppgifter. Eller vill ha uppgifterna igen.
1: Mm.
2: Men vi kommer repetera detta. Så att ta fram penna och papper.
1: Ja.
2: Och anteckna. Så är jag färdig för mig.
1: Och förutom att vi ska ta in samtal från våra medlemmar så ska vi läsa posten. Det är det vi har att göra ikväll.
2: Mm.
1: Och kvällens första melodi, det blir ju en

0: Kvällens första melodi, det var en Lilanos melodi som hette Kom, stanna kvar. Och det var Stan-Åke som sjöng, det hörde ni säkert. Då, Stan-Åke, får du ringa i telefonen och ta in första samtalet.
1: Där kom den, ja. Hallå, hallå, välkommen till Lilanos fanklubbsradio. Vem har vi här?
2: Hallå, Stan-Åke, det här var Bettan, 1969.
1: Är det Bettan, 1969? Hejsan på dig, ja.
2: Hej på dig, ja, det kan man säga.
1: Ja. Allting väl i värmen?
2: Ja, fy fan, det är... Jag väntar till vintern kommer så man åtminstone kan gå ut.
1: Mm, jag har hört det. Det är många som längtar till hösten.
2: Ja, ja, jag tycker om vintern.
1: Det gör det. Ja, det är ingen fel på vintern. Det är, jag gillar de här fyra årstiderna som vi har.
2: Ja, vi har min själv inga årstider nu. Det var förr man hade det. Idag är det inga årstider.
1: Nej, nej. Du, Bettan, vi ska vårda språket lite grann här också nu.
2: Förlåt, är det jag som sagt något dumt? Förlåt.
1: Mm. Ja, det är lätt att det slinker in, så är det.
2: Ja.
1: Vad har du för önskelåt idag?
2: Min famn med Lasse Stefans.
1: Mm. Det är Sigfridsson som sjunger den, ja.
2: Va?
1: Ja, ja, det är Lasse Stefans, ja. Mm.
2: Ja,
1: jag bara talar om att det var det, vem det var som sjöng den.
2: Okej,
1: Så är det. Du hörde att vi skulle spela på motetten, det är inte så långt ifrån dig.
2: Nej, jag går ut från en port och in i nästa.
1: Ja, just det. Då kanske du kunde komma dit av fri entré och allting.
2: Ja, det är inte dåligt.
1: Nej, det var den 3 september vi ska dit där.
2: Ja, jag har anmält mig för att man får ju anmäla sig. För jag vet inte om vi får på

0: Ja, där blev något tillgrätbart också. Ja. Men jag har ju telefonnummer här ju, så, som jag läste upp innan.
1: Ja, ja. Ja, just det.
0: Men ta fram penna och papper så kan du skriva upp det telefonnummer, så ska vi repetera det lite senare i programmet.
1: Ja, men det behöver väl inte jag. Jag har ju redan anmält dig.
0: Ja, du har redan anmält dig. Jaha.
1: Ja, ja, ja, ja. Det gjorde jag. Okay. Med detsamma.
0: Okej. Okay. Nej, men ja. Då så. Ska du hälsa till någon bättre?
1: Jag ska hälsa, ja, just det. Då hälsar jag först till Bettan, och så Gunnar, Lissi, Lisbeth som har kommit hem från Ungern, är det väl, ja. Hon har varit. Ja. Och så Rebecka, Ingegärd, Dennis och Ann-Margret, Anki på Värnhem, Paula, Lena och Nikolas. Och den största hälsningen får väl ni ha i studio.
0: Ja, men det tackar vi för. Och vi skickar faktiskt en lika stor hälsning tillbaka.
1: Tackar för det. Ja, ni är så duktiga så det...
0: Ja, men det är ni också som ringer.
1: Ja, så är det.
0: Ja, men då ska vi spela Min famn med Lasse Stefans här för dig.
1: Ja, jag tackar så mycket för det. Och så får ni ha det så bra.
0: Detsamma. Och så var rädd om dig.
1: Ja, detsamma. Hälsa er ren.
0: Det gör jag. Tack. Hej då.
1: Ja, ha det gott. Hej.

0: Ja, Bettan 1969 hade, som hade önskat denna min famn med Lasse Stefans. Härlig låt.
1: Hallå, hallå. Hallå,
2: hallå.
1: Vad är
2: Karin?
1: Hej, Karin. Hej, Karin.
2: Hej.
1: Allt väl? Ja, då. Trevligt att du ringde.
2: Ja. Man får göra någonting. Jag tycker det är roligt. Ja.
1: Medlem nummer 73.
2: Ja.
1: Har varit med i fanklubben i 30 år.
2: Ja, det är inte klokt när tiden går.
1: Ja.
2: Ja, ja, men det är det. Tänker man inte 30 år, det är, ja. Mm. Men roligt har vi haft alla åren.
1: Ja. Har du varit på Nydala mer än en gång?
2: Ja, jag har varit där. Ja, det är två gånger tror jag vi inte har varit där, annars har varit alla gånger.
1: Ja, ja, ja. Nu är det ju en gång kvar sen är det avslutning.
2: Ja. Jag tänkte jag skulle åka bägge gångerna för Kärsing kunde inte, men jag tänkte att ta jag som färdtjänst in.
1: Ja, men nu har de ju lovat lite sämre väder på lördag.
2: De har gjort så, det, ja. Så vi får avvakta och se, men ja, det är inte säkert att det kommer här. Nej, jag vet
1: inte. Vi hoppas för att det blir fint.
2: Ja, för det är tråkigt när det börjar regna och sånt.
1: Ja.
2: Och det går ju inte att ha musiken ute. Mm-hmm.
1: Och du ville höra en melodi ikväll?
2: Ja, det vill jag. Jag vill höra Cleo och grabbarna. Men vad de än säger.
1: Ja, den är fin låten.
2: Den är fin, ja.
1: Mm-hmm.
2: Jättefin.
1: Och så vill du hälsa lite på det?
2: Ja, alltså jag gör så här att jag hälsar till alla i fanklubben. Och alla i musikpoolen. Och sen alla andra som jag känner och som hälsar till mig och tackar för alla hälsningar. Mm-hmm. Så har jag inte glömt någon.
1: Nej.
2: Och sen en speciell hälsning till Sten-Åke och Lill-Arnes.
0: Ja, ja, ja, tack. Jag satt och väntade på det.
2: Ja, det var inget menat illa med biten du fick.
0: Nej.
2: Var du den? Du tror väl att tror inte det är något. Den fick du förra gången.
0: Ja, ja, ja, precis. Nej, jag tar inte åt mig alls.
2: Nej, det var min skoj. Jag sa till Ronja, nu ska jag ge henne en riktig bit. Och Ronja skrattade så.
0: Ja. Det är lite roligt faktiskt.
2: Nej, jag hörde den på morgonen och tänkte, åh, det här var någonting. Den ska jag skicka till Sten-Åke.
0: Ja, det tycker jag. Ja, men jag är inte så lättstött, vet du.
2: Nej, inte nej. Jag heller.
0: Nej, det tror jag inte.
2: Nej, man får ha lite roligt.
0: Absolut, absolut.
2: Ja. Så tänkte jag, måste säga till att det var inte illa menat. Alltså.
0: Ja. Försvarar du inte?
2: Nej, det tar vi en annan gång.
0: Det gör vi.
2: Ja.
1: Karin, nu ska vi lyssna på Cleo och grabbarna.
2: Ja, och så hälsar till alla i studion också.
1: Tack så mycket.
2: Trevlig helg.
1: Ja, detsamma på dig, Karin.
2: Tack.
1: Här kommer en melodi.
2: Jättebra.
1: Hej.
2: Tack.
1: Hej.
0: Hej.

0: Leo och grabbarna hörde vi här. Vad de än säger heter melodin och den önskade av 73 Karin. Och då ringer det igen här. Vi ska se om Stan-Åke hinner in. Hallå, hallå, säger jag.
1: Hallå. Om vem det är, Dennis.
0: Hej Dennis, välkommen.
1: Tack, tack. Om en rambod.
0: Ja, det är alla tiders.
1: Ja,
0: ja. Ja, det är ju tisdag idag och det är fankjusdrag.
1: Ja, ja, jag vet vad jag är där på bryggeshuset. Det är smörgåsorfa.
0: Ja, så är det här trevligt.
1: Ja.
0: Du är ju informerad långt i förväg.
1: Ja, jag vill ha på en Magnus i söndags.
0: Oj, oj, oj, oj, oj.
1: Ja, ja.
0: Nu kommer Stan-Åke här för att prata med honom.
1: Ja.
2: Ja, men hej Dennis.
1: Hallå, hallå. Ja.
2: Ja, jag hörde att ni skulle komma till motetten.
1: Ja, det är bara Magnus för den tredje.
2: Ja, det var väl gott.
1: Det var en annan september när ni skulle vara i parken.
2: Ja, den andra, ja. Andra september. Ska vi till Trelleborg, Folkets Park.
1: Vi kommer.
2: Ja, ni är så hjärtligt välkomna.
1: Nej, just vi.
2: Ja. Dennis, hade du någon önskelåt? Eller har du någon önskelåt?
1: Ja, jag har
3: Då plockar jag fram Ladde Leva. Om den funkar.
2: Rolf har plockat fram en låt här som heter Ladde Leva.
1: Ja.
2: Och det är
1: ja.
2: Anders som spelar bas med oss som sjunger den.
1: Ja. Anders Alvesson, ja.
2: Ja. Tror, nej, det är inte det, Hans.
1: Hans är det, ja.
2: Det är Hasse ska sjunga denna ju. Så är det, ja.
1: Ja.
0: Jag får ge mig här.
2: Nej, det var fönsterkuvert Anders sjung.
1: Ja. Det är bra att himma, ja.
2: Ja, det är det.
1: Nej, det kan jag inte.
2: Ja, du hälsar till någon, Dennis.
1: Det får man göra.
2: Ja, absolut. Gör det.
1: Då har man rallat i studion först och främst.
2: Tack så mycket.
1: Och sen anmar jag hit. Och Irene och Christina och Jörgen. Och så till Kikan och Leif, Ulle och Marianne, Bengt Olof, Tommy och Gunn-Marie. Så vi med mig att säga ju. Bettan, Lisbeth, Lissi, Rebecka. Och vi ser med som till Maria Magnusson.
2: Ja, får du ta en till. En till.
1: Ja.
2: Har du en till du ska hälsa till?
1: Ja, det är jag sann, Margret.
2: Ja, Margret. Jättebra. Ja. Men du, då ska vi spela en låt här med Lilla Arns för dig. Ladde Leva.
1: Ladde Leva, ja.
2: Ja, Ladde Leva.
1: Ladde Leva, ja.
2: Ja, och då kommer den här för dig, Dennis.
1: Ja.
2: Så vi.
1: Jo, vi vill också en
2: Ja, vi. Tack för att du ringde.
1: Hej.
2: Tack.
1: Hej.

0: Ja, det var Landeleva med Lil Arnas orkester som spelade den för Dennis 1855.
1: Hallå, hallå.
2: Hej, det är Lisbeth 1355.
1: Hej Lisbeth.
2: Hallå.
1: Välkommen till Sverige.
2: Ja.
1: Du är hemma nu va?
2: Ja, hemma nu, ja.
1: Ja, du har varit på lång tur ju.
2: Ja, det har jag. Jag har
1: flugit. Har du flugit?
2: Ja, till Budapest.
1: Oj, oj, oj, oj.
2: Ja, så har vi varit i Rumänien.
1: Oh, vad trevligt.
2: Där Minta kommer ifrån.
1: Ja, ja. Var Minta hos mig?
2: Nej, det var
1: bara
2: jag och Reine.
1: Jaha, ja, ja. Vad ska vi ha för melodi då?
2: Gammal med Paloma.
1: Ja, och Roffan har valt en låt som heter Hasta la vista. Passar det bra?
2: Ja, det passar bra. Det.
1: Ja. Nu när du har varit i utlandet så passar det bra med Hasta la vista.
2: Ja, det är jättebra.
1: Ja. Så lite hälsningar, Lisbeth.
2: Det
1: är in i helvete. Ja, vi får inte svara i radion, Lisbeth.
2: Nej, det var mycket varmt.
1: Nej, ja.
2: 32-33 grader.
1: Oj, oj, oj, oj.
2: Ja, nej.
1: Då är du solbränd nu då?
2: Ja, lite grann hemma.
1: Ja, ja. Ska vi hälsa lite, Lisbeth?
2: Ja, jag ska hälsa till Ingegerd, Bettan, och Paula, Gunnar, Anna-Greta och Dennis, och Rickard Öge. Ja. Hur många är nu?
1: Ja, du har ett par, tre till.
2: Och
1: tack så mycket, tack.
2: För den här människor som känner mig och dig. Ja. Så syns vi på fredag.
1: Ja, det gör vi. Vad ska vi se vi fram emot?
2: Ja, det ser vi fram emot.
1: Lisbeth.
2: Ja.
1: Du brukar ju lyssna på musikbilen om torsdagarna.
2: Ja.
1: Det behöver du inte göra på torsdag för det blir ingen sändning.
2: Nej.
1: Kommunfullmäktige ska ha sammanträde. Och nu är det inför valet så det kommer att ta hela kvällen.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Så vi får lugna oss. Du får vänta till nästa tisdag. Får du ringa till fanklubben igen.
2: Ja, ja.
1: Ja, men då ses vi på fredag, Lisbeth.
2: Ja, jag vill ses på fredag. Hälsa Lisa så gott.
1: Det ska jag göra. Och här kommer Hasta la vista med Palomas.
2: Ja, Hasta la vista, ja.
1: Hej.
2: Hej, hej.

0: Hasta la vista för Lomas orkester, och det var en låt vi spelade för 1355 Lisbeth.
1: Hej allihopa, jag heter Agneta och det är jag som svarar när du ringer på vår servicetelefon 040 390 500. Till mig kan du ringa om du har frågor om medlemskap, frågor som rör allt annat runt Lillarnas fanklubb och radio. Till mig ringer du också om du vill boka plats till våra danser. Du ringer under sändningstid tisdagar klockan 19.30 till 22.30. 040 390 500. Och övrig tid på 0723 95 15 40.
2: Hallå, hallå. Välkommen till Lillarnas fanklubbsradio.
3: God kväll. 17.91, Ulla.
2: Ja, men hejsan, Ulla.
3: Och hejsan.
2: Och hejsan, Lund.
3: Ja, givetvis. Tackar.
2: Så
3: ja.
2: Får man väl säga.
3: Hur känns det nu när sommaren håller på att trilla iväg?
2: Ja, du, både och. Man kan ju se fram emot nästa sommar ju.
3: Ja, men det är lite långt, men hösten kan man finna den också.
2: Ja, det kan den. Men det har ju varit extremt varmt idag.
3: Ja, jo. Men det kommer så stötvis, och sen efter tre så vänder det på, så då kan man inte gå ut genom dörren.
2: Nej, det är lite grann så. För att,
3: ja, det är så, ja.
2: Mm. Man har gått och frusit några kvällar. Nu har jag ju hundar ju, så att...
3: Får liksom lite värme ändå, så att säga. Värme och motion. Ja,
2: absolut, men man måste ha jacka på sig på kvällarna.
3: Mm. Ja, det kan jag tänka mig. Det får nästan en annan ha också. Det är någon form av tunnare jacka eller kofta eller någonting. Man kan inte gå ut i bara tröja, så att säga.
2: Det blir lite väl för tufft. Ulla, vad har du för önskelåt idag?
3: Jo, jag har skrivit upp Främling med Lasse Sigfridsson.
2: Ja. Då har vi fått tummen upp på den. Och,
3: det låter fint det. Det
2: ligger
3: låter
2: på fint, plattan här och snurrar så länge.
3: Ja.
2: Och sen ska du passa på att hälsa till dem kanske.
3: Ja, jag har väl en liten lista här. Och då min kära vän Göran. Och sen har vi Naser på Augustenborg. Seja och Gert och Vivica och Christer i Furulund. Och Christer och Lotta i Sandby. Tullik i Kävlinge och Tösarna Maria och Elinor. Karin på Klostergården i Lund. Maria Magnusson. Gunmaj och Tommy. Och sen har vi Lillarnas orkester. Och Folket i studion. Och sen avslutar vi med Anna-Greta och Dennis.
2: Det var bra gjort.
3: Det var några stycken.
2: Och den här hälsningen till studion och Lillarnas. Ja. Tackar vi för, och vi skickar givetvis en hälsning tillbaka.
3: Ja, tusen tack. Det var ju roligt att ni skulle ut och studsa på med tätten här, den andra.
2: Ja, men absolut.
3: Ja, jo.
2: Välkommen.
3: Jag har väl hört någon fågel viska där att de skulle försöka få igång med tätten.
2: Det verkar som att det blir mycket folk.
3: Ja, men det gör. Jo, för att... De skulle väl bjuda på inträdet om jag fattade det.
2: Och vad jag då har hört, så skulle de väl bjuda på en smörgåstårta också.
3: Oj. Jo, men det är väl för att locka och se då hur pass många. Men det är lite svårt kanske bara efter en gång så. För i och med att allting är gratis så blir det ju många gånger lite fler än i vanliga fall. Men det kan ju vara många som tycker det kan vara roligt att testa något nytt också.
2: Absolut.
3: Ja.
2: Kommer du på vår fanklubbsdans?
3: På fredag?
2: Ja.
3: Ja, jo, men det har jag väl tänkt om jag inte bryter armar och ben.
2: Ja, vad trevligt. Då hörs vi då.
3: Ja, men det gör vi.
2: Okej.
3: Okay. Ja, så gott allihopa.
2: Ja, detsamma. Och då kommer din låt Främling med Lasse Sigfridsson.
3: Tusen tack.
2: Tack ska du ha.
3: Ja.
2: Hej då.
3: Ja, tack.
2: Hej.
3: Hej.

0: Ja, Ulla i Lund som inte gillar sommaren.
1: Nej, det är inte alla som gör det.
0: Men så är det. Det här var Främling med Lasse Sigfusson. Mm. Och härlig låt.
1: Mycket fin låt. Ja.
0: Jag tror att telefonen kommer in här nu.
1: Ja. Hallå, hallå.
2: Hallå.
1: Direkt du sa hallå så hörde jag att det var Mats 1577.
2: Nej, det var fuskeläpp, jag vet inte.
1: Välkommen Mats.
2: Tack så mycket, tack.
1: Allt väl?
2: Det tycker jag.
1: Ja, det hade du också.
2: Det är alltid någon som har det värre.
1: Ja, det får man trösta sig med.
2: Ja.
1: Och du vill ha Anita Lindblom, det är inte ofta vi får önskningar på henne.
2: Nej, men jag tycker den är fin.
1: Ja, det är hon.
2: Det,
1: men det är allt vad hon sjunger. Hon hade ju en fantastisk sångröst.
2: Ja, även om de försöker efterlikna det så.
1: Ja, hon hade blivit 90 år i år. Ja, i år eller nästa år.
2: Ja.
1: 36 eller 37 var hon född.
2: Ja.
1: Ja, men vi har ju hennes inspelningar som vi kan spela.
2: Ja, det är ju tur. Det är tur. Ja.
1: Du vill höra en låt som heter Mitt hem bortom bergen.
2: Ja.
1: Det är väl nog en av hennes senare inspelningar skulle jag tro.
2: Ja, jag skulle tro det.
1: Ja. Vi spelar den för dig Mats.
2: Det var snällt.
1: Men först ska du hälsa till en del av dina bekanta.
2: Ja, då får vi väl börja med Pia så det är gjort.
1: Ja.
2: Och sen Birgitta Sven-Erik Furelund. Gunnar Sven Svensson. Inga Lill Folkesson, Hans och Brita i Bjärred, Tulliki, Göran Håkansson och hans fru, Dan och Eva Edinus, och 1797 Eva, hon hade inte fått så många hälsningar, sa hon. Så.
1: Nej.
2: Får vi hälsa till henne också. Och en som heter Ronny Karlström hälsar vi också till.
1: Ja, då blir han glad. Varför en hälsning?
2: Och sen får alla i studion en stor hälsning också.
1: Tack så mycket för dig Mats.
2: Så var väl det.
1: Ja, och nu ligger Anita och snurrar på tallriken.
2: Och så glömde jag Natalie, henne får vi inte glömma.
1: Nej, vi får inte glömma.
2: Nej. Sen är vi klara.
1: Ja, så kommer Anita Lindblom här. Varsågod Mats.
2: Tack så mycket och ha det bra.
1: Samma.
2: Tack.
1: Hej då.
2: Hej. Hej.

0: Anita Lindblom, en härlig låt, Mats. Mitt hem bortom bergen. Mycket fin låt. Jag tror jag har hört den någon gång, men inte ofta. Och det var 1577 Mats som sagt hade önskat den här melodin. Och in kommer min kollega Sten-Åke för att
1: jag ta emot näst. Jag var tvungen att dricka lite vatten.
0: Ja, jag förstår det, varmt här inne.
1: Det är så varmt. Mm. Sen har jag hämtat mig.
0: Får ringa.
1: Ja, hallå, hallå. Hallå.
0: Hallå.
1: Hallå. Har vi någon där? Nej. Ja, då får vi väl...
0: Ja, det är någon som har tryckt på fel knapp, antagligen. Det är många som gör det.
1: Ja.
0: Den här vösan, de ska prata med Sten-Åke Brandt.
1: Ja, det blir det. Jag kan ta här, vi pratade det här med värme.
0: Mm.
1: Och så är det liksom, så det kan bero på mycket.
0: Ja.
1: Men vi har ju faktiskt haft tidigare lite så här konstiga väderomslag. 1400-talet, jag tror det var 1450 fram till 1850 hade vi någonting som kallas lilla istiden.
0: Ja, men då levde inte jag.
1: Ja, inte jag heller. Men då var det väldigt kallt i Norden och Europa faktiskt.
2: Sten-Åke?
1: Ja, vad vill du?
2: Vill du sluta prata nonsens en stund?
1: Ja.
2: Ska vi köra? Det är ju Ann-Marie som ringde.
1: Ja, då får ju hon ringa upp igen.
2: Ja, så att Ann-Marie, släng dig på luren och så provar vi att koppla in dig. Mm. Under tiden så kör vi en låt här med Kellys, Du gav mig livet. Kommer den här? Varsågoda. Mm.

0: Killistorkestern Du gav mig livet. Och det var Gytt Persson, sångerskan, som sjöng här. Hon har varit med i många, många här. Mm. Så.
1: Och trevlig låt.
0: Mycket. Mm.
1: Hallå, hallå.
2: Är det Kristina?
1: Ja, men är det Kristina? Hejsan på dig du. Vad har du för medlemsnummer då?
2: 1842.
1: Ja, nu skulle jag bara prova dig. Testa dig. Ja. Har du någon önskelåt? Du hade önskat någonting med Lilla Arnes.
2: Yes.
1: Och då plockar Rolf fram en låt som heter... Vad heter den, Rolf?
3: En sommardröm i vitt.
1: En sommardröm i vitt.
2: Oh.
1: Den är fin.
2: Yeah.
1: Tills jag sjöng den.
2: Yeah.
1: Mm. Ja, du ska inte hålla med. Ja, ja. Allting väl då?
2: Ja då. Mm. Ja då.
1: Jo då, tack. Det är bra. Det är bra. Hur går det med vuvarna?
2: Bra.
1: Mm. Jättefint. Ska du hälsa till någon, Kristina?
2: Ja. Yeah.
1: Mm. Varsågod.
2: Jag vill hälsa till alla som jag känner. Och till en i studion.
1: Känner du inte oss i studion?
2: Jo.
1: Jag vet vad du menar. Vi skickar en jättehälsning till dig också härifrån.
2: Ja.
1: Ska du säga hej, Hasse?
2: Hej, Hasse.
0: Hej, hej,
1: hej.
0: Jag kan säga något och sjunga för dig. En sommardröm i vitt, en fin melodi kan du tro. Ska inte han döds, den är okej, han sjunger jättebra.
1: Har du nog så gott så länge och så hälsar så gott?
2: Ja.
1: Mm, sa vi.
2: Hej.
3: Ja, innan vi spelar denna låt kan vi berätta att det är sista låten innan posten då. Så vi tar inte in fler samtal.
1: Och telefonen stängs så länge.
3: Yes, kom en sommardröm med hit här.
1: Ja.

Ja, det här var en låt med Dylan och Sullivan och den heter En sommardröm i vitt, och det var Kristina som hade önskat denna.

Ja, då var det dags att läsa veckans post. Och den är mycket mager, för att säga. Det är dåligt med inbetalningar den här veckan. Vad det kan bero på, det vet jag inte. Men vi behöver många fler medlemmar i föreningen. Så att stötta oss gärna med 150 för ett helt år. Jag ska börja med ett vykort. Ett mycket vackert sådant med tre blommor på framsidan. Vad det är för sort, det är inte min starka sida vad det är för blommor, men de är vackra, cerisröda i alla fall. Hej, det är 1437 Ulla som önskar hälsa till min bror Lennart och till Britt och Inger, Lena och Gun, Marianne, och en gratishälsning till Gabbe som fyller år fredagen den 28.8. Spela gärna en valfri gratislåt och en fanfar. Hälsar till er och tackar. Kram från Ulla.

0: Sen har vi ett mejl där står så här: hej och god kväll musikanter, tisdag. Önskemusik blir då Jan-Erik Brogren med gitarrboogie, tack. Men vi kan hälsa den här skrivaren att den har vi inte med Jan-Erik Brogrens, men vi har valt en annan gitarrboogie med Ole Ivars. Hälsningar till Elisabeth och Göran, till Everud, till Peter och Pernilla plus Kim, Lillan och Svenklubb samt till Hans och Sten-Åke, tack för det. Önskar en trevlig kväll med god musik från stödmedlem 13 15 08, Bertil. Tack så mycket, Bertil. Sen har jag ett mejl till där står: hej studion, hoppas det är bra. Önskar höra Önskar du vara här med Robert Nilsson. Hälsa till Thomas, Peter och Pernilla, Kristina och Ingmar, Gunnel, Bertil och Elisabeth, Anita och Jan, Lena på Nydala, Karin i Kävlinge, mina töser med familjer, Lillarnas orkester, till er i studion och tack för bra musik. Ha det gott, och det är kram från 1632 Kerstin i Kävlinge. Tack så mycket, Kerstin. Sen har vi då en inbetalning. Det är... Vi ser vad han står på lappen. Där står 1709 Tullike i Kävlinge. Hon har förnyat sin årsavgift och skänkt 150 kronor i gåva. Det kommer väl till pass i vår skalakassa, Tullike. Önskelåt de sista ljuva åren. Sen har vi då en gratishälsning till Gabbe på balkongen. Hon ska lära på fredag. Hon är ju grattad, precis som det var drottningen som fyllde år eller något sånt. Men hon fyller år den 28 augusti, och det är på fredag. Hoppas du får en riktigt, riktigt härlig födelsedag, Gabbe. Och Lisa, min fru, hon har valt en melodi till dig, Gabbe, som du ska få lyssna på, som är väldigt bra faktiskt. Och med den melodin hälsar vi också till Roland, 1915. Han lär väl ringa lite senare i programmet, men du får en hälsning i alla fall, Roland.
1: Så var inte så fulla.
0: Och Nattens stjärna med Kajans ska vi spela för er. Vad sa du, en till som fulla?
1: Ja.
0: Vem?
1: Det är Maggan.
0: Maggan?
1: Ja, från Lumma.
0: Jaha.
1: Ja, Margarita.
0: Ja, men säg
2: Haubo det. Ljung.
1: Haubo Ljung.
0: Haubo Ljung.
1: Ja, ja, just det. Ja.
0: Då grattar vi henne också. Då får vi
2: nästan... en liten fanfar.
0: Det får vi en fanfar till, ja.
1: Absolut.

Ja, det var en mäktig fanfar, dels för Gabbo och dels för Margareta. Och nu har vi fått fram att det är 6 stycken önskemelodier. Och då ska vi spela, de kommer här i följd. Och när vi är tillbaka så ska vi ta nya hopringar, nya samtal, nya melodier, hoppas vi i alla fall. Här kommer önskemelodierna, varsågoda.

0: Ni lyssnar till Malmökanalen 89,2 och det är Lerons fanklubb som ikväll har ett önskeprogram. Och vi ska alldeles strax öppna upp telefonerna igen. Jag ska bara berätta att på fredag är det fanklubbsdans. Det finns ett antal biljetter kvar. Inte många, men 8-10 stycken kanske. Vi har fått in lite extra stolar så vi kan få ta emot allt folket. Då är ni hjärtligt välkomna. Och sen den 2 september, då är det Folkets Park Trelleborg som gäller. Mm. Och det viktigaste av allt, det är torsdagen den 3 september. Då är det på Motetens Folkets Hus. Mm. Och det är gratis.
1: Ja, men så är det tydligen någon som har viskat i örat på mig att det skulle bli smörgåstårta.
0: Ja, ja. Det låter vi bli osagt, men det är någon som har viskat
1: det. Det kan ju bli så.
2: Det är inte konstigt med de öronen du har.
0: Och sen har vi Ann-Margret, hon ringde hit, men hon försvann helt plötsligt.
1: Ja, det var det.
0: Av du, någon konstig anläggning.
1: Nu när vi ändå pratar om Motetten så tänkte jag skulle repetera det här telefonnumret.
0: Ja, ja.
1: 040-21 13 03. Det måste ni ringa för att anmäla, för annars kommer inte in. Så är det.
0: Nej.
1: Humoriteten alltså. Mm.
0: Och så uppmanar vi Ann-Margret att ringa och försöka komma fram igen, för det är synd att vi missade dig. Det kan ha hänt något tekniskt. Det kan vara batteriet, det kan vara mycket annat som har hänt. Mm. Men under tiden ni ringer nu på Malmönumret 040 390 510. Prata om Sten-Håk och mig, önskar en melodi. Skicka max 10 hälsningar. Så ska vi lyssna på en melodi som vi spelar faktiskt ibland. När jag hörde en version för en tid sedan och jag tyckte den var jättebra. Och den ska vi lyssna på alldeles strax. Och det är med Lasse Stefans. Den kommer här. Vill bara dansa nu. Så ringer ni 390-510. Varsågoda.

0: Jag vill bara dansa nu. Det vill jag inte, men på fredag vill vi dansa. Det var Lasse Stefans. Och nu ska vi ringa. Hallå, hallå. Hallå.
1: Hallå.
0: Vem har vi med oss?
1: Leo Arton, Ann-Margret.
0: Hej Ann-Margret, välkommen. Hej.
1: Tack.
0: Och du vill höra en melodi ikväll?
1: Jag vill följa dig med lilla Anders.
0: Jag vill följa dig. Ja. Jag vill följa dig, det säger jag. Dennis, det är dig.
1: Nej.
0: Va?
1: Nej.
0: Det säger jag till Lisa alltid. Ja, ja. Jag vill följa dig.
1: Följer hon dig överallt då?
0: Ja, jag följer henne överallt.
1: Jag följer henne överallt.
0: Ja, säg så inte det händer någonting. Jag måste backa henne hela tiden.
1: Ja, man vet ju inte vad som kan hända.
0: Nej, det kan komma någon ta henne. Det är... Skämt att säga du, Ann-Margret. Ja. Kul att du kom fram i alla fall.
1: Ja, det var roligt att komma fram.
0: Och du har anmält dig till motetten, ja.
1: Ja, det har jag.
0: Och till...
1: Det har Rebecka gjort.
0: Ja, just det. Ja, det blir kul.
1: Och vi kommer till Trelleborg också.
0: Ja, just det. Ni är välkomna när ni än kommer.
1: Tack.
0: Nu ska vi hälsa lite, Ann-Margret.
1: Ja, jag hälsar till Dennis, Hugo, Johan och Ola, Bengt-Olof, Irene, Christina, Autos, Doris, Bert och Jäger, Gunnel, Maria, Bert och Jäger, och så där ju Lisa, och så Roffe, och Angeta och Kalle.
0: Ja, det var hela gänget här.
1: Så får du hälsa hem.
0: Ja, en sak till Ann-Margret, jag skulle fråga dig. Hur var det i lördags på festen här på Malmö Direkt?
1: Jo, det var roligt. Det var kul.
0: Ja, fick du upp och sjunga lite?
1: Nej.
0: Det fick du inte?
1: Nej.
0: Ja, taskigt.
1: Ja, men du gjorde ingenting.
0: Nej, du gjorde ingenting. De spelar bra i alla fall.
1: Ja.
0: Då ska komma din melodi här.
1: Jag fick faktiskt en blomma.
0: Fick du en blomma?
1: Ja, ut och väva dem.
0: Åh, oh, vad trevligt. Ja.
1: Så den står på köksbordet.
0: Oj, oj, oj. Då får vi kanske stanna och jag tar upp och ge våra fans lite blommor då.
1: Ja,
0: då.
1: Ja.
0: Nu kommer ni in med dig här, Ann-Margret.
1: Ja, så har du så bra. Så ses vi på fredag.
0: Ja, då vi.
1: Hej.
0: Hej då. Hej.

0: En melodi önskad av Anne-Margrethe. Jag vill följa dig med Lil Arnes, 9-18 Anne-Margrethe. Och då lyfter vi på luren igen. Hallå, hallå.
1: Hej, 1104 Gerd.
0: Hej Gerd, välkommen.
1: Tack så mycket. Ja, jag blev så förvånad när jag hörde att ni hade fått Kajans.
0: Ja.
1: Och det var ju jättebra.
0: Och du vill höra något med dem?
1: Ja, jag vet inte om den heter Vår väg tillsammans.
0: Vår väg tillsammans, jo, det heter den, det har du rätt i.
1: Ja, då vill jag höra den.
0: Ja, då kommer den. Vår väg tillsammans.
1: Ja.
0: Och så lite hälsningar på dig där,
1: ja. Ja, jag gör så jag hälsar till dem jag känner.
0: Ja.
1: Och så tackar jag för de hälsningarna jag får.
0: Ja.
1: Och så får ni ha det bra i studion.
0: Det är samma på dig, ja.
1: Till er. Sex eller vad
0: ni är. Ja, vi är åtta. Nej, vi är Ronny är inte här oss. Vi är tre, det är inte, fyra, fem, sju är vi idag.
1: Är ni sju? Ja,
0: ja.
1: Du hälsar till sju då.
0: Ja, tack så mycket.
1: Så det är en trevlig hälsning.
0: Ja, detsamma på dig här. Och så kommer Kajan sen.
1: Ja, det är bra. Tack.
0: Hej då.
1: Hej. Hej, hej.

0: Kajans orkester och Vår väg tillsammans, och den önskade av 1104 Gärd.
1: Ja, det är fantastiskt man kan göra med AI idag.
0: Ja, det är...
1: Låta en dator spela.
0: Ja,
1: ja. Ja, men det är fint.
0: Vi kan inte omlycka ut det, Sten Åke.
1: Va? Vi ja, kan... jo, det kan man.
0: Protestera.
1: Ja, nej, men jag föredrar ju riktiga orkester.
0: Ja, ja, det är ju en annan sak.
1: Men det här är en helt annan sak.
0: Har vi samtal på gång?
1: Mm? Det är det kanske jag. Hallå, hallå. Välkommen.
2: Hallå, hallå. Foton 10, Gabbe på balkongen.
1: Är det Gabbe? Hej du.
2: Hej du, och så vill jag tacka för fanfaren och tacka Lisa också och Hasse för fanfaren och låten.
1: Mm.
2: Och så vill jag även tacka Ulla, min gode granne.
1: Mm. Du, jag ska bara höra med dig först. Vad har du för önskelåt?
2: Du, det har jag Ingmar Nordström om En ros kunde tala.
1: Ingmar Nordström.
2: Jag är tjatig alltså, men jag tar den.
1: Ja. Tänk om En ros kunde tala.
2: Yes.
1: Ja, det är absolut. Ska du passa på och hälsa till dem?
2: Ja, jag hälsar till alla som jag känner, och så har jag tackat Lisa och Hasse. Mm. Den låten var fin. Det tackar jag för, och även Ullas låt var fin.
1: Mm. Ja.
2: Och så fanfarorna. Och så den största hälsningen går. Ni var visst 7 stycken.
1: Mm.
2: Ja, då hälsar jag till er alla där.
1: Mm.
2: En trevlig helg och lycka till på fredag med spelningen.
1: Ja, men det tackar vi för, ja. Det tackar vi för. Men nu har du ju önskat en riktig orkester här, Ingmar Nordström.
2: Ja, det har jag visserligen.
1: Ja, det gläder jag
2: mig. Så då blev du sur.
1: Vad sa du? Nej, det blev jag definitivt inte. Jag föredrar ju riktiga orkester än datamusik.
2: Ja, det är data där, ja. Mm.
1: Ja. Men det går bara det också. Ja, men då... smaken är som baken.
2: Ja, den är delad som sagt.
1: Ja, ja. Det går jättebra. Ja. Men då ska vi spela en Tänk om en ros kunde tala. Ingmar Nordström.
2: Det tackar jag för. Och så ni har det bra alls och samman.
1: Detsamma.
2: Tack.
1: Hej då.
2: Hej.
1: Hej.

0: Tänk om en rus kunde tala, Ingmar Nordström. Och det här var Gabbe på balkongen som hade önskat denna.
1: Hej, det är Kristina. Vill du också vara medlem i Lilla Arvors fanklubb? Ring då Agneta på servicetelefonen 040 390 500. Välkomna!
2: Ja.
0: Välkomna, ja.
2: Då kan vi ringa igen och höra om det är någon på linjen.
0: Är det någon på linjen?
2: Ja.
0: Det kan få hjälpa det.
2: Hallå, hallå. God
3: kväll, ungdomar.
2: Hej.
3: Det är 1944, Göran.
2: Ja, jag hör dig. Det var trevligt att få långväga gäster i
3: studion. Ja, inte dig.
2: Jo.
3: Ja.
2: Allt väl i Lund idag?
3: Ja, jag tycker det.
2: Ja, ja.
3: Lite för varmt, men annars
2: ska det vara. Ja, ska vi inte gnälla, Göran?
3: Jag är inte så där mycket för dig.
2: Nej.
3: Nej,
2: ja, det är ju lika.
3: Lite lagom.
2: Ja. Och du vill höra ikväll?
3: Ja, jag skulle vilja höra Flamingokvintetten... Allt är förbi.
2: Ja, yeah. Den är klar.
3: Är den det?
2: Den är klar, ja.
3: Ja, det är bra. Det är bra.
2: Och så vet jag att Göran har många, många, många vänner.
3: Ja.
2: Och du ska få hälsa till ungefär 10 av dem.
3: Ja, så.
2: Varsågod, Göran.
3: Ja, tack ska du ha. Då hälsar jag till min vän Ola. Nassor på Augustenborg, Malmö. Inga och Göran Tullika, Seja och Gert i Kävlinge. Lotta och Christer i Lund. Dennis och Ann-Margret och Maria Magnusson. Och till mina två döttrar Maria och Elinor. Ingrid och Jan-Erik Falk i Lund. Lill-Arnes orkester. Och
2: tack.
3: Ni för den största i studion.
2: Tack så mycket för det, Göran. Mm. Och då ses vi väl på fredag som vanligt.
3: Absolut.
2: Ja,
3: absolut.
2: Trevligt.
3: Det missar vi inte.
2: Så. Nej, det är roligt att höra. Då ska vi inte missa Flamingo heller här med Allt är för dig. Det är en låt som jag aldrig har hört.
3: Har du inte?
2: Nej, har jag inte gjort. Jag kan minnas i alla fall.
3: Du sa väl en gång att du gillar Flamingo.
2: Ja, jag gillar Flamingo, men kanske inte just den här låten. Att jag har inte hört den.
3: Nej.
2: Men du ska få ett omdöme efter låten, Johan.
3: Ja, det är
2: bra. Ha det så gott, Johan.
3: Ha det så gott allihopa.
2: Tack för att du ringde.
3: Tack.
2: Hej då.
3: Hej.

0: Göran, 1944, hade önskat den här låten Allt är för dig. Och det har jag faktiskt hört innan, Göran. Det är en jättefin låt. Och den heter på engelska The End of the World. En poplåt från början. En lugn poplåt.
1: Ja, riktigt tryckare.
0: Ja, en tryckare, ja.
1: Hallå, hallå.
2: Hallå, hallå.
1: Oj, det var dubbla röster.
2: Ja.
1: Ja, så.
2: Han kan inte vara tyst.
1: Nej, då är det nya rån som ringer då.
2: Ja.
1: Ja. Är det Irene?
2: Ja.
1: Hej Irene.
2: Hej.
1: Vad har du för önskelåt idag? Ikväll?
2: Det är vårt Everöd med nya rons.
1: Nya rons. Ja, då ska vi se. Då ser vi om vi kan hitta den här.
2: Ja, ni har fått ner skivan.
1: Ja.
3: Men det hänger klart på tekniker om han och hon går reda ut.
1: Ja, jo då, vi har fått tummen upp på den.
2: Ja, det är bra.
1: Ja då.
2: Ja,
0: vad har du för medlemsnummer, Irene?
2: Det står på kortet 1843.
0: Ja, 1843, ja, det stämmer nog rätt bra, ja.
2: Ja, för det står ju på kortet.
1: Ja, men det är jättefint. Ska Irene hälsa till någon?
2: Ja, jag hälsar faktiskt till Kallen och Lilla Arnes fanklubb.
1: Tackar.
2: Då får jag med många.
1: Absolut.
2: Och sen är det Therese, Rickard, My och Annie i
3: Marieholm.
2: Marieholm. För jag vet att de sitter och lyssnar. Och sen tar jag till alla medlemmar. Och sen tar vi till Malmökanalen, Peter, Pernilla, hela det gänget. Alla som är medlemmar där. Och sen tar jag SMF och så. Och sen släkt och vänner.
1: Släkt och vänner, ja.
2: Ja. Då får jag med många där.
1: Ja, men det var jättemånga på en gång.
4: Ja, vi har fått.
2: Ja.
1: Ja, men då sa jag en.
2: Och en bamsekram till er alla som sänder ikväll.
1: Det tackar vi, och vi alla skickar en lika stor kram tillbaka.
2: Tack så mycket, så hörs vi.
1: Ja, det gör vi. Då spelar vi vårt Weberöd med...
2: Weberöd,
1: ursäkta, men nu är jag oss.
2: Ja,
1: hej då, tack för samtalet. Hej då.

0: Ja, det här var Irene. 18 snart 43.
1: Ja.
0: Vårt Everöd. Och det var Nya Roms. Roms. Vad heter de? Roms?
1: Nya Roms.
0: Roms.
1: Ja, Roms. Eller Roms, vilket man vill.
0: Roms, ja, ja. Romsren.
1: Ja.
0: Ja, det var fint.
1: Hallå, hallå.
2: 1427, Monica.
1: Hej, Monica.
2: Hej.
1: Hur är det med Monica?
2: Det är lite bättre nu, jag har varit sjuk.
1: Ja, ja.
2: Men det är bättre med
1: Monica. Ja, men det är skönt att höra. Vad ska vi spela för dig, Monica?
2: Jag sa till Kristina, jag läste på Facebook idag att Dolly Parton har avlidit.
1: Jaså? Oj, oj, oj.
2: Lite av 80 tror jag hon blev, om det var 80 någonting.
1: Ja, hon var 80 blev hon.
2: Så att jag skulle vilja höra I Will Always Love You med henne.
1: Dolly Parton, ja.
0: Härlig låt.
1: I Will Always Love You. Det är faktiskt hon som har skrivit den också.
2: Ja, och den har ju Whitney Houston också.
1: Ja, ja, just det. Vad du kan, Monica.
2: Jag lyssnar mycket på musik.
1: Så. Ja, jag förstår det. Vi kör den. Ja. Den är klar, ja. Och så ska du få hälsa lite.
2: Till min älskling Håkan. Och så till alla andra jag känner på TV-studion.
1: Tack så mycket för det, Monica.
2: Tack för ett bra program.
1: Tack för dig. Då ses vi inte på fredag.
2: Nej, tyvärr.
1: Nej.
2: Vi hoppar den igång.
1: Det är bättre att du kröjer på dig ju.
2: Ja.
1: Den kan komma nästa månad igen.
2: Ja.
1: Har du gott, Monica?
2: Tack så mycket.
1: Kommer ni med det här?
2: Ja.
1: Hej.
2: Hej.

0: Ja, där fick vi höra I Will Always Love You med Dolly Parton, som tyvärr har gått bort. Och det var Monica 1427 som önskade denna låten.
1: Den är fin.
0: Ja.
1: Härlig låt.
0: Vi har en uppringare sen.
1: Ja, jag hör det. Ja. Mm. Ja, god kväll, god kväll. Och välkommen. Vem har vi här? Hallå? Hallå?
0: Där ska vara Nathalie.
1: Är det Nathalie?
0: Ja.
1: Då får du nog säga någonting i telefonen. Hallå?
0: Hon kan ha lagt på kanske.
1: Så kan det kanske vara. Ja, nej, men då får väl Nathalie prova att ringa igen.
0: Absolut.
1: Det kan ju vara som så att batteriet har tagit slut. Ja. På mobiltelefonen. Du gjorde det för mig idag, nämligen. Mitt i ett viktigt samtal.
2: Ja, vi ska bara ha ett litet meddelande emellan.
1: Ja, det kan man.
2: Just i detta ögonblick fick vi in en gåva via Swish av Lena på Nydala.
1: Oj.
2: På 500 kronor.
1: Åh, herre Jesus.
2: Det är inte klokt, alltså. Det är helt fantastiskt.

0: Nathalie, hon har klättrat ut på tråden.
1: Det har hon, ja. Hallå.
2: Hej, ja, det har jag.
1: Ja, men där är hon ju. Vad hände?
2: Ja, ja, det var inte jag i alla fall.
1: Ja, nej, okay.
2: Jag var på Svanur, så att... Men nu är jag här.
1: Jag hör det, ja.
2: Ja.
1: Ja, och du har din favoritmusik önskat klart. Och vad är det för någonting du har önskat?
2: Jag önskar Dinis orkester, en jag som heter Vad de än säger, med Eva på sång.
1: Ah, okej. Okay. Då ska vi se här, vi har fått tummen upp på den, ja.
2: Ja, bra.
1: Då ska de spela den för dig.
2: Ja.
1: Ska du hälsa till dem?
2: Ja, jag hälsar till Eva, Daniel, Dinis. Mm. Och sen hälsar jag till Mats och tackar för hälsningen. Och sen hälsar jag till alla andra som jag känner, så jag inte dömt bort någon.
1: Mm, det var trevligt.
2: Det var kort och enkelt, snabbt och enkelt.
1: Ja, men det var det.
2: Ja.
1: Då spelar vi Vad du mer säger med Dinus för dig här.
2: Ja.
1: Mm.
2: Tack,
1: tack för att du ringde.
2: Ja, ha det så bra för några.
1: Samma. Hej då.
2: Hej.

0: Vardagen en säger med Dinos orkester var detta. Och det var Nathalie från Bara som hade önskat denna. Så det är så.
1: Hallå, hallå.
2: 1675 Maria.
1: Hej Maria.
2: Hej Hasse, hur är det med er på Gatvin?
1: Alla tiders. Välkommen Maria.
2: Tack så mycket.
1: Vad ska vi spela för dig ikväll?
2: Ett litet hjärta av guld med Kedis.
1: Ja, den är fin den låten.
2: Mycket.
1: Den har vi ju spelat in en gång i tiden.
2: Det har ni?
1: Ja.

0: Den ska du ju spela ihop med Kellys. Det var en av deras största hits. På 90-talet spelar man den ofta.
1: Ja.
0: Och vi ses på fredag, ja?
1: Ja, det gör vi.
0: Ja. Utan din dejt.
1: Ja, för han kommer den tredje
0: på motetten. Ja, då ser man. Då kommer han, det är gratis.
1: Ja, då är det gratis.
0: Ja. Nej, fräckt.
1: Ja, det är
0: fräckt. Jag kommer när han är gratis.
1: Ja.
0: Ja, han får komma när han vill.
1: Det får han göra.
0: Lite hälsningar, Maria.
1: Jag hälsar till Gertrud och Ronny. Och så hälsar jag till er i Lilanes orkester.
0: Tack.
1: Och så hälsar jag Anna-Greta Dennis, Bengt Olof, Göran i Lund och Håkan 1425, Kent Larsson i Malmö, Eva Vimovidia. Och så hälsar jag till de jag känner. Och så Lena på, och så Lena och Nikolas. Och så får han hälsa sig i Sten-Åke och honom. Och så vill du hälsa din Lisbeth.
0: Tack så mycket för det, tack.
1: Då blir hon glad.
0: Ja, då blir hon glad.
1: Och så,
0: din dejt.
1: Ja.
0: Han släpper ut på dans om fredorna.
1: Ja, jag vet inte varför.
0: Det hade jag inte vågat. Jag hade inte vågat släppa ut Lisbeth en fredag.
1: Har du inte?
0: Jag tänker om det kommer någon annan att ta henne.
1: Ja.
0: Då står man.
1: Och så får han ha en hälsning också, det är inte Thomas.
0: Ja.
1: Det får jag inte glömma.
0: Ja. Då ska vi spela upp Kellys för dig, Maria.
1: Jättebra.
0: Så ses vi på fredag.
1: Det gör vi. Ha det bra.
0: Tack för att du ringde.
1: Samma. Hej.

0: Ett litet hjärta av guld, Kellys orkester, och den man önskar av 1675 Maria.
1: Härligt.
2: Hallå, hallå. Jo,
3: Kristian Håkan, 1861.
2: Hallå, är det Håkan?
3: Ja.
2: Hejsan Håkan och välkommen. Tjena. Hit till oss här sent på kvällen.
3: Va?
2: Ja, du ringer så sent på kvällen.
3: Ja, ja. Jag har inte kommit fram för.
2: Nej, nej, det är så, ja.
3: Jag har ju hållit på igen sedan i början.
2: Ja, ja, ja. Alltså, jag vet, det kan vara problem att komma fram.
3: Ja, ja, ja.
2: Men man får ligga på så kommer man fram.
3: Min telefon strular mellan åt oss, jag vet fan vad det är.
2: Det vet inte vad det är, nej. Nej. Uh-huh. Vad har du för önskelåt, Håkan?
3: Det är Fritt val med Canyons.
2: Canyons.
4: Och det har Ingmar valt Ingen man är som han.
2: Ingen man är som han.
3: Nej. Det är inte heller.
2: Precis. Ja, men varsågod och hälsa du.
3: Ja, då hälsar jag till min älskling Monica. Och sen så hälsar jag både till dag, kväll och nattpersonal där hon bor. Och så hälsar jag till alla er där ute på Jäger.
2: Då skickar vi en hälsning tillbaka från oss till dig.
3: Men spring inte sönder på banan.
2: Nej, precis. Ja, jag är inte så bra på trav, men när jag ljuger så ljuger jag som en häst travar.
3: Ja, det gör du. Mm. Jag håller med dig på.
2: Det var lite roligt, va?
3: Japp.
2: Du Håkan, nu kommer han lite musik för dig. Ingen yep. kan... Ingen
3: man som man kan älska som du.
2: Älskar som du. Det var
4: ingen tid. Man är som han.
3: Ingen man är som han.
2: Jag fick inte ihop det.
3: Nej, inte jag heller.
2: Men vad med Canyons i alla fall?
3: Ja, så får ni ha det så gott.
2: Det är samma. Tack för samtalet. Hej då.

0: Ja du, Håkan, det var en trevlig låt detta. Det var lite nyare inspelning med Canyons. Jag tror det var inspelade i år.
1: Ja, det är det kanske. Mm.
2: Stämmer.
0: Ja, ingen man
1: är som han.
0: Ingen
1: man är som han.
0: Man är som, ja just det.
2: Säg det fort 14 gånger.
0: Ja. Så, nej, jag har fått ändra här i texten här för att jag fick fel titel innan. Ja. Ja, men det var trevligt låt i alla fall.
1: Vill man önska den?
0: Och det var Håkan.
1: 1861.
0: 1861 till och med.
1: Hallå, hallå.
3: Hallå, hallå. Det är 1915 Roland här.
1: Hallå Roland, välkommen.
3: Hej.
1: Välkommen Roland.
3: Tack så mycket.
1: Vad ska vi spela för dig ikväll?
3: Vi ska spela Röda Sandens Dal, men jag vet inte vilken orkester jag bara tar en valfri.
1: Vi ska höra vad Ingmar säger.
4: Vi har tagit fram den med Johnny Öst.
1: Johnny Öst.
4: Jag vet att du tycker om.
3: Ja, Johnny Öst, det går bra.
1: Johnny Öst, ja du. Johnny Öst.
3: Ja.
1: Det var en låt som både Sten-Åke och jag har spelat mycket ute på 70-talet. Och han som startade den här orkestern, Lill-Arne själv. Det var hans favoritmelodi, Röda Sandens Dal. Han älskade den.
3: Den är jättebra. Ja. Alltså, den är, han sa någonting speciellt.
1: Ja, det gör han. Och Johnny Öst, han är, det är inte ofta vi spelar honom. Mm. Men just den här låten gör han väldigt bra.
3: Ja.
1: Då ska vi hälsa lite, Roland.
3: Ja, jag hälsar till alla i Lillavars fanklubb.
1: Ja, tack.
3: Och plus i musikpoolen. Och sen så de som har hälsat till mig idag och de alla gratulationer jag får fortfarande, de tackar jag för.
1: Ja.
3: Ja, jag ska bara inte mycket mer.
1: Ja, det är ju bra att uppnå mogen ålder, får man mycket hälsningar.
3: Ja.
1: Och när det gäller musikpoolen, Roland, då brukar jag ju lyssna på den på torsdagarna. Så blir det ingen sändning på torsdag.
3: Nej.
1: Eftersom det är Malmö kommunfullmäktige som har tagit hela sändningstiden. Det är nu inför valet.
3: Ja.
1: Så vi får lugna oss en vecka till.
3: Ja, det får jag göra.
1: Men du får hålla till godo med Johnny Öst och Röda Sandens Dal.
3: Ja, det gör jag mycket gärna.
1: Den kommer här för dig, Roland.
3: Ja, tack.
1: Ha det gött.
3: Detsamma.
1: Hej, hej.
5: Jag drog ut för många år sedan ner mot Arizonas land, för jag skulle söka lyckan som väl alla gör ibland.

genom röda sandens dal. Ingen vind drog genom dalen, allt var stilla, allt var dött.

0: Om inget annat så blev 1915 Roland väldigt glad att han fick höra den här låten, Johnny Öst, Röda Sandens Dal. Då lyfter vi på luren igen och säger hallå, hallå. Hallå,
1: hallå.
0: Hej, vem har vi med oss?
1: 1824, Tanja.
0: Ja, jag hör dig Tanja, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Trevligt att ha din röst ikväll.
1: Ja, det var så jag försökte hela kvällen. Ja. Jag blev förbannad och tänkte, nej, nu ska jag inte ringa. Ja. Och så tänkte jag, nej, jag får inte hjälp.
0: Och du vill höra någonting med?
1: Anita Lindblom.
0: Anita Lindblom, ja. Hon är gammal.
2: Ja, jag har tagit fram kring de små husen i gränderna.
0: Ja, kring de små.
1: Ja, den är jättefint.
0: Ja, en tango.
2: Ja, ja. Nej då.
0: Kring de små husen.
1: Mm. Mycket
0: fint. Ja, den ska vi ordna till det, Tanja.
1: Ja, egentligen så hade jag velat Dolly Parton, och hon dog för 2 timmar sedan.
0: Ja, hon gjorde det.
1: Men så tänkte jag, det här är ju svenskt program. Så.
0: Ja. Ja, men det var förståndigt, Tanja.
1: Ja.
0: Lite hälsningar innan vi spelar melodin.
1: Ja,
0: melodin.
1: Jag tänkte hälsa till alla i Lillarnäs.
0: Ja, tack.
1: Och alla i musikskolan och alla i Malmö morgon direkt.
0: Ja.
1: Och så speciellt till er i studio. Och så vill jag att ni spelar en liten förfan till Gabi på balkongen, den sista för i veckan.
0: Ja, ska vi väl göra det, Ingmar?
1: Ja, jag grattar henne.
0: Hon är så glad och trevlig.
1: Ja, det är hon för...

0: Kring Nesma husen i grannarna i hamnen med Anita Lindblom och den önskad av 1824 Tanja.
1: Det var en fin låt.
2: Du lyssnar på Lill Arnes fanklubbs radioprogrammet med hälsningar, musik och överraskningar.
1: Hallå, hallå och god kväll.
3: Ja, god kväll. Det var Elise 1953.
1: Elise, hej Elise.
3: Ja, hej.
1: Är du redan vaken?
3: Ja, ja, jag är det.
1: Då har du hunnit lägga dig igen.
3: Nej, det är för tidigt.
1: Den är inte så den, mycket.
3: Ja. Jo, jag ska höra Han klaver och kärlek.
1: Vad heter den?
3: Han klaver och kärlek.
1: Okej.
3: Okay. Med Tova Karlsson.
1: Tova. Mm. Och du vill hälsa till dem?
3: Ja, jag hälsar ju till alla er naturligtvis som är där. Och så Lillarnes orkester såklart.
1: Mm.
0: Tack.
1: Tackar vi för.
3: Och, ja, varsågod. Ja, ja sen... Ja, jag hörde ju det att hon är död och liparten.
1: Mm. Ja, det är väldigt sorgligt. En av de största,
3: ja, också,
1: största artister vi har haft.
3: Ja, det visste ni väl. Ja, mm. Ja, ja. Hon önskar ju hon Monica, vad det var. Ja. Ja, ja,
1: det är sorgligt. Ja. Sorgligt.
3: Förlåt, vad sa du?
1: Ja, det är sorgligt.
3: Ja, ja, jo, det är klart. Jo, just det, visst är det. Ja.
1: Har du någon fler vill hälsa till?
3: Ja, jag kan ta dem med gamla vanliga Hans och Carrie.
1: Mm.
3: Också så att de får en hälsning.
1: Okej. Okay.
3: Ja, nej, för jag tycker att hon sjöng väldigt bra, Tova Karlsson.
1: Oh ja, Tova Karlsson.
3: Ja, hon fyller ju 90 år den 31 mars. Så.
1: Du vet allt.
3: Ja.
1: Nej, det kanske är din favorit, Tova Karlsson.
3: Mm. Ja, hon är mycket bra. Jag har ju sett henne i verkligheten ihop med Lasse Lundahl.
1: Ja, ah, just det. Hon gjorde lite sådana uppträder tillsammans.
3: Ja, just det. Så att, ja. Så jag tycker hon är värd att lyssna på.
1: Men då ska vi spela handklaver och lite kärlek för dig.
3: Ja, ja. Det var
1: med Tuva Karlsson.
3: Ja, ja.
1: Då kommer den här.
3: Ja, då tackar jag så mycket.
1: Det är samma. Tack ska du ha. Ha det gott. Hej då.

i ett rum på vinden, vår flickan från igår. Varför rodnar kinden när han i dörren står? Han är

0: Yeah. Ja,
1: det slutar lite tvärt ändå.
0: Ja.
1: Ja. Men det gör bara det också. Handklaver och lite kärlek med Tuva Karlsson var detta. Och det var Elisa som hade önskat detta. Och då ska vi höra här om man fler som ringer.
0: Hallå, hallå. Hallå,
2: det är 1848, Gert.
0: Hej Gert, välkommen.
2: Hej, tack.
0: Allt väl med Gert idag?
2: Nej, jag har varit med en olycka, så det är sitter så där.
0: Oj.
2: Ja, för en månad sedan, men jag har ändå problem.
0: Jaha.
2: Det tar tid att komma igen.
0: Ja, just det. Men det är på bättringsvägen.
2: Ja, det är på bättringsvägen.
0: Ja, det är skönt att höra.
2: Men ja, jag har varit mycket gånger med det.
0: Hoppas vi kan hjälpa dig på vägen med en trevlig melodi.
2: Ja. Jag önskar den här kön där han blev taget i rosen med Gippa Lind.
0: Vem med vem?
2: Kön där blev taget i rosen.
0: Ja, men...
2: med Gitta Lind.
0: Gitta Lind?
2: Ja.
0: Gitta Lind, ja. Och den är klar, ja.
2: Den är klar, ja.
0: Min tyska är ju inte den allra bästa.
2: Nej,
0: inte mina
2: heller.
0: Nej. Men jag skriver så här.
2: Man gör så gott man kan.
0: Ja. Men vi vet vilken melodi du menar i alla fall.
2: Ja.
0: Och den kommer för dig, Hjärt.
2: Det är en tänk en röst kunde tala på svenska.
0: Ja, ja, ja. Just det. Du, ja, så, tar vi lite hälsningar, Hjärt?
2: Tar lite hälsningar. Jag tar till mejl i Gullan. Bertil Kerstin i Kävlingen, den största hälsning till er studion.
0: Tack så mycket för det, Hjärt.
2: Ja, tack så mycket.
0: Och då får du ha en trevlig vecka.
2: Ja, tack så mycket.
0: Och krya på dig nu.
2: Ja, jag får krya på mig.
0: Ja.
2: Jo då, det går säkert bra.
0: Och kom ut och dansa så blir det ännu bättre.
2: Ja. Jo då.
0: Här kommer din melodi.
2: Ja.
0: Tänk om en ros kunde tala på tyska.
2: Ja, tack så mycket.
0: Ha det gott, Hjärt.
2: Tack, hej.

0: Schön var det tag i den rosen. Gitta Lind heter hon sångerskan och den önskan av 1848 Hjärt.
1: Mm, vet vad Hans? Ja. Nu ska vi ta kvällens sista samtal.
0: Ja, ja, ja.
1: Hör vem det är. Hallå, hallå. God kväll. Hallå, hallå.
2: 1614 Uno.
1: Hejsan 1614 Uno.
2: Hejsan, hejsan.
1: Äntligen ringer du. Du ringer som sista, ja, sista man.
2: Det har varit hårt svårt ikväll.
1: Det har varit svårt. Det är många som har ringt här. Så att...
2: Ja, ja, de är på alla. Och så ska det vara.
1: Ja, ja, så är det ju. Och vad har du för önskelåt ikväll?
2: Vadå?
1: Vad har du för önskelåt ikväll?
2: Ja, här och nu.
1: Här och nu. Fin
2: med
1: låt.
2: Med Christer Sjögren.
1: Ja, den är fin.
2: Jag är så lovande som sista bitar.
1: Mm. Ja, den kan ju passa bra ju, tycker jag.
2: Ja.
1: Mm. Ska du passa på att hälsa till någon?
2: Jaha, tack. Då börjar jag hälsa till min älskade särbo Anita. Och så fortsätter jag hälsa till Inga i Åkarp, Anita i Malmö, Aina, Tamara, Sten, Hjärt, Siv, Ulla och så till det samtliga studion.
1: Då tackar vi för det och då passar vi på och skickar en lika stor hälsning tillbaka till dig.
2: Det tackar jag för, det värmer.
1: Mm. Behövs det mer värme?
2: Ja, det blir aldrig för varmt.
1: Men, nej, det är så. Du klarar av värmen.
2: Ja, det går riktigt bra.
1: Nej, vad härligt, det är skönt.
2: Tack och lov.
1: Ja. Ja, det är sånt där delat läger. Somliga vill ha kallt och somliga vill ha varmt.
2: Oh ja, så är det ju. Så.
1: Jag tror jag är i ditt läger. Jag gillar värmen.
2: Ja.
1: Mm. Så är det, Uno. Uno, jag fick tummen upp här på din låt, här och nu.
2: Det hörs ju lovande.
1: Mm. Och då ska du få höra den här med Christer Sjögren.
2: Jaha, tack.
1: Mm. Och har du fortsatt trevlig kväll och så hörs vi kanske nästa tisdag.
2: Ja, det har vi hoppas.
1: Ja, då.
2: Samma önskar jag dig tillbaka.
1: Det är, tack ska du ha. Och var rädd om dig.
2: Detsamma, detsamma.
1: Sa vi. Hej då.
2: Hej, hej.
1: Hej.
3: En stilla stund.

0: Ja, det här var Uno som hade önskat denna här härliga låten Här och nu med Christer Sjögren. Var detta. Och det var kvällens sista samtal.
1: Ja, det var ett sista samtal. Mm. Där. Det som närmast är på tur, det är fredagsdansen på Café Sommaren.
0: Och där är några platser kvar.
1: Ja, några stycken platser. Men det är inte många.
0: Då ringer vi Agneta och bokar.
1: Bokar de, ja.
0: Om ni vill komma.
1: Sen har vi den andra. Då är det Trelleborgs folkspark.
0: Mm.
1: Vi spelar där.
0: Mm. Och det är mellan klockan 16 och 20, ja.
1: Och sen den tredje, Motetens folkets hus.
0: Mm.
1: Fri entré.
0: Ja, och så skulle du bjudas på något.
1: Ja, något.
0: Just det.
1: Och sen
0: det är mellan 17 och 20.
1: Ja, och sen
0: Motetten.
1: Ja. 17 och 20. Och sen är det den femte avslutningen på Nydala.
0: Mm.
1: Men där kan ni komma redan på fredag. Då är det Candice Orkester. Och Candice brukar ju spela på avslutningen, men det kunde de inte den här gången.
0: Mm.
1: Det är ju roligt. Jag ska bara säga vem det var.
0: Mm. Ja, men vi hinner i alla fall.
1: Vi hinner, ja.
0: Ja, ja.
1: Det blev, ska vi säga här, Sondex och Candice.
0: Mm.
1: Sondex spelar först mellan 11.30 och 13. Och mellan 13 och 14 och 30 är det Candice.
0: Ja.
1: På fredag 29, nej, lördag 29.
0: Lördag 29. Men när det gäller motetten så måste ni ringa dit. Ni ska få telefonnumret här sista gången. Och det är alltså 040-21-13-03, alltså 040-21-13-03, och dit ska ni ringa och tala om att ni kommer, för annars kommer ni inte in. Och det är bara för att de ska veta hur mycket de ska bjuda på.
1: Just det, ja. Och jag tycker vi har haft många trevliga samtal ikväll.
0: Mycket.
1: Det är lite varierat.
0: Mm.
1: Och nästa tisdag, då är förhoppningsvis Ronny tillbaka, och då är det som vanligt igen Ronnys, Roffe och Ingmar som sköter tekniken. Och sen åker jag, och vi är tillbaka den 8 september. Då ska vi ha nostalgi. Då blir det tävlingar och mycket annat trevligt. Och Ingmar och ska hem och sätta ihop programmet då till den. Sen vet jag inte när det blir Ingmar väljer igen, men kanske blir på tisdag, inte på lördag, för då har vi ingen sändning. Så vill jag ha något trevligt att berätta om någon artist. Och vi har inte många minuter kvar på programmet, utan vi tackar alla våra medarbetare här för ett gott arbete.
0: Mm.
1: Och
0: så tackar vi alla lyssnare,
1: yeah,
0: alla uppringare.
1: Yeah.
0: Och ni som inte har kommit fram ikväll, ni provar nästa tisdag.
1: Ja. Mm. Och du får äran att sjunga avslutningen.
0: Ja, det är John Blund.
1: Det är ett antal år sedan. Det är 50 år sedan.
0: Ja, det var länge sedan.
1: Minst 50 år sedan. Men du sjunger bra redan på den tiden.
0: Ja, det var roligt att höra hans.
1: Det återstår bara för Sten-Åke och Hasse att säga
0: tack för oss.
1: Godnatt.
0: Och godnatt.
1: Tack och godnatt.
0: Ja, men jag vill säga natti natti också.
1: Natti natti.
0: Natti natti på

0: Kveldens program presenterades av
1: Café Nydala, Nydalatorget 1 i Malmö, Café Sommaren, Norra Grängesbergsgatan 42B, Malmö, Bilfixaren i Svedala, Industrigatan 10, Davids Halls begravningsbyrå i Malmö, Köpenhamnsvägen 40, begravningar, bouppteckningar, gåvobrev och testamenten. Hammargren stämplar, Östra Förstadsgatan 20 i Malmö, stämplar för alla föreningar och företag. Hemköp i Svedala, Storgatan 17, Återbrukets hus i Svedala, Storgatan 42 och Agera Industritillbehör AB i Malmö, Olsgårdsgatan 13B, www.agerab.se. Svedala Radio och TV AB, Storgatan 22, Svedala.
0: Ansvarig utgivare Hans Lindegren.

Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal tro.

Det är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Men det känns ändå fint när du är med. Kanske du snart ska

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö, blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Det här är Kajo.
2: Mitt namn är Lasse Sigfridsson.
3: Det här är Lisa Ajax.
4: Mitt namn är Jesper Rönndahl.
5: Det här är Thomas Andersson Vi.
6: Mitt namn är Lennart Jäkel.
7: Mitt namn är Louise Forsten.
8: Mitt namn är Jan Malmsjö. Och ni lyssnar på Malmökanalen

0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.

0: podden. Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
2: Malmökanalen.

0: sympati.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Du lyssnar på Malmö Direkt nonstop. Ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon den hittar du på malmokanalen.se.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Hej, jag heter Karin.
2: Jag heter Göran och vi är från bandet Fyra.
3: Det här är Anders Holst.
4: Det här är Sofia Karlsson.
5: Hej, det här är Maria Rolstikanix.
6: Det här är Sarah Dawn Finer.
7: Det här är Victor och Samir.
8: Detta är Therese Sjögran.
9: Det här är Tova Karlsson.
10: Det är Siv Malmqvist. Och du lyssnar just nu på Malmökanalen.
11: Reklam.
12: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
13: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
14: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
15: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
16: Hela familjens optiker.

0: Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang! Längre, längre, längre lever din bil. Vi
1: talar om Auto, Autoexperten. Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
2: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Hej, det här är Axel Skylström och du lyssnar på Malmökanalen.

Arena. Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.